0: listing på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Vi ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4, jag är vaken med Petro P4, står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse, jag hjärtanatt står det på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det stämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vaken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1. Snutarnas
0: drönare över betongbanan. Duplantis, gatuslang freestyle med

Kärlek är en drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg, det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så att, jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de har tagit bort avspärrningarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketsvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt, tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, det säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Hanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
10: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 3:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som att stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troy Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon, har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Kötta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17 år.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7 och 8 juli 2023.

0: Temper City Self Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det precis. Det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Alltså, man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du det...
0: Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var ju
1: det.
0: Du är jätterolig.
1: Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså
1: ja,
0: temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag
1: har fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men det är såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen. Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana.
0: P1
1: har väl
0: också... Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad. Allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TTs egna prioriteringsgrejer. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att annars blir det... De har så mycket. Det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna. Varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4. Och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står...
0: Du är väldigt
1: står...
0: public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner
1: jag vill bara
0: också.
1: Putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga.
1: Ja, det har varit en lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykke-Li med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slaget 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så kjol och skjorta och så. Liten kofta. Tyckte det, så kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som Stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det är så mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Alla kan

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart. Något stiligt så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 72250 inled med att skriva vaken. Vaken, snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara sådär efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion, alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som är den. Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tacka.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desirée Bell, sen Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ha på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tight, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit och är i han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det, så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men dessutom var en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Det här är Vaken med P3 P4, där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industri och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Sara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår, ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative
10: California,
8: it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League-playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backa teatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en kurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivån, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Men alltså
1: det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för i och med att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite där snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att vi är så här, jävlar, hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också, eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte.
0: Mm.
1: För hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden eller en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså, saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande, som jag inte... Jag tror bara att inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Mm. Det vet alla att det går bra, men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbelsvensmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon och tack så mycket. P4 Kristianstad checkar in från Gasverksgatan i Kristianstad ut över Skåne, Sverige, världen. En morgon med fokus på skolan kan vi säga på flera olika sätt. Johanna, dels pratar vi mobbning lokalt i nyheterna.
2: Ja, för barn som blir mobbade i skolan blir oftast också mobbade på nätet. Och det är ju ingenting som pausas under sommarlovet.
1: Reporter Johan åker till Vinslöv. Det handlar om skolstart där också. Vi ska prata om trafiksituationen. Och så ska vi prata om helveteslarven som har hittats i Skåne. Någon form av fjäril eller larv. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om detta. Larven från helvetet.
2: Den lilla spinnan.
1: Ja. Vi tar en tisdagslåt också och drar igång den terminen här under morgonen lokalt i P4 Kristianstad. Vid min sida är Johanna Sacka och jag heter Anders Liljekvist. Nu däremot nyheter från Ekot klockan 6. Det handlar om gårdagens skjutning utanför Stockholm.
3: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
3: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
7: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
8: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
9: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
10: Det är så fruktansvärt oseriöst.
11: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
12: Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
9: inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
11: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
12: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag, Angela Wiese-Edelar.
1: Tack Angela, vi hörs många gånger under morgonen, för nyheter är viktigt här i

0: Så heter den. Tiden läker alla sår. Fanny Avon som hörs i P4 Kristianstad. God morgon Skåning, det är tisdag idag. Morgongänget här är lite skolstartstider. Vi kommer att prata en del om det i lokala nyheterna. Vi kommer att sända från en skola i Vinslöv bland annat under morgonen. Morgongänget är lite skolstartsförvirrad också så här i början på en ny säsong, eller hur Maria?
1: Mm, det är så? Vi faktiskt. Mm. Vi är lite omskakade över det. Jag hade barn som började skolan igår och de var nog rätt så, en som började fyran och en som började ettan. Och de blev liksom nya lärare, nya klassrum och det var nog lite mer än vad jag trodde.
0: Det är ju många rutiner man ska in i. Jag ska in i det här klassrummet imorgon igen. Jag trodde jag var klar idag.
1: Ja, men exakt. Ja. Nej, men det är mycket känslor tror jag.
0: Det är det, verkligen.
1: Ja, som ska hanteras.
0: Vi ska ut i trafiken nu. Vi hoppas det inte är så mycket känslor. Vi har gäster idag som kommer ner från Malmö-Lund-området som skrev till mig: vi kommer, vi ska bara hitta förbi Lund som är helt avstängt. Tanken att de ska vara här 8:45 den här morgonen. Vi ser hur det där funkar. För Lund kan ställa till det.
1: Men det är inte så svårt att hitta skulle jag säga. Men det stämmer. E22 är avstängd vid Lund, mellan Lund norra och södra. Och det gör ju att man får följa orange vägvisning istället. Och i och med det är en Europaväg som stängs av, så det är ju många som leds om, så det är rätt så tydligt uppskyltat skulle jag säga. Och om det skulle vara så att man hittar andra vägar, så tror jag det är några som gör det även nu, för att det känns som att det redan vid den här tiden igår började bli lite köer. Det ser jag inte idag. Så att man kanske redan har börjat vänja sig. Det ska ju hålla på fram till den 28 augusti. Det betyder både denna veckan och nästan hela nästa fredag morgon den 28, då ska det vara klart. Men tills dess så får vi ha lite tålamod och köra lite omvägar om man ska köra E22 mellan Malmö och Kristianstad åtminstone. Vad jag annars ser är väl ett läge som verkar funka i övrigt, inget annat akut åtminstone. Däremot får jag in ett arbete som startar precis nu och det är på väg 19 mellan Hanaskog och Broby. Där ska man ut och jobba genom att stänga av ett körfält och det gör man i

0: båda riktningar. Du kan tipsa oss också, 020 999 444.
1: Så är det trafikredaktionen på tårna när det gäller akuta trafiksituationer. Såklart, ja, men vi pratade skolstart då, oavsett vilken klass, så handlar det en del om mobbning, Johanna, som även kan fortgå under sommaren.
2: Ja, men så är det ju, för nu har det ju varit sommarlov som är slut för många eller närmar sig slutet, men mobbningen på nätet, den fortsätter ju även under sommarlovet för en hel del barn, vilket är väldigt, väldigt tragiskt. Och då är det ju barn som blir mobbade i skolan blir oftast mobbade även på nätet, så det blir ju aldrig någon paus från det där helvetet.
1: Vi har mer om detta under morgonen. Vi hör också om två 14-åringar och en tredje person där åldern är oklar som nu har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades dit vid 7:30 tiden och hittade då en skadad person på platsen.
2: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Och regionen överväger nu att informera patienter som han har behandlat.
1: Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10% bakom oppositionen. Det här visar SVTs och Varians första mätning sedan juni månad. Mer om den såklart under morgonen också. Gästerna som kommer från Malmöområdet, ja, men de ska uppträda på en massa olika ställen i norra och östra Skåne. Minimusikalen Primadonnans död åker på någon form av miniturné. Miniturné för minimusikal som besöker P4 Kristianstad här under morgonen. I övrigt en del sol, en del regnskurar och temperaturen, ja, men den stannar runt 20 grader även idag. Vi tar det med SMHI så småningom.

0: Clay. Klocks. 06.16 visar klockan. Vi pratar en del skolstart under morgonen. Vi åker till Hässleholms kommun, Vinslöv. Johan, är du på väg till där? Är det skolstart just idag?
1: Så är det, så är det. Och jag har varit där i Vinslöv på Söderparkskolan tidigare, för det har varit lite sådär lite jobbigt att lämna kidsen, lite, kanske lite farligt för barnen så där. Det är lite stökigt och rörigt, och det, skolstarten är en sån dag också. Det är ganska många, det är 2000 barn i Sverige som på något sätt skadas vid skoluppstarten igen.
0: Mm. Så, på grund i trafiken.
1: Av, ja, precis. Ja.
0: Men det slog mig igår, vi pratade lite om detta igår också, det var en undersökning som visade att folk körde för fort utanför skolor. Och så sa jag då, med tanke på när de olika skolorna startade, tyckte du sa det så bra Johanna, det är ju fritidsverksamhet allt möjligt på skolor.
2: Mm.
0: Så det här gäller ju verkligen oavsett tid på året. Att man ska ta det försiktigt.
2: Men det är utanför. Ju igång, man kan ju aldrig, man nej, kan aldrig lita på att nej, men nu är det stängt
0: nu
2: här.
0: Nu är det inga barn.
2: Nej.
0: Nej.
2: Då sitter där ett gäng och gör pärlplattor.
1: Ja, det är alltid någon unge.
0: Ja, ja. Så är det. Ta det försiktigt, vi åker till Vinslöv. Det slog mig också, Johan. Var det i Vinslöv vi var, då du och jag nästan blev ovänner i direktsändning, då vi fick låna en fön av en person som bodde någonstans mellan Kristianstad och Hässleholm. Och du stod utanför en skola med en fön och skulle låtsas vara en trafikpolis som kollade hastigheten och folk bromsade in.
2: Jag minns detta. Johan var inte glad på varken dig eller mig då.
0: Nej.
1: Den var lite jobbig, var den. Fast det var inte den här skolan, Söderparkskolan, utan det var en annan skola med lite äldre barn där. Så att, men det var ändå jobbigt. Men jag fick ju fin besök. Då var en dam som bodde i närheten som kom ut och pratade lite med mig, så jag fick tänka på lite annat där.
0: Jag kommer så väl, det var en kille som hörde av sig, men min tjej, hon är färdig med håret, hon har åkt hemifrån så du kan ta fönen. Kommer du ihåg det?
1: Ja.
0: Så det ska vi inte göra idag. Du blir fönfri.
2: Eller
0: ska vi göra det idag?
2: Johan, vad säger du?
0: Idag har Johan egen fön.
1: Ja, just det. Så kan man säga.
0: Så där tappade vi bort Johan.
2: Nej, han blev sur.
0: Han försvann helt.
2: Nu är han tillbaka.
1: Jag drog ur mikrofonen här ur slanten.
2: För då
1: nej, den bara ramlar bort.
0: Ja, jag förstår. Ja. Dramatiskt. Du, Johan, vi ska få tisdagslåt från dig också. Vi kopplar upp oss mot dig här 20:07. Det är ju en fin tradition. Tisdagar,
1: ja, just det.
0: Udda,
1: just
0: galna, det. Tokiga, roliga låtar. Vi ser var vi landar idag om 22 minuter.
1: Ja.
0: Ja. På 12. Det är mycket Johan här i början. Men Johan som också är morgonklubbsbilden idag, för vi har öppnat upp morgonklubben. Du får skriva vad som händer och sker på sociala medier. Delar du med dig om din verklighet? Och i dagens bild, på dagens bild, så försökte Johan vara Birger. Alltså den där klassiska figuren i Stefan och Christer världen.
1: Fast mest bara med armarna. Jag hann liksom inte, helt plötsligt var kortet taget. Jag hann inte göra minerna och det där.
0: Nej. Var det han med som armarna? Sa make with the love. Det var han, va?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Så är det. Ja, men vi kör igång. Dela med dig av verkligheten på sociala medier. Så tar vi emot morgonklubben så småningom. Kör försiktigt mot Vinslöv Johan och alla andra som är ute och rullar också.

0: Bruno Mars, I Just Might. Man kan säga vad man vill om kollegorna, men koll på sin Stefan och Christer har han. Framförallt Rickard Sturesson bakom glaset, som nu berättar att det här jag körde, som vi trodde var Berger. Det är ju Olvert. Alltså det är ju fel figur i Stefan och Christer.
1: Ja, du kan inte lita på mig där, det kan
0: Nej,
1: jag säga.
0: Nej, jag förstår. Alltså Birger, som Johan gestaltar i morgonklubben idag, är lite mer...
2: Jag skulle kunna sjunga en bit, men jag har lite ont i halsen. Det känns som jag har svalt en byggfläkt eller något.
0: Där har vi ju Birger. Okej. Lite mer energi, skulle man kunna säga. Kan vi släppa detta nu?
1: Kanske.
0: In och kolla in morgonklubbsbilden om du vill ha tid och kan på sociala medier, och skriv till oss vad som händer och sker i din verklighet. Idag så ska vi kolla till dagens datum, oavsett Stefan och Christer. Det är den 18 idag, 18 augusti. När det gäller Grannkanalen, P3, så drar morgonpasset igång sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Det gör vi ju här i P4 också. P4 Extra har ju hållit på ett tag. Vi tar en kopp kaffe och konstaterar att det var idag, just den 18 augusti år 1951, som vi senast hade kafferansonering i Sverige. Den upphörde idag. Därmed har all ransonering
1: sedan koppen.
0: Andra världskriget i Sverige upphört. Ja, jag tar en kopp. Det var rätt gott.
1: Det är jag som har gjort det.
0: Det är idag premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska så kallade mellanårsvalet till kongressen som kommer här i november. Det är också en massa höstutgivningssläpp när det gäller Nordstedt. De har stor pressträff idag, och så spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff också, där lagen slåss om platser i ligafasen.
1: Vilken dag!
0: Ja, men absolut. Vi ser fram emot tisdagen. Vi får också fler nyheter från Sverige och världen nu tillsammans med Ekot.
3: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. 2 av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Vi har 3 stycken frihetsberövade av dem, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökning som vi jobbar i är försök till mord.
3: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Och lokalt sett, ja, men då får vi nyheter om bara några minuter här i P4 med Johanna Sackau.
5: God morgon! Du lyssnar på P4 Kristianstad med Anders Lilje.

0: Med Unwritten, en del skolstarter den här veckan. Det är svårt för kommunerna. De har tydligen haft svårt att enas. Vilken dag ska vi börja på? Så det är ju utspritt över nästan en och en halv vecka. Idag bland annat Hässleholms kommun som startar igång. Vi är på plats där. Johan åker till Vinslöv. Vi ska prata om trafikproblemet där. Som ju har varit ganska stort innan vi har varit på plats tidigare. 2000 barn i Sverige skadas i trafiken i samband med skolstarten under höstterminen. Det ska vi prata mer om så småningom. Men nu slår faktiskt klockan 6:30, om den nu kan slå 6:30. Den är 6:30, det betyder lokala nyheter. Här är Johanna Sackau.
1: I barnens telefoner så kan mobbing pågå hela sommarlovet, och det här är något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
2: Det är den här ofrivilliga ensamheten. Man kan till exempel se på snapkartan att alla kompisar verkar hänga nere på badstranden och jag är den enda som inte är där.
3: Anna-Karin Wetterfors är sakkunnig på organisationen Friends. Hon säger att när man hela tiden har koll på varandra via nätet så blir det tydligare att man är exkluderad, oavsett om det är sommarlov eller inte. Och de elever som inte får vara med är ofta extra nervösa inför skolstarten.
2: Som man funderar på, men kommer jag ha någon att sitta jämte? Är någon som kommer prata med mig? Är det någon som vill vara med mig? Har jag någon att sitta med i matsalen? Alltså den här oron som kan uppstå nu efter sommarlovet.
3: Mobbning ökar och är fortfarande vanligast på plats i skolan. Men Anna-Karin Wetterfors menar att det finns ett mörkertal när det kommer till nätet. Men Friends tror inte att lösningen är att förbjuda ungar att använda vissa appar.
2: Det bästa är att man som förälder har ett samtal med sitt barn om så här, okej, men du får ha den här appen, men då kommer jag vilja att vi pratar om det. Jag vill se vad du gör på den här appen. Jag vill att du visar mig meddelanden, men också att vara tydlig med att jag vill att du kommer och berättar för mig när någonting har hänt. Så att barnet känner den tilliten till vuxna, att våga lita på att vuxna alltid hjälper till om någonting händer.
1: Och reporter här, det var Isis Wikén. Och fynd av den så kallade helveteslarven har gjorts i Skåne. Det är en fjäril som har hittats längs sydkusten, och det här rapporterar Helsingborgs Dagblad. Helveteslarven, eller ekprocessionsspinnare som den egentligen heter, är farliga för människor och kan brännas. Larven finns bekräftad i Danmark där skolor fått hålla stängt eftersom larven kan ge allergiska reaktioner. Och vi kommer att prata mer om det här under morgonen. Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande så kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter som den här fysioterapeuten har behandlat.
4: Vi tar det verkligen på största allvar.
5: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som två kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
4: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
5: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
4: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
5: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
4: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Och reporter här, det var Moa Lundgren.
0: Och det är Johanna Sackau som serverar lokala nyheter en morgon då jag kollar på väderprognosen. Ganska mycket moln, såg du solen på väg upp idag, Johanna? Kommer du ihåg det eller?
1: När du körde till jobbet? Nej, det gjorde jag inte. Det är helljusläge nu kan jag säga.
0: Ja, det är så. Yep. På morgonkvisten. Mycket moln under dagen, också någon lokal regnskur kan förekomma. Sen ikväll minskar molnigheten. Runt 20 grader, kan komma upp i 22 grader under dagen. Och västlig vind. Vi tar det här med meteorolog. Efter gårdagens nyhet om att det är brist på meteorologer tänker jag alltid, har jag någon att prata med 10-7? Men det har jag.
1: Ja, oh,
0: Viktor Bergman ska vara redo.
1: Yes.
0: Vi tar det så småningom. Strax också senaste nytt från sportens värld i P4.
6: Igår eftermiddag då pratade vi om att fler utländska turister flyr värmen i södra Europa och kommer till Skåne istället. Så marknadsför Sverige numera som ett svalt alternativ. Susanne Andersson är vd på Visit Sweden.
7: Nej, man kanske inte jobbar riktigt så att man lyfter fram just väder eller vind, utan vi lyfter ju fram det Sverige har att erbjuda i form av natur, trygghet, utrymme, svalare klimat.
6: Så lät det igår eftermiddag, hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Medina i P4 med Viva l'amour. Det är dags för sport nu. Här är Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Och en uppdatering från dem får vi igenom en timme.
7: P4 Kristianstad.
8: Sveriges Radio.
0: Men nu mina vänner så är programpunkten tillbaka. Tisdagslåten som vi ägnat oss åt i P4 Kristianstad i närmare 15 år. Udda, galna, roliga låtar. Låtar som sällan hörs i radion. Låtar som kan stoppa en fest. Låtar som du lyssnar på i ensamhet och inte vågar spela upp. De där låtarna i Sveriges Radios lite mer dunklare delar av grammofonarkivet lyfter vi på tisdagsmorgon 20:07 för att vi egentligen tycker att tisdagen är en jobbig dag på veckan, men jag tycker idag är jag lite hungrig på tisdagen.
9: Ja, jag också. Jag är lite uppspelt.
0: Ja, men det behövs ändå. Och tanken är att man kan nynna på den här låten och ta med sig den under dagen. Johan, du är ju någon form av tisdagslåtsgeneral. Vi tar emot lyssnarnas tips via sociala medier, via e-post. Men ibland kommer det fram någon och knackar oss på axeln och lite interna tips också som gör att vi får reda på nya låtar hela tiden.
10: Ja, och eftersom det är en lite speciell sådär, terminstart, eller det är det alltid, man är lite sådär trött på tisdagen. Så ibland kan man ta lite hjälp av sina kollegor. Så jag lyssnade på vad Johanna sa igår, det är inte så ofta. Så att, jag lämnar över till Johanna här lite, tänkte jag.
9: Ja. Jag vågar inte titta på spellistan här, för jag tänkte, nej han tar nog inte den. Men det blir alltså Kim Larsen, Blipp Gott. Alltså jag var i helgen och tittade på Nick Schröder i Klippan när han gjorde Kim Larsen. Och jag är helt besatt.
0: Men vadå?
9: Nej, men jag har inte upptäckt Kim Larsen innan.
0: Nej.
9: Och nu är det enda jag lyssnar på.
0: Oj, det enda du lyssnar
9: det
0: på?
9: Enda, ja okej, en och annan lite epadunk däremellan.
0: Men du har lite danskt blod i dig också.
9: Ja, det har jag. Ja. Och den här var så vacker. Jag fattar ingenting. Men jag älskar den.
0: Den ska inte vara vacker, Johanna, om den ska vara tisdagslåten.
9: Men den är också lite tokig.
0: Okay.
9: Du kommer inte heller att fatta något.
0: Nej, jag har nog inte hört den. Vad heter den?
9: Blipp Bott.
0: Då vet vi inte om vi ska varna någon, för ibland i denna programpunkt får vi varna känsliga lyssnare.
9: Det är någonting där om en kone.
0: Alltså
9: en tjeja.
0: Ja.
10: En kon.
9: Ja.
0: Nej.
9: Jag vet inte om det är lite fräckt.
0: Okej.
10: Okay.
9: Hon är kall som is.
0: Hon är kall som is. Ja,
9: men jag vet inte om det är något mer med henne.
0: Nej. Johan, ska jag bara trycka igång då? Tisdagslåten för
10: höstterminen. Jag har lyssnat på den flera gånger. Jag vet inte riktigt vad som händer.
0: Nej.
10: Så kör.
0: Då kör vi. Här är veckans tisdagslåt, Kim Larsen med Blipp Bott.

0: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs. Imens det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre. Vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skrevet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt.
1: Välkomna till P4 Kristianstad. Det brukar inte låta så här, men det är tisdagslåten. Då sticker låtarna iväg lite. Kim Larsen, Blip Bot, veckans tisdagslåt. Johanna Sackau, hade ju hört denna på festival och du skiner med hela kroppen.
2: Jag älskar den. Alltså det är någonting när han på danska sjunger stand by, kantinen, dau och heim dai.
1: Då händer det någonting i dig.
2: Ja, och så blir...
1: Du satt och gungade med. Johan, vad handlar den om? Har du rätt ut det där egentligen?
3: Ja, men jag har nog rätt ut det. Blip, bot är helt enkelt ljud från en maskin i en fabrik där man står och jobbar och man har det så gött för att få stå och jobba inne på fabriken. Och åh, härligt, härligt. Man tror att det är lite ironiskt att... du vet, man vill ju vara fri och så. Men han vände på det och använde ironi här istället.
1: Okay. Ja. Det känner jag igen. Det lilla tricket för att skämta. Härligt. Ja. Då blev det lite intern tisdagslåt idag. Men tanken är ju att vi öppnar upp så du som lyssnar hör av dig. Med udda, galna, roliga låtar. Har du hört någon tokig låt på festival i Klippan? Har din kompis spelat upp en udda låt för dig? De låtarna vill vi ha. Vi har en digerlista sedan 2011 har vi hållit på med detta. Och Johan, hur gör man om man vill tipsa?
3: Morgonen. Snabbla Sveriges Radio. Det är den enda elektroniska vägen som jag godkänner. Eller också Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad, märk kuvertet tisdagslåten.
1: På tal om Danmark, vi pratade om Danmark också i nyheterna. Jag tänkte på det med tanke på Kim Larsen. I Danmark har fynd från den här helveteslarven lett till att skolor håller stängda. Så Danmark är liksom vana vid den här helveteslarven. Vi ska prata om den här larven då som ska ha hittats i Skåne. Vi tar det där här efter klockan 7.
2: De hade ju också barn som hjälpte till i kampen. De fick bygga fågelholkar.
1: Just det. Ja, vi reder ut det där lite senare. Vi lämnar Kim Larsen, återkommer till helveteslarven och pratar väder med SMHI alldeles strax. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4, då vi kopplar upp oss mot Viktor Bergman, morgonens meteorolog på SMHI. Tjena Viktor.
1: Tjena.
0: Vad har vi för tisdagsväder att vänta i Skåne?
1: Ja, men en dag med ganska mycket moln egentligen, men emellanåt kan ändå solen visa sig lite grann. Kan också bli någon lokal skur.
0: Mm. Hur hårt kan jag pressa dig på var hon är?
1: Det kan du nog inte riktigt göra. Nej, men de ser ut att komma in från Kattegat sådär, och sen vidare åt sydost. Så att det kanske är mest från, vad ska man säga, Båstad och sen neråt sydost inne vid Hör och Hörby. Alltså ungefär i den riktningen. Mm.
0: Men det är långt ifrån hela Skåne som får lite regnskurar idag alltså.
1: Ja, precis. Mm. Alltså det är bara någon lokal skur, det är inte någon mycket.
0: Nej, då drar vi inte så mycket på det. Du, i övrigt temperatur och vind idag?
1: Ja, men 17-22 grader når vi upp till, och en västlig vind idag.
0: Mm. Och vad går vi mot kvällen när det gäller vädret?
1: Ja, men då blir det i alla fall lite uppluckrat molntäcke igen, så att en del sol här till avslutningen av dagen. Sen i natt så kommer det ju mulna på igen. Och sen imorgon dra in en hel del regn faktiskt, som är välbehövligt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt hårt. Men vad går att säga om nederbördsområdet som kommer här? För jag såg i min app också att det skulle regna här några dagar. Hur ser det ut?
1: Ja, men det ser ganska skurbetonat ut imorgon, men mycket skurar alltså. Så att alla kommer få någonting imorgon. Och skulle kunna bli lite större mängder, framförallt då i norra delarna av Skåne. Mm. Men välbehövligt regn ser ut att komma.
0: Och pratar vi morgon, alltså kan vi lyfta blicken ytterligare här? Torsdagen, fredagen också regniga eller?
1: Alltså resten av veckan så kan man egentligen sammanfatta ganska väl med växlande molnighet och lite skurar, framförallt då på eftermiddagarna. Mm. Det är väl lite så det ter sig hela veckan.
0: Som jag skulle säga, mer regn imorgon och sen lite mindre här resten av veckan. Alltså.
1: Ja, men precis. Då är det lite mer utspritt eller lokala skurar. Så.
0: Du, då har vi koll på detta. Ha en riktigt bra dag, Viktor Bergman på SMHI.
1: Ja, men tack.
0: Vi går lokalt nyhetsmässigt också, inte bara vädermässigt, Johanna Sackau.
2: I barnens telefoner så kan mobbing pågå hela sommarlovet, och det här är något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
0: Och nyheten som du berättar om, som handlar om den där helveteslarven, skulle kunna vara ljuvlig på något vis. En fjäril har hittats längs sydkusten. Bara den meningen känns ju härlig.
2: Ja, som ett litet poesiverk.
0: Mm, men det ligger någonting bakom där, för det är inte bara en fjäril.
2: Nej, det är ju ett litet as. Nej. Fynd av helveteslarven har gjorts i Skåne. Det här rapporterar HD Sydsvenskan. Man har hittat den längs sydkusten. Egentligen så heter den ekprocessionsspinnare. Och de är inte så trevliga för människor. Kan brännas och ge sveda. Den finns bekräftad i Danmark, där skolor har fått hålla stängt, eftersom den här larven kan ge allergiska reaktioner också.
0: Och vi ska här efter klockan 7 prata med Lars Pettersson, docent i zoekologi vid Lunds universitet, som kan reda ut mer vad det här fyndet nu egentligen betyder och hur vi ska tänka. Och är det också någonting att gå runt och vara orolig för? Jag tänker att det finns en del saker man går runt och är orolig för.
2: Det är säkert bara en tidsfråga innan vi börjar äta den. Det slutar alltid så, bara, oh, så här äter du en mördarsnigel.
0: Ja, okay, ja. Vi kollar detta med honom, han är med oss om en kvart ungefär här i P4. I övrigt håller vi koll på övriga Sverige och världen också, tillsammans med Ekot med Angela i morgänget. Hon är med oss om bara några minuter. Häng med oss, god morgon!

0: Patti Ahlsten med Gimme Gimme Gimme i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Då vi ska ge oss själva och dig som lyssnar lite nyheter nu från Sverige och världen. Angela Wiese Edler är med oss från Ekot och serverar senaste nytt. Klockan är 7. Det handlar om gängkriminalitet.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Moamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet. Vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
11: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Nej, det är inte de klickdjuren, det var bara jag som gjorde dem. Det blir lite djurruta i morgongänget idag. Hallå på dig, skåning. Från de här valsnacket till, ja, det är valår i år också, men en annan femma, till de här helveteslarverna som tydligen ska ha kommit till Skåne. Är det larver eller är det bara en larv? Vi ska ta reda på detta, och hur oroliga ska vi vara för de här larverna som redan drabbat Danmark? Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Vi kollar till morgontrafiken också. Upp och hoppa, skåning. Det är tisdag, god morgon.
12: God morgon.

0: Maroon 5, Christina Aguilera med Moves Like Jagger i trafiken den här morgonen, Maria.
1: Ja, då är det ett läge där det verkar ändå funka hyfsat bra faktiskt, utan större problem. Det enda som trillar in nu är att det är ett signalfel och det påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel vid Hylje. Någonting annat som händer i Lund är ju att man jobbar på E22 mellan Lund södra och norra. All trafik leds via de orangea skyltarna. Man får räkna med längre restid, och om jag jämför köerna som vi hade igår med idag så är de ju betydligt, betydligt mindre. Så att någonting har ju smält in här hos många, att man kanske tar någon annan väg som kanske passar dit du ska lite bättre.
0: Härligt, men du, vi håller koll på vägarna fortsatt framåt under dagen också, Maria.
1: Ja, givetvis, det ska vi göra. Vi ska uppdatera dig hela dagen, och man kan ju tipsa som vanligt 020 999 444.
0: På tal om trafik, där hänger ihop Johan, vi ska prata om trafikproblem utanför skolor så här vid skolstart, för det har vi statistik på här varit ett problem.
2: Så är det. Dels har det varit problem, men också just skolstartsdagen som idag, så är det lite extra. I Sverige så skadas det ungefär 2000 barn vid just under denna dag, eller dessa tillfällen så att säga.
0: Och Maria, visst var det så att ditt barn höll på att bli påkört, eller blev påkört vid skola?
1: Ja, men det stämmer faktiskt. Jag tror det var 2-3 år sedan, blev lite osäker där. Men när han skulle cykla till skolan, och det var verkligen så, sista biten, han korsar en väg egentligen, och det är den här vägen. Och där är liksom ett övergångsställe, och det är 30 km i timmen. Och det är liksom verkligen den sista biten in till skolan. Där blev liksom han påkörd på liksom hjulet på cykeln. Så att, och den där bilen bara försvann.
3: Nej.
1: Jo.
3: Alltså det gick bra. Det med honom?
1: Allting gick bra.
3: Ja.
1: Efter det så drog jag lite så här, bara, man skulle haft typ såna här föräldrar eller pensionärer som hjälper till och står med liksom flaggor och västar. Alltså det är väldigt mycket så i USA. Jag har en gång i tiden varit

0: här i USA, och då var det liksom alltid äldre människor som hjälpte till och stod där med västar och bara, sådana personer efterlyser jag då, om inte bilarna.
1: Skolpolis fanns på min tid.
2: Det var ju jag också, skolpolis.
1: Jag med.
2: Man stod...
0: Var du skolpolis?
2: Ja.
0: Alltså, när, gjorde man det som barn, menar du?
2: Ja. När man kom upp i, var det när man gick i sexan, så fick man upp en halvtimme tidigare och stå vid ett övergångsställe som var väldigt trafikerat.
1: I en sån här cap.
0: Ni sätter barnen med att göra det?
2: Ja.
0: USA sätter jag tänker sätta pensionärerna.
2: Men vadå, har inte du varit skolpolis? Du har varit skolpolis också, Johan.
3: Nej, för
1: klarar gudskull. Klarar ni inte testet?
3: Lagen finns inte i Reimer i Dövex.
2: Nej, där fanns inte bilar på den tiden.
0: Nej, jag tänkte säga, när jag växte upp så cyklar man bara genom skogen. Där fanns inte några problem.
1: Då på den, jag var ju i Ekeby, så att jag hade ju inte... Jag hade jättemycket också att göra.
2: Jag tittar ut på Rickard och säger skolpoliser. Vad har hänt med dem? Och så får vi se om vi pratar mer om detta i radio under dagen. Intressant ämne. Skönt att det gick bra för sonen Maria. Och Johan, vi återkommer till dig och Vinslöv och skolsituationen där när det gäller trafiken. Så småningom, vi blickar framåt nyhetsläget också.
1: Det handlade också om barnen och skolstarten och om det tråkiga med mobbing. För i barnens telefoner kan mobbing pågå hela sommarlovet. Och det här drabbar tyvärr också barn som då också blir mobbade i skolan, så det blir aldrig ledigt. Och det är då en skola som nu är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
2: Vi hör också om skjutningen i Södertälje igår kväll. Ekot rapporterar därifrån. Det är ju personer, två 14-åringar och en tredje person som har frihetsberövat i samband med detta. Vi ska också prata om helveteslarven alldeles strax, som ska ha drabbat Skåne. Vi reder ut det där alldeles strax. Först, här är Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: aldrig ensam igen, det är du inte när du har P4 Kristianstad igång i radion som denna tisdag morgonen pratar om larven från helvetet ska jag säga, som alltså har hittats i Skåne, det här rapporterade HD Sydsvenskan först. Ekprocessionsspinnaren som den egentligen heter, som har ett gift där som kan orsaka allergiska reaktioner hos oss människor. En som ska hjälpa oss med denna nyhet är Lars Pettersson, docent i zoekologi vid Lunds universitet. God morgon och välkommen till oss.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad betyder det här fyndet egentligen?
1: Ja, men det är ju att den här arten är ute och rör sig. Den kommer häråt, och det är väl att den finns i Danmark, gör väl att den får lite lättare att nå oss än att den måste flyga över havet från Tyskland eller så. Mm.
0: Och det som har hittats i Skåne är en fjäril, ska vi säga, vad, det är inte själva larven?
1: Nej, men precis. Larven, den flyger på... flyger gör inte den. Larven finns på våren och sen så börjar fjärilen flyga någonstans från... Ja, det här är väl ungefär mitt i flygtiden. Från juli och så, ett par månader framåt, så finns fjärilen. Så fjärilen är ingen farligt, men larven kan vara lite obehaglig.
0: Kan du beskriva det obehagliga i själva larven?
1: Ja, nej, men... Det är många larver som är håriga, har ju hår som är ungefär som håren på en brännässla, att de där för att man inte ska röra den, och precis så är det med processionsspinnarna, så att de har liksom ett gift i de här håren som man kan få allergisk reaktion av.
0: Blir man bränd eller stucken eller vad säger man?
1: Ja, men precis. Jag pratade precis med en kille som hade råkat ut för det. För det finns en svensk art också som heter tallprocessionsspinnare på Gotland. Och han låg ute och sov i en sovsäck när de kom i en lång procession. Och larverna och kröp över honom. Så då fick han jättemycket utslag och fick åka till sjukhus. Men det är ju... De är ju på sitt sätt lite gulliga, de där larverna också, för att de heter processionsspinnare för att först sitter de på en ek och äter upp den så mycket de kan. Och sen så går de i en lång rad till en annan ek och börjar äta den. Så att jag vet en som var i Spanien och fick syn på dem där när de korsade en väg och tyckte det var så synd om dem där de gick i sin långa rad för att de skulle bli överkörda, så hon flyttade alla dem. Men sen fick ju hon allergisk reaktion. Ja. Så det ska man inte göra. Men man ska inte klappa larven med hår, för att då kan det vara sådana som är farliga. Men just nu så finns det inga sådana larver här.
0: Det går då att jämföra det man då får som reaktion? Är det som ett getingstick? Vissa är känsliga för det, eller?
1: Ja, det är mer som ett jättestort nässutslag skulle jag säga. Mm. Så att det är otrevligt, men detta är ju en hanne, så att för att det ska bli några larver så behöver det komma hit en hona också. Och det vet ju inte om du har gjort. Nej. Men hannarna brukar vara de som sprider sig mest. Och det här var en hona som de hittade nere i Trädborgstrakten.
0: Hur ska man agera? Nu målar du upp scenarier på vad man inte ska göra, men hur ska jag göra?
1: Ja, men om man är intresserad av fjärilar, då kanske man ska åka dit och titta. Det är den första som ses i Sverige på 12 år. Så att, det är ju rätt många som tycker det är kul med fjärilar, som tycker det är jättespännande. Men annars, om man ser dem, jag skulle säga att chansen att man träffar på en sån här just nu är pytteliten. Mm. För att som sagt, den syntes senaste 20, eller för 12 år sedan. Så att det är ju inte ofta man ser dem. Nej. Men ja... Om man ser en lång rad med larver som går från ett träd till ett annat, och det kan ju vara här eller om man är på semester i Spanien, då ska man inte vara där och göra med. Det man kan göra är väl att se om det verkar vara någonting som gnager på ens ekar, men det finns ju många flera arter här som äter upp ens ekar, och i sommar så har det varit en liten grön fjäril som heter ekvecklare som har ätit upp ganska mycket ek. Och de är ju... Våra bofasta fjärilar som äter ek är ju egentligen mycket duktigare på det. För den här är ju precis i gränsen. Ekprocessionsspinnaren är precis i gränsen av vilka temperaturer den trivs med. Så den tycker väl egentligen det är lite kallt här än så länge. Medan de andra är ganska duktiga på att äta upp våra stackars ekar.
0: Ja, för jag vänder på resonemanget också. Varför finns den inte här då? Varför är det 12 år sedan den var här senast?
1: Ja, men det är väl, dels är det en sån här syd- och mellaneuropeisk art som tycker det ska vara lite varmare än vad vi har här. Och dels är ju det att den ska hinna hit också, så att det finns ju fler fjärilar söderut än det finns norrut. Så att I medeltal så kommer det hit kanske en eller kanske två arter vissa år som är nya för Sverige varje år. Så det är ju en sån här spridning av arter söderifrån. Men det tar ju tid och så ska de liksom hinna hit. Men den kanske hade dröjt ändå lite mera om det inte var så att de hade fått in i Danmark. Och där verkar det vara mycket att det handel med ekplanter pratas det mycket om. Att de har fått in den lite extra snabbt på grund av det. Men ja, förlåt.
0: Nej, jag skulle bara undra, vad är det värsta som kan hända med den?
1: Ja, det värsta för en själv är väl om man får den på sina, om man får en larv så att man får liksom utslag. Men annars så en ny art som kommer hit, det tar ofta ganska lång tid innan de blir tillräckligt många för att sprida sig. Och som sagt, utan att det kommer hit några honor kommer det inte hända någonting alls. För att det måste vara några honor med befruktade ägg för att det ska kunna bli några larver.
0: Men bara bränna sig låter lite enkelt. Om jag förstår det rätt, har den här larven i Danmark stängt skolor?
1: Ja, men det kanske är någonting som man får ta upp med danskarna.
0: Okej, okay, ja. Det är mycket Danmark här under morgonen. Ja, nej, det får vi kolla.
1: Nej, men ja, jag vet inte. Den finns ju på kontinenten och absolut, som när jag pratade med han som fick de här tallprecisionspinnarna på sig, han fick ju åka akut till akuten och hade jättemycket utslag, så det är ju inget kul alltså, men att man ska råka ut för det, då är det nog störst risk att man är på Gotland i den tiden när det finns tallprecisionspinnare. Det är nog större risk än att det är någonting i Skåne än så länge. Men med det sagt så det är ju ingen som vet om de liksom kommer hit och trivs och ökar i antal. Men då kommer vi få se det så småningom. Men det tar ju, jag skulle gissa att det tar ett bra antal år innan det blir någonting som man träffar på själv.
0: Bra att känna till. Tack så mycket, Lars Pettersson, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tack så mycket.

0: Meghan Trainor, Getting Girl i P4 Kristianstad. Sveriges Radio Nyheter med Angela Wiesedler får vi nu.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Tack för det, Angela. Vi får nyheter som är lokala strax. Mm.

0: Fantastiska Céline Dion med I'm Alive här i P4 Kristianstad, där vi pratar en del skolstart, bland annat om situationen utanför skolor när det gäller hastighetsbegränsningar och risk för olyckor när barn tar sig till skolan. Vi sänder från Vinslöv och pratar om detta strax. Nu annat när det gäller sommarlov, skola och mobbning.
1: I barnens telefoner så kan mobbingen pågå hela sommarlovet, och det här är något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
2: Det är den här ofrivilliga ensamheten. Man kan till exempel se på snapkartan att alla kompisar verkar hänga nere på badstranden och jag är den enda som inte är där.
3: Anna-Karin Wetterfors är sakkunnig på organisationen Friends. Hon säger att när man hela tiden har koll på varandra via nätet så blir det tydligare att man är exkluderad, oavsett om det är sommarlov eller inte. Och de elever som inte får vara med är ofta extra nervösa inför skolstarten.
2: Så man funderar på, men kommer jag ha någon att sitta jämte? Är det någon som kommer prata med mig? Är det någon som vill vara med mig? Har jag någon att sitta med i matsalen? Alltså den här oron som kan uppstå nu efter sommarlovet.
3: Mobbning ökar och är fortfarande vanligast på plats i skolan. Men Anna-Karin Wetterfors menar att det finns ett mörkertal när det kommer till nätet. Men Friends tror inte att lösningen är att förbjuda ungar att använda vissa appar.
2: Det bästa är att man som förälder har ett samtal med sitt barn om så här, okej, men du får ha den här appen, men då kommer jag vilja att vi pratar om det. Jag vill se vad du gör på den här appen. Jag vill att du visar mig meddelanden, men också att vara tydlig med att jag vill att du kommer och berättar för mig när någonting har hänt. Så att barnet känner den tilliten till vuxna, att våga lita på att vuxna alltid hjälper till om någonting händer.
1: Reporter här, det var Isis Wikén. Och mer kring skolstart och hastigheter vid skolor. För hastigheten sänks nu utanför nya Skillingeskolan i Munka-Ljungby, skriver Helsingborgs Dagblad. Från och med idag så blir hastighetsgränsen 40 km i timmen på Örkeljungevägen och Ljungsgårdsleden. Trafikverket har dratt tillbaka sitt överklagande mot Ängelholms kommuns beslut om sänkt hastighet. Bakgrunden är oro från föräldrar och kommunen inför skolstarten som är imorgon, eftersom skolan ligger nära vägen där hastigheten tidigare har varit 60 km i timmen. Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande så kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu och informerar patienter som han har behandlat.
4: Vi tar det verkligen på största allvar.
5: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
4: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
6: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
4: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
5: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
4: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Reporter, det var Moa Lundgren.
0: Och Johanna Sacka och serverar lokala nyheter. Vädermässigt, ja, men det är mycket regn på väg in under morgondagen, ska vi vara tydliga och säga. Det är lite regnskurar som kan passera Skåne under dagen, men betydligt mer imorgon. Alltså hela Skåne kommer inte få regn idag, men så ser det ut att bli imorgon, meddelar SMHI. Bra att ha koll på det där också. Ikväll så minskar molnigheten, mer sol då alltså, 17 upp till 22 grader och västlig vind. Då har du väder förutsättningarna. Här är morgongänget, jag heter Anders Liljeqvist. Vi ska strax in i sportens värld.

0: Back for good med Take That. Nu blev det tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Och klockan är 20 minuter i 8 då vi under morgonen pratar en hel del om skolstarten. Bland annat trafiksituationen vid de olika skolorna. Vi rapporterade ju om Riksförbundet M igår som hade gjort en undersökning som handlade om att väldigt många körde för fort utanför skolor, en tredjedel ungefär. Och Johan, statistik visar också om barn som skadas vid skolstarten under höstterminens första veckor i samband med att de ska börja ut och röra sig vid vägarna igen.
8: 2000 ungefär skadas i samband med skolstarterna, vilket ju är tämligen en hel del skulle man ju kunna säga.
0: Ja, verkligen. Så
8: jag står utanför, förlåt, vad sa du?
0: Nej, men jag skulle säga, vi pratade om detta tidigare, skolpoliser, ja. Alltså man utbildades som, när man gick i mellanstadiet för att stå och hjälpa barn över övergångsstället. Det är ingenting som finns nu för tiden, vad vi kan hitta. I alla fall. Vi ska
8: Nej,
0: se.
8: Jag ser ingen här. Det här Nej. Är en ganska tydlig övergångsdel. Jag frågade förut om jag var skolpolis. Det var jag inte, för jag kom på det att i Reimre där jag växte upp, där fanns det inga övergångsställen när jag växte upp. Det tillkom ett under min uppväxt utanför affären över gatan, fast det var aldrig någon som gick, för det var inte nära in på skolan riktigt. Så, att, nej, det var, så kan man lösa det.
0: Men där vi är, ja. Johan i Vinslöv, har vi rapporterat om tidigare att det har varit problem med trafiksituationen vid skolan?
8: Ja, men det har vi. Söderparkskolan, här har jag stått tidigare och pratat med rektor och så. Jag tänkte jag ska se, jag ska hoppa över. Jag har nämligen en dam här som är lite stressad, som måste jag säga. Jag kör på lite snabbt över. Du, vad säger du om trafiksituationen här?
9: Jag har inte märkt av någonting. Jag brukar lämna samma tid varje morgon och då är det lugnt, så... Mm. Jag tänker det kanske värre vid när skolan börjar.
8: Just det.
9: Om man kommer där.
8: Ja. Vad heter du förresten?
9: Sara.
8: Sara. Men du, då får du sticka iväg till jobbet där, va?
9: Japp.
8: Ha det gött.
0: Och Johan, stannar kvar vid skolan. Vi har mer därifrån strax.

0: Shakira och Burna Boy i P4 med Dai Dai. Vi pratar om trafiksituationen utanför skolor, om alla barn som blir påkörda här i samband med terminstarten. 2000 barn i hela Sverige. Jag hoppas det inte är någon av dem i Vinslöv då vi sänder därifrån den här morgonen. Johan står där vid skolan där ju lämningen inför skolstarten idag har startat.
1: Mm, så är det, och jag sa det så på skolan, jag hörde inte vad du sa där riktigt alls. Men nu står jag med Johannes som precis har lämnat av ett barn här. Jag antar att det är ditt barn, Johannes också. Ja. Men du, jag tänkte, för jag har varit här innan, trafiksituationen beskrivs som lite stökig här innan. Så jag tänkte bara säga, vi gör lite uppföljning på det. Hur upplever du det nu?
2: Ja, alltså det har ju varit stökigt i flera år tillbaka. Alltså det har ju varit främst att här är liksom parkeringsfickor, eller inte, det är en avlämningsficka som används som parkeringsficka. Mm. Och sen är här ju då enkelriktat, det är som väldigt många missar. Så jag tror det är främst det som är problemet. Men hur det upplevs nu vågar jag inte riktigt säga, för det har ju varit ett ständigt problem, men jag vet inte om det har förbättrats. Mm. Jag har dålig koll på det.
1: Men just nu är det ganska lugnt.
2: Just nu är det väldigt lugnt, ja. Men det kommer ni sen, för skolan börjar ju inte förrän kvart över åtta. Så att ge den en stund till så kanske det blir kaosen.
1: Ja. Men hur har du upplevt det? Du vet att det var kaos. Har du upplevt kaoset också?
2: Ja, det tycker jag. Men det är ju främst alltså vid denna tiden, lämningen på morgonen. Och sen hämtningen på eftermiddagen kan också bli lite stökig. Men...
1: Ja.
2: Ja.
1: Men beskriv lite, hur kan det se ut här då?
2: Ja, det är väl främst så att där är ju parkeringsrutor också.
1: Mm. Som, 1, 2, 3, 4, 5, 6, som, 7 eller 8 ser jag där.
2: Och så, precis, som personalen har sagt är avsett för personalen, inte för föräldrar. Men det är inte heller tydligt uppmärkt, så då blir det inte heller tydligt.
1: Ja, för nu ser man att de har ändrat den där till 4 timmars parkering. Så jag mötte en som jobbar på skolan här som sa att här kan vi inte stå längre. Vi jobbar ju längre än 4 timmar.
2: Ja, så jag vet inte riktigt vad som hände där. För jag vet ju då, lärarna själva sagt att det är en personalparkering. Ja. Så att ja, det förstår jag inte tanken med det.
1: Nej. Men du, jag tänkte på, vi har ju den här statistiken här att runt skolstart, den perioden 2000 barn som blir skadade i samband med skolstarter runt om i Sverige. Vad tänker du om den?
2: Ja, jag tänker ju framförallt, alltså, här är ett övergångsställe också som blir utsatt. Så att kör alla bilar på kors på tvärs, parkera, har svårt att komma fram. Då blir det också att de också kan hamna i riskzonen, såklart.
1: Mm. Men du, 2000 barn.
2: Ja.
1: Det är ju,
2: jag håller koll på.
1: Jag ryckte till när jag hörde den.
2: Ja, visst, men det är många.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men som du sa, man parkerar lite innan och efter det här. Så fort man en bil parkerar så försämrar ju sikten ganska rejält och se om man kommer ut.
2: Ja, precis. Och det är väl det som är risken. Att förblir det då, det vet man ju själv, alltså när det är mycket bilar som står parkerade längs kanten så du ser ju inte framåt. Mm. Vet man inte vad som händer 20 meter fram bara.
1: Nej. Men du, hur bor det så att de kan börja gå själva snart, eller hur?
2: Ja, snart. Detta är min yngsta dotter jag har här. Hon går ju 2:an. Mm. Så snart ska hon också kanske börja ta sig hit. Inte än, men snart. Och då är det att hon tar sig till cykel. Mm. Och här finns ju fina cykelbanor, så att just den biten här vi skulle tycka fungerar bra.
1: Ja. Cykelbanan är ganska tydligt avskilda, både med stenar i gatan och ordentliga pinnar och ordentliga streck och sådär. Så men vågar du släppa vägen då?
2: Ja, det skulle jag nästan, alltså det skulle jag säga. Mm. Alltså, visst övergångsställe generellt i Vinslöv är väl sådär. Där finns ett som är ganska nära här vid affären, som är dåligt. Det är en dålig cykelbana, alltså på ena sidan, och dålig sikt, och folk stannar sällan.
1: Ja.
2: Men annars tycker jag att det fungerar bra.
1: Ja, men då så. Vad heter du mer än Johannes?
2: Johannes Holmqvist.
1: Yes, men du, då får du köra försiktigt till jobbet.
2: Det ska jag.
1: Och ha det gött.
2: Ja, tack detsamma. Ja. Tack.
0: Johan Pettersson på plats vid skolstarten i Vinslöv. Vi återkommer till dig alldeles här efter klockan 8 också, såklart i P4.

0: Victor Leksell med låten Lys på mig. Då är klockan snart 7:07. Vi kollar till dig som lyssnar. Morgonklubben, vad händer, vad sker för någonting idag? Josefin skriver till oss: hallå, dags att vinka av barnen för skolan. Har varit ett långt sommarlov. Men nu är det dags för skola igen för barnen, in i vanliga rutiner. Alltså det är ju helt annat nu när man kastar sig in i detta efter sommaren.
1: Ja, och det där är ju, det knackar ju på dörren liksom. Mm. Jag hörde någonstans att man skulle förbereda sig 2 veckor innan. Ja. Men nu är det ju för sent.
0: Ja, om man börjar idag. Nu vet jag inte hur det är här med Josefin och om hon börjar idag.
1: Ja, hon är säkert ett föredöme.
0: Vi ska under eftermiddagen i eftermiddagsprogrammet prata mer om hur man vänder tillbaka tiden.
1: Jag ska lyssna noga. Det
0: får du göra. Vi plingar in Josefin i alla fall. Brigitte, god morgon, bästa gänget. Idag säger jag grattis till mannen i mitt liv. Jörgen fyller 68 år.
1: Grattis Jörgen!
0: Grattis Jörgen, 68 va? Det ska såklart firas. Stort grattis också till vårt yngsta barnbarn Lova som fyller 7 år idag.
1: Dubbelkalas.
0: Kan man fylla år grattis? Eller kan man fylla år samtidigt? Liksom morfar farfar som barnbarn. Det måste ju ändå vara lite kul att de föddes samma datum.
1: Ja, vilken grej.
0: Ja, kul. Och dessutom så börjas det i första klass idag. Inte Jörgen då tänker jag mig som är 68 år utan snarare Lova som fyller 7.
1: Mm, vilken start.
0: Kul, ha en fin dag, alla kram från Sösdala. Kram till dig också. Brigitte, Linda, hallå, ny dag, nya åtaganden. Idag blir det att handla lite mat och gå på möten. Men det bästa av allt, det är att kunna lyssna på er, hela gänget som är tillbaka. Ha en underbar dag.
1: Nej.
0: Det är det bästa utav allt. Vad trevligt. Tack, tack.
1: Gullis,
0: och Kristin också. Efter en härlig spelning igår med Limba Power så ska jag vinka av dem. Så ska de få köra hem mot Sundsvall igen. Härligt.
1: Oj, det är en bit.
0: Fortsätt skriv till oss vad händer, vad sker i din verklighet. Så plingar vi in dig i det vi kallar morgonklubben. Så småningom lokalt så pratar vi om, alltså jag vill prata om helveteslarven igen Johanna. Själva fjärilen har ju hittats i Skåne och det är över 12 år sedan den sågs här senast. Och den kan ställa till med saker.
1: Ja, men det kan den göra. Det är ju en fjäril som man nu har hittat längs sydkusten här i Skåne. Rapporterade HD Sydsvenskan först. Det är ju ekprocessionsspinnare heter den egentligen. Och den kan ju brännas rejält.
0: Vi ska också alldeles strax höra mer om den här skjutningen utanför Stockholm igår. 3 personer är anhållna. Ekot berättar mer om bara några minuter.
1: Och på ett äldreboende i Kristianstad har omvårdnaden av de boende varit så dålig att personer där bland annat har fått trycksår. Och en av de boende har vid flera tillfällen fått skrika sig till sömns utan att ha fått tillräckligt med hjälp. Kommunen har läxaranmält de här återkommande bristerna till IVO. Det här rapporterar nyhetsbyrån Syren.
0: Båstad, Hammenhög, Arkelstorp, Klippan, något av ställena där den skånska minimusikalen som åker på turné kommer att besöka. Primadonnans död heter den del av gänget bakom den musikalen. Tittar inom morgonstudion här så småningom den här morgonen.

0: Sia med Chandelier i P4 Kristianstad. Strax mer om trafiksituationen i Vinslöv. Vi ska träffa rektorn, också ansvarig för skolområdet, och se om det har skett några förbättringar när det gäller den saken. Men först pratar vi om skottlossningen utanför Stockholm igår. Här är Ekot, klockan 8.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan, och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad, om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt, och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där, kan du säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas vård typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
7: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt från det.
7: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan, och han tror att AI kan vara hjälpsamt, men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
8: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Så låter det i nyhetsstudion från Ekot. Angela Wiese Edelör på plats där och serverar nyheter. Här i denna studion finns jag, Anders Lilleqvist, och Johanna Sacka vid min sida med lokala nyheter. Och Maria Mattsson kollar till morgontrafiken som har flyttit på bra hittills. Vi får en uppdaterad prognos alldeles strax.

0: Donkey Boy med Ambitions. Morgontrafiken med Maria Mattsson. Vad säger vi?
1: Ja, vi säger vägarbete på E22 vid Lund, för det är faktiskt lite det min värld handlar om just nu. När det inte händer akuta händelser så är det väl mest det jag kommer att prata om, för att då kollar vi till köläget. Det är ju många som pendlar på hela sträckan E22 Kristianstad, Malmö, och måste ta sig förbi Lund, eller kanske ska in i Lund för den delen. Om man kommer från Kristianstad-hållet just nu i höjd med Lund norra, så är det lite köer till avfarten, men det är inga superproblem. Det skulle jag inte säga, det var mycket mer köer igår. Och så ser vi också en hel del köer på E6:an mellan Lomma och Malmö, och det är faktiskt åt båda hållen. Så det är där det har blivit mest köer. I övrigt så verkar det faktiskt funka rätt så fint här. Omledningsvägar är ju uppskyltade med orangea skyltar, och det är ett arbete på E22 som kommer hålla på fram till 28 augusti, dygnet runt. Vad jag annars kan rapportera om är ett läge som verkar funka rätt så fint här. Det är inga akuta störningar. Det trillar in några vägarbeten så här på morgonkvisten, och de flesta är faktiskt på det mindre vägnätet. Men om inte jag har sagt det på länge, så säger jag ändå, det är väldigt många vägarbeten på väg 19. Mellan Bjärlöv, Broby, Broby, Knislinge. Många arbeten som gör att där blir det nästan dagligen problem med kö. Vill du tipsa oss, så ringer du 020 999 444.
0: Då kan det vara Maria Mattsson som tar emot samtalet. I alla fall om det är Skåne och Blekinge.
1: Ja,
0: du tar inte hela Sverige.
1: Nej, inte om jag inte passar för någon annan. Men det är, just nu håller jag med här.
0: Så är det. Skånsk trafik håller en koll på Maria som är med oss från trafikredaktionen. Får jag bara säga, Nita ska bada i havet idag. 17 grader, jag vet inte var det är någonstans. Hon skriver till oss.
2: Oh, vad kallt.
0: Jag hoppade i Åhus, som väl är från Brygga i Åhus i somras. Alltså det var mitt under beachhandbollen. Det var ju mitt i sommaren, mitt i juli. Det var 11 grader.
2: Åh, fy vad hemskt.
0: Vi var ett gäng barn och vuxna som skulle hoppa i där. Det var någon som sa, det gör runt i varje del av kroppen. Alltså det svider.
2: Ja.
0: Alltså det sved i...
2: Ja. Men låg du i och plaska sen?
0: Nej.
2: Gjorde tricks.
0: Hoppade i, och sen var det kö till stegen. Och där var det någon som fegade på att gå i eller gå ut. Upp.
2: Nej, flytta. Bara,
0: väck från stegen. Vi får se hur det går för Anita. Catherine ska på sin fjärde semestervecka idag. Jag ska göra det som faller mig in. Vad härligt.
2: Bra inställning.
0: Det som faller oss in nu är att uppdatera oss på nyheter.
2: Ja, för i barnens telefoner så kan mobbing pågå hela sommarlovet, och det här är något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
0: Och på tal om skolstarten, så är det många som skadas i trafiken i samband med detta. Vi har tidigare rapporterat om trafiksituationen i Vinslöv. Vi ska prata med rektorn på skolan där och höra mer om detta strax.
2: Och på tal om det så skriver Helsingborgs Dagblad att hastigheten sänks utanför Nya Skillingeskolan i Munka-Ljungby. Hastighetsgränsen där blir 40 km/h på Örkeljungavägen och Ljungsgårdsleden från och med idag. Och skolan där, den börjar imorgon.
0: Ganska mycket moln idag under dagen. Lite lokala regnskurar, men inte så många. Imorgon däremot blir det mer regn.

0: Kim Wilde med Kids in America. Det handlar mer om Kids in Vinslöv den här morgonen. Skolstart i Hässleholms kommun, men vi pratar också om barn som tar sig till skolan och risken att bli påkörd. 2000 barn skadas ju i samband med skolstarten på hösten. Det är ju statistik som finns. I Vinslöv har det varit problem. Vi har varit på plats tidigare vid en skola där, Johan. Nu är vi där igen och kolla.
1: Söderparkskolan och det är lämning för fullt. Skolan drar igång här alldeles strax och står med Ulf Nilsson som är rektor här. Vi träffades innan, pratar om trafiksituationen och hur upplever du det nu? Har det hänt något?
2: Jag tycker att trafiksituationen är mycket, mycket bättre i år än vad det var för ett år sedan. Folk kör sakta, kör åt rätt håll och parkerar och lämnar barnen där man ska göra det.
1: Mm. Jag pratade förut med Johannes som har lämnat och han parkerade här för 20-25 meter längre ner. Står det så här, P15 minuter och efter det får man liksom parkera neråt. Och där parkerade han. Nu var det några som parkerade precis innan bara för det. Och bara för allting, så det är enkelriktat förbi. Så kom det någon förut precis här ganska nyligen och körde mot enkelriktat och parkerade. Gick lugnt och stilla i och för sig, men det är inte helt lätt.
2: Nej, men det är klart inte det. Det är många barn och det är många som lämnar sina barn på morgonen. Så det är klart det sker saker. Men inga olyckor och inga andra allvarliga incidenter.
1: Vad tror du det beror på då att det har blivit bättre?
2: Vi har ju uppmärksammat trafiksituationen och påtalat för föräldrar att vi inte vill ska hända olyckor. Och man har uppmärksammat det och det funkar bättre nu.
1: Ja, för det är en sak som jag noterar på som har förändrats här rent fysiskt på platsen. Det är då parkeringen mitt emot här. Det är 7 eller 8 platser och där har ju mest personal stått innan, så den har varit tämligen full. Men nu har den ändrats till 4 timmars parkering, så personalen kan inte stå här längre utan de står på lite andra ställen. Kan den nog spela in det här?
2: Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror att det är föräldrar som uppmärksammar hur man ska stanna när man lämnar sina barn. Och det är många, många fler föräldrar som ställer sina bilar där man ska ställa bilarna. Mm.
1: Och du, jag tänkte också en sak, för vi har pratat mycket om det här med att ungefär 2000 barn i Sverige i samband med skolstarterna skadas i samband med lämning och liknande. Sådär. Hur stort ansvar har skolan i det hela? Var kommer ni in?
2: Vi kommer in i att upplysa barnen om vad som gäller och hur man ska sköta sig i trafiken. Det är vår del. Mm.
1: Jag tänkte just det, resa till och från skolan. Var slutar skolans ansvar?
2: Vi har ju som uppgift att utbilda våra barn.
1: Och föräldrarna?
2: Vi har ju inte direkt något uppdrag att utbilda föräldrarna. Utan jag tänker det är vuxna människor som har körkort.
1: Men som sagt, läget är bättre och skolan ska snart dra igång. Nu drar ju skolan igång. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det är förväntansfulla barn och förväntansfulla föräldrar. Och alla barnen kommer att samlas på skolgården om en liten stund och gå in. Första skoldagen för läsåret.
1: Yes. Men nu, då får du gå och ta hand om både barn och vuxna där inne och börja tjockna till här lite. Men fortfarande så ser det ser ändå skötsamt ut här. Får jag säga. Min rapport från Söderparkskolan i Vinslöv. Det är ganska lugnt. Ha en bra uppstart idag.
2: Tack så mycket.
0: Johan Pettersson på plats i Vinslöv alltså den här morgonen.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Vi jobbar med slumpen inför valet. Vi kallar det valtombolan och slumpar fram lokala politiker som ställer upp i kommunval runt om i Skåne. Vi tar tag i denna programpunkten alldeles strax då vi ju slumpade fram en politiker från Åstorp.

0: Pernilla Andersson med Rosor i Sveriges Radio P4 Kristianstad. Här är vi. Mindre än en månad kvar till valet. Vi pratar en hel del om detta på flera olika sätt. Grannkanalen P3 och deras morgonprogram, morgonpassets partiledarutfrågningar, startar idag. Vi träffar partiledare här i P4 också, i P4 Extra. Vi har om en ny opinionsundersökning också under dagen, där oppositionen leder ganska rejält inför valet i SVT:s senaste undersökning. Igår pratade vi om nedrivna valaffischer bland annat. Ja, men vi håller full koll på detta. Och det ska vara ordning och reda. Alla ska få komma fram lika mycket till tals. Förutom i vår valtombola, där ju P4 Kristianstad samarbetar med Slumpen. Och det här är lite kul. Oftast är det ju samma kommunala politiker man hör från olika kommuner som är med. Men i just valtombolan så slumpar vi fram en kommun, ett parti och så en plats. Och ibland får vi prata med dem som vi inte trodde vi skulle prata med.
1: Det kan bli vem som helst.
0: Det kan det bli.
1: Eller ja, det kan ju, ja, om du står på lista.
0: Man får stå på en lista, precis. Igår så snurrade vi fram på den här tombolan Åstorp. Vi hamnade på Centerpartiet och plats 21, Bertil Wemmert, pensionär 75 år i Åstorp. Jag pratade med honom igår, men han avböjde medverkan i valtombolan. Det betyder att vi inte pratar med en politiker idag, då vi hade första chansen att få prata med någon.
1: Nej, men ny snur, ny chans.
0: Ja, men absolut. Och det här betyder inte att vi ersätter någon idag, då, utan då får vi hoppa över det idag. Vi lämnar Bertil Wemmert och ser vem det blir idag, då vi plockar fram en annan kommun, lär det väl bli, va? För nu pausar vi ju den kommunen då, så det inte ska kunna bli Åstorp. Nu snurrade jag på det sättet där det låter minst. Det var ju det vi så vi inte skulle göra. Jag pausar hjulet och snurrar på andra istället.
1: Oj, ja.
0: Det låter mer där.
1: Ja.
0: Kan man tycka.
1: Oj, vad blir det?
0: Det stannar på nummer 15, vilket inte betyder någonting för dig som lyssnar. För 15 är i min lista Tommelilla idag.
1: Där hamnar vi.
0: Och sen ska vi snurra fram ett politiskt parti.
1: Oj.
0: Det stannar på nummer 10. På min lista är det Socialdemokraterna. Så då ska vi till Tommelilla och Socialdemokraterna. Och nu tittar jag här på Valmyndighetens lista och hittar inte social... Just det. Det är lite lurigt. De heter ju Arbetarpartiet Socialdemokraterna, så de står under A istället för S.
1: Ja, ja. Är det en lång lista?
0: Nej, det är 30 namn.
1: Bra.
0: Men jag har ju bara 28 platser här, vilket innebär att 29 och 30 inte kommer ha en chans.
1: Nej. Men... Var hamnar du nu då?
0: Vänta lite, nu ska vi se.
1: Nej, vad händer nu? Nej,
0: jag ska trycka fram den.
1: Hade det här varit
0: för
1: gladhjulet nu, hade jag varit lite upprörd.
0: Ja, då förstår jag att du hade varit arg.
1: Vad hamnar det på då?
0: 26 hamnar den på här. Där står Adrian Skog, 22 år, Benestad studerande.
1: Mm-hmm.
0: En 26-årig studerande i Benestad är med i valtombolan imorgon, hoppas vi på.
1: Vad sa, hamnar du på plats på nummer 26?
0: 26.
1: Och han är 26 år?
0: 22 år.
1: 22 år, ja. Annars hade det varit för bra.
0: Det hade varit för bra. Så är det. Vi slår en signal till honom imorgon.
2: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiesedel här.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Frixan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Weeknd med Blinding Lights. 8:30 är klockan. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Din lokala radiokanal serverar nyheter. Här är Johanna Sackau.
1: I barnens telefoner så kan mobbingen pågå hela sommarlovet. Något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu är verklighet för många av de här barnen och ungdomarna igen i och med skolstarten.
2: Det är den här ofrivilliga ensamheten. Man kan till exempel se på snapkartan att alla kompisar verkar hänga nere på badstranden och jag är den enda som inte är där.
3: Anna-Karin Wetterfors är sakkunnig på organisationen Friends. Hon säger att när man hela tiden har koll på varandra via nätet så blir det tydligare att man är exkluderad, oavsett om det är sommarlov eller inte. Och de elever som inte får vara med är ofta extra nervösa inför skolstarten.
2: Så man funderar på, men kommer jag ha någon att sitta jämte? Är någon som kommer prata med mig? Är det någon som vill vara med mig? Har jag någon att sitta med i matsalen? Alltså den här oron som kan uppstå nu efter sommarlovet.
3: Mobbning ökar och är fortfarande vanligast på plats i skolan. Men Anna-Karin Wetterfors menar att det finns ett mörkertal när det kommer till nätet. Men Friends tror inte att lösningen är att förbjuda ungar att använda vissa appar.
2: Det bästa är att man som förälder har ett samtal med sitt barn om så här, okej, men du får ha den här appen, men då kommer jag vilja att vi pratar om det. Jag vill se vad du gör på den här appen. Jag vill att du visar mig meddelanden, men också att vara tydlig med att jag vill att du kommer och berättar för mig när någonting har hänt. Så att barnet känner den tilliten till vuxna, att våga lita på att vuxna alltid hjälper till om någonting händer.
1: Reporter, det var Isis Wikén. På ett äldreboende i Kristianstad har omvårdnaden av de boende varit så dålig att personer där bland annat har fått trycksår och en av de boende har vid flera tillfällen fått skrika sig till sömns utan att ha fått tillräckligt med hjälp. Kommunen har Lex Sarah anmält de återkommande bristerna till IVO och rapporterar då nyhetsbyrån Siren om det här. Enligt anmälan så utredde kommunen våren år 2025 brister på boendet, men de åtgärder som planerades efter den har inte följts upp tillräckligt och har bidragit till att liknande situationer har uppstått enligt anmälan. Och du har kanske hört att helveteslarven har hittats i Skåne. Ekprocessionsspinnare, som den egentligen heter, har ett gift som kan orsaka allergisk reaktion. Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet och berättar varför den är här.
4: Den är ute och rör sig. Den kommer häråt. Och det är väl att den finns i Danmark. Jag vill att den får lite lättare att nå oss än att den måste flyga över havet från Tyskland eller så.
0: Och det är det som har hittats i Skåne är en fjäril, ska vi säga, va? Det är inte själva larven.
4: Nej, men precis. Larven finns på våren och sen så börjar fjärilen flyga någonstans från, ja, det här är väl ungefär mitt i flygtiden, från juli och så ett par månader framåt så finns fjärilen. Så fjärilen är ingen farligt, men larven kan vara lite obehaglig. Det är många larver som är håriga, har ju hår som är ungefär som håren på en brännässla, att de där för att man inte ska röra den. Och precis så är det med processionsspinnarna, så att de har liksom ett gift i de här håren som man kan få allergisk reaktion av.
1: Reporter här, det var Anders Liljekvist.
0: Sluta larva dig. Inga mer larvnyheter eller?
1: Inte mer larvnyheter just nu.
0: Nej, skönt. Vi återkommer när vi vet mer. Detta om larven eller fjärilen. Det finns alltid någonting att vara orolig för. Vädermässigt för dagen uppåt 20, ja, upp till 22 grader. Några små regnskurar passerar Skåne också från väster. Däremot betydligt mer regnskurigt imorgon. Då finns det inte ett område i Skåne som inte får regn, sa SMH i alla fall tidigare. Det håller vi koll på alldeles strax in i sportens värld. Och sen ska vi prata musikal, i alla fall om den skånska musikalen. Minimusikalen Primadonnans död som åker på turné. Det handlar om intrigerna i 50-talets Malmö. Ingmar Bergmans legendariska uppsättning av Glada änkan på Malmö stadsteater 1954. Vad hände egentligen i samband med det där? Besök och bland annat Båstad, Hammenhög, Kristianstad, Arkelstorp och Klippan. Och de besöker morgonstudion den här morgonen.

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia i P4 Kristianstad. Vi ska få sport nu. Tillsammans med Peter Barling, nyheter kring FIFA.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter, nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Och det är Petter som tar oss igenom sportdjungeln. Klockan är 20:09.

0: Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started. 16 minuter har du på dig om du ska vara någonstans klockan 9. Denna tisdagen, om vi ska prata musikal nu, skånsk minimusikal kallas den, Primadonnans död, som ska ut på turné. En musikal som kretsar kring intrigerna när 50-talet, mitten på 50-talet i Malmö, Ingmar Bergmans legendariska uppsättning av Glada Änkan skulle spelas på Malmö stadsteater. Idén bakom detta har Pontus Stenqvist, som har skrivit musik tillsammans med bland annat och Maria Stille. Båda två gästar morgonstudion. God morgon och välkomna till oss.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Vi ska prata om bland annat att ni ska ut på, är det miniturné med minimusikal, kan man säga
1: det,
0: så?
1: Det är en megaturné med en minimusikal.
0: Just det. Stora orter som Arkelstorp, Klippan, Hammenhög, Båstad ska besökas och spelas då den här musikalen.
1: Ja.
0: Alltså min första fråga, vi måste ju bara ha lite kontext till den här Primadonnans död. Det är alltså en musikal som ni har gjort.
2: Ja.
1: Det är det.
0: Det är ju, alltså att göra en musikal är ju många musikers dröm. Men det sprang sig ur, var det coronapandemin eller hur var det?
1: Ja, Maria och jag hade ingenting att göra under själva coronapandemin, så vi började skriva lite låtar i gammal 50-talsstil. Vi började ta lite bilder på oss själva i 50-talskläder. Vi spelade in lite filmer och det slutade med att vi gjorde en mockumentär musikal.
0: Och mockumentär är?
1: Som en dokumentär, fast lite på låtsas.
0: Men ni visste inte då att det skulle bli någon musikal utav de här?
2: Jag visste inte. Jag tänkte, vi håller oss till musiken för att vi är musiker.
0: Ja.
2: Sen kom Pontus en dag och sa att nu ska vi börja spela teater, Maria. Nej, sa jag. Jo, sa han.
0: men under pandemin fastnade ni för 50-talsmusik. Beskriv, vad är det för mytiskt kring det?
1: Det är ju att den tidens musik var ju så lite lyxigare. Man hade ofta en radioorkester. Alltså inte ett storband och inte en symfoniorkester, utan en radioorkester. Lite blandade instrument, lite fioler, lite blås, lite saxar, trummor och sådär. Och så var ju sångerskorna väldigt snyggt klädda.
2: Mm, det var de. Mm.
3: Men var det typ jazzigt? Eller hur är liksom
1: Ja, men visst var det. Lite jazzigt. Lite visjazzigt, kan man säga.
0: Men hur kom historien in? För det är inte bara musik, det är också en handling om då den här uppsättningen av Glada Änkan. Hur kom ni på det?
1: Vi gjorde sådana här internetprogram under pandemin, och det gjorde vi dem tillsammans med Kalle Lind. Och i ett av de programmen så pratar han om Glada Änkan och Ingmar Bergmans berömda uppsättning på Malmö stadsteater 1954. Och då började vi liksom spinna den här hittepåhistorien runt det. Hur det här slitna Malmöparet Alma Johansson och Sigvard Persson sätter upp sin egen operett, Primadonnans död, och det blir en katastrof.
0: Men Maria, nu det låter som att Pontus hade detta på gång hela tiden. När fattade du, vad tusan, är det en musikal jag jobbar med?
2: Det tog ett tag. Jag var ju inte helt med på det där. Jag tycker, nej, men vi sjunger och spelar som vi brukar. Nej, men som sagt, alla våra jobb blev ju inställda under pandemin. Det här var ju någon slags överlevnadsstrategi. Och sen blev det ju som det blev.
0: Ja. Kan man säga att det här är en av de bra sakerna med coronapandemin?
2: Ja, absolut. Faktiskt.
0: Ja.
1: I den här så har vi ju också en 50-tals allsång insprängd.
0: Det är allsång också.
1: Ja, det är liksom en allsångsmusikal med riktiga gamla 50-talshits. Så kanske lite senare i sändningen så har vi en liten frågesport.
3: Men är det någon man känner igen då, liksom så, som står på snapsvisorna som bakgrund?
1: Det kommer jag inte avslöja nu.
0: Nej. Det tar vi senare.
1: Ja.
0: Du, i samband med detta också har ni gjort en väldigt ambitiös inspelning som har varit en vinyl.
1: Ja.
0: Som ju är fantastisk. Alltså det låter ju riktigt 50-tal, riktigt varmt och fint ljud. Och nu släpper ni den digitalt också, och jag har laddat upp med, berätta, en singel, vi dansar en tango.
1: Ja, detta är, här har vi en gäst, det är nämligen Harald Leander, en stor skådespelare från Malmö, som sjunger duett med just Maria Stille i musikalens öppningsnummer Vi dansade en tango.
0: Johanna, du var ju nyfiken på hur jazzigt det var och hur det lät och så vidare. Nu ska vi äntligen ta och lyssna.
3: Ja.
0: Inte bara prata om det, utan även lyssna.
3: Ja.
0: Det är det som är fördelen med radio. Här kommer den, vi dansar en tango.

0: så låter den Vi dansar en tango. Primadonnans död heter föreställningen. Som nu åker på Skåne-turné, besöker lite mindre orter, Båstad, Hammenhög, Arkelstorp och Klippan bland annat. Nyskriven musik som gjordes under pandemin i samband med detta, det är Pontus Stenqvist och Maria Stille som gästar oss. Alltså jag står och funderar på att skriva en musikal och jobbet bakom och så vidare. Jag vet inte om det går att jämföra med någonting som du som lyssnar känner till i din vardag. Jag skulle säga det är liksom som en Iron Man, en 5 mil, alltså det är en sån oerhört jobb. Hur ser ni på det nu?
1: Ja, det kan också jämföras med när någon säger så, du gumman, ska vi inte ta helrenovera överbörningen? Jag tror vi gör det på en
0: helg med minimal budget.
2: Ja, exakt.
0: För vi har ju gäster på lördag.
2: Precis, och sen skiljs man.
0: Ja, men på riktigt, det är alltså ja, det. Att just skriva en musik och driva det framåt också. Jag tänker, ni har inga liksom, produktionsbolag som bara säljer in det och gör, utan ni har gjort väldigt mycket själv.
1: Allt.
2: Ja, allt.
0: Ja. Men hur tänker ni på det?
1: Ja, alltså grejen är att vet man, det är som renovering, vet man hur jobbigt och hur mycket det är så hade man aldrig börjat. Nej. Som tur var visste vi inte det.
2: Nej, vi hade ingen aning.
0: Men att då plocka ut det nu, för jag menar en musikal ska ju leva, den ska ut, den ska spelas. Yes. Att få plocka det till de här liksom orterna då, och åka till Klippan och Hammenhög och så vidare och spela.
1: Ja, vi är ju jättespännande på premiären i Båstad, då är vi ju nervösa. Ja. Men sen kommer vi igång och sen så ser vi ju fram emot Arkelstorp. Vi ska bara hitta till Arkelstorp, jag står högt på kartan och letar det.
0: Men nu är ni ju i Kristianstad så det är ju rätt kommun.
1: Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är väldigt fint i Arkelstorp.
2: Ja. Ja. Men då är ni inte nervösa längre. Har ni gjort det en gång så är det över.
3: Ja, det är väl där det släpper efter första.
0: Men när spelar ni den senast? För den har ju spelats väldigt många gånger.
1: Ja, men vi har varit på en liten Skåne-turné. Vi har varit på Ystad teater, Landskrona teater, Helsingborgs teater. Mm. Men det var nog ändå nästan 3 år sedan. 2,5-3 år sedan. Och nu har vi liksom, nu är vi i repetitionstagen och tränar och övar och är igång.
0: Hjälp mig nu att formulera, vad sa du? Vi skulle ha en allsångsquiz efter 9:00.
1: Det ska vi ha, för i musikalen så har vi skrivit in en tvättäkta 50-tals allsång med de största hitsen från 50-talet. Och vi har plockat ut 3 i topp och vi undrar, vem var det som sjöng?
0: Oj, det här gör vi efter 9:00 såklart i direktsändning.
2: Jag kommer inte ha en chans.
3: Jo då.
0: Dessutom så hör jag att det ska bli sång ifrån skolstarten också. Vi kan se om ni kan hänga kvar och lyssna på det. Johan är i Vinslöv. Det ska sjungas på skolgården där också. Vi får ihop allt detta efter 9:00.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå i P4 Kristianstad. Våra nyheter under morgonen handlar ju en hel del om skolstarten.
1: Ja, och i barnens telefoner så kan mobbing pågå hela sommarlovet, och det här är något som ofta drabbar barn som också blir mobbade i skolan. En skola som nu alltså är verklighet för många barn och ungdomar igen i och med skolstarten.
0: Och alldeles strax ska vi sända från Ronna också utanför Stockholm. Vi ska få en direktrapport från Södertälje där det sköts igår. 3 personer har frihetsberövats och 2 av dem är bara 14 år. Vi ska ha med oss P4 Stockholms reporter på plats där i Ekot om bara några minuter. Dramatiskt värre. Här är dock Beyoncé i P4. Uppe hoppas skåning det tisdag. God morgon!

0: Beyoncé med Texas Hold'em i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Angela Wiese Edelör är vår nyhetsankare på Ekot den här morgonen. Men kommer hon med senaste nytt?
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt, så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ges stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wiesedel här.
0: Tack Angela, vi hörs igen om 25 minuter med senaste nytt från Ekot, eller 20 minuter blir det. 9.25 med Ekonyheter, ordning och reda. 9:30 sammanfattar jag lokala nyheter med Johanna den här morgonen. Dessförinnan ska vi gå på skolstart i Vinslöv och prata 50-talsmusik. Allt händer i P4 Kristianstad. Strax trafik också.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head i P4, då Maria Mattsson på trafiken ju berättat om det här stoppet vid E22 vid Lund. Nu har vi ju gäster, Maria, som har åkt just den där sträckan till Kristianstad. Pontus, så var det att köra den här sträckan förbi?
1: Ja, det var en eskapad. Maria hade kartan. Vi kom över Dalby, Södra Sandby, Flyinge och sen så var vi fullständigt ute i spenaten.
2: Ja, det var vi.
0: Det var ni. Men ni kom hit till slut.
2: Vi krålar lite i en bäck och vi smög längs en skogsstig.
1: Ja, plötsligt var vi i Norra Åsum.
2: Ja, så gick det.
0: Är det de omledningsvägarna Maria på trafiken rekommenderar, eller vad säger du, Maria?
3: Alltså, det är inte så jättemånga som kör via Dalby om man skulle köra till Kristianstad. Nej. Men det gjorde ni, ja.
0: Men det gjorde de, ja.
3: Ja. Mm. Ja, nej, men absolut, man kan göra det. Jag hade nog kört, om jag kommer från Malmö hade jag ju kört det hellre via Lomma.
0: Men du, alla vägar bär till Kristianstad, det är ju en sanning här i Östra Skåne. Du, i övrigt då?
3: Ja, i övrigt så skulle vi kunna säga att den har mest handlat om E22 vid Lund och omledningsvägarna där runt. Nu har vi faktiskt inga problem med köer här, utan det verkar ändå funka väldigt fint. Vi pratar alltså om E22 Lund, där vägen är avstängd mellan Lund södra och norra i båda riktningar fram till den 28 augusti. Vad jag annars får in i ett vägarbete så kommer att vara på väg 21. Kristianstad Härlöv, och där kommer man jobba lite i området. Där kan man räkna med att det kan bli lite trångt att passera under morgonen, och man kommer alltså jobba från Härlöv och sen så liksom lite mot Hässleholmshållet, så det är i närheten av Härlöv helt enkelt. Skulle det vara så att du vill tipsa oss om akuta händelser, ja, då gör du det på 020 999 444.
0: En stor skånsk nyhet den här morgonen som många hejar till på, det är ju den där larven som har hittats i Skåne igen. Det var över 12 år sedan den sågs här senast, och den har stängt skolor i Danmark.
4: Det är ju ekprocessionsspinnaren som är det riktiga, lite finare namnet, men så kallar vi inte den, utan vi kallar den helveteslarven.
0: Just det.
4: Den har ju ett gift, den här larven, som kan orsaka en allergisk reaktion.
0: Det här är inget skoj, utan det här är fullt allvar. Så är det, vi har pratat mer om detta. Vi ska lyssna på ett klipp vad experter säger kring detta också 9:30.
4: Det är larven man ska, den lilla ludne.
0: Mm, den ska man akta sig för. Mm. Men det är ingen risk nu, för nu är de förvandlade till fjärilar.
4: Ja, så de har inget.
0: Johan har förvandlats till en reporter i Vinslöv idag. Där är vi inte alltid. Dels har vi ju pratat om situationen vid skolor under morgonen. Johan, när det gäller trafik. Problem. Men också så hänger vi kvar på skolan, för det har utlovats sång vid skolstart här alldeles strax.
5: Mm, av djävulsreporten här. Eller helvetesreporten.
0: Så var det, ja.
5: Ja, just det. Jo, och diskussionen går hård här. Vad har man för sång när man kickar igång skolan?
0: Ingen vet riktigt vilken låt de ska brista ut i.
5: När man kickar av skolan, då är ju så Lalle och Den blomstertid. Det finns massor med låtar som kommer fram då som det är självklart. Men det finns ju ingen som är riktigt självklar här, känner jag.
0: Men vi får se vilken de brister ut i. Det roliga är att Pontus Stenqvist då, som har skrivit den här föreställningen Primadonnans död och som gästar studion den här morgonen. Pontus, exakt det här undrade du igår också. Du sökte på detta på nätet. Vilken sammankomst?
1: Nej, jag skulle spela på en skolstart och visste icke vad jag skulle dra. Jag googlade, jag vet fortfarande inte.
0: Men vilken låt? För skolavslutning som Johan är inne på här, det är ju självklart.

0: klart. Vilken låt sjöng du på skolan? Vad blev det igår på skolstarten?
1: Jag vet, det blev paniklösning. Det blev sommar, sommar och sol. Och det var ju fel för när du är höst.
0: Nej, det är inte höst. Är det det eller? Nej,
2: nej jag tycker också att det var lite konstigt val. Ja. Men den där med Lalle, hur går den? Eller den är mer avslutning?
1: Vi ska ta... Årets sämsta dag.
0: Årets sämsta dag. Man kan göra. Nej,
2: vi ska ta över.
0: Vi ska ta över världen.
1: Ja, just det.
0: Ja, vi får se. Johan, du stannar kvar där. Nu har vi gissat så mycket så vi får se vilken låt det blir om man sjunger i Vinslöv.
3: Det ska bli mycket spännande.
0: Ja, det gör vi alldeles strax. Vi ska också prata mer om föreställningen Primadonnans död. Det har utlovats någon form av allsångsquiz här. Vi ser var vi landar med den saken. Vädermässigt blandar vi sol och lite regnskurar under dagen. Upp till 22 grader varmt blir det.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Vi får se vilken musik det blir på skolgården i Vinslöv där man ska sjunga in skolstarten som alltså sker idag. Reporter Johan återkommer lite senare. Han tjoar till här i mitt öra då det närmar sig. Vi gästas ju utav delar utav föreställningen Maria Stille, Pontus Stenqvist, Primadonnans död som åker på sin stora gigantiska turné till Båstad, Hammenhöga, Arkelstorp, Klippan och flera skånska orter också ska vi säga under kommande månad. Musik från 50-talet är det som har inspirerats. Just det, det är också bra åter som ni kommer till. Lyssnar vi för lite på 50-talsmusik nu för tiden? Eller vad säger ni?
1: Framförallt så har vi fel uppfattning om vad som var 50-talsmusik.
0: Jaha.
1: Vi tror ju att det var Bill Haley i The Comets och Elvis Presley. Snicksnack, alltså. Det som gick på listorna, typ karusellen på den här tiden, det var helt andra bitar. Mm. Och Maria och jag har plockat fram topp tre.
0: Okay.
1: Och då har vi utmanar vi här, då är det Johanna mot Anders. Vad heter artisten?
0: Oh, är du redo för detta, Johanna?
2: Nej, det här blir svårt.
1: Varsågod, Maria.
2: Kära mor.
0: Anders.
1: Ja, vad säger du?
0: Det här är ju Göingeflickorna.
1: Åh!
0: Men ni får gärna fortsätta.
2: Vilken snabb.
1: Nej, då, vi hastar. Ja,

0: Oj, vilken sorglig och vacker.
1: Oh, 50-talet. 50-talet.
2: 1-0 till Anders.
1: Ja, det är 1-0 till Anders. Och de här bitarna får man ju sjunga i vår musikal, som det är en allsångsmusikal. Nästa låt så sjöng min lilla dotter Alice Stenqvist när hon var på Jamboree här ute i Åsum i somras.
2: Ja, nu alldeles nyligen.
1: Ja, verkligen. Då fick de lära sig såna här gamla grejer. Och jag undrar, vad heter artisten? Inte visste vi vad kärlek var för sin lilla dag. Vad säger Anders?
2: Det är Ove Törnqvist.
1: Det är Ove Törnqvist! Ja!

0: Underbart.
1: Men vad var låt nummer två då?
0: Det var ju, vadå? Jag sa ju Ove Thörnqvist med Ragni.
1: Ja, men hade vi inte en i mitten?
2: Nej, det hade vi inte.
0: Kan det inte vara någon i mitten om det är två låtar?
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, men snart är Ragni i mitten. Nu kommer den sista avgörande, Johanna. Ja, okay. Välkommen in.
1: Jag tror att det var nummer tre. Ja. Okay.
2: Ja, nu är det nummer tre. Och den här är väl tre poäng och direkt avgörande.
1: Ja.
2: Ja. Och så att frågan är, vad hette artisten?
3: Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?
0: Jag vet, men jag släpper fram dig.
3: Är du kvar?
1: Nej, jag vet inte.

0: brev.
1: Ja.
2: Och artisten var
3: Lill-Babs. Och vad betyder detta egentligen då? Alltså att...
1: stor vinst.
3: Till?
1: Till dig, Janos. 4-0. Nej, 3-0.
0: Vad vinner han? Vad vinner han?
2: Han ska få en signerad affisch på dig, Maria. Han,
3: ja,
0: alltså, tack. Du, vilken vinst.
3: Ja. Men alltså, ja, vad lär vi oss om 50-talsmusiken? Alltså, den borde spelas mer.
2: Ja, det var ju gamla skillingtryck och sånt. Mm. Och gamla hembygdsromantik, som till exempel Claes-Göran. Mm. Vet ni vem som skrev den här Är du kär med en och Claes-Göran 1958?
3: Nej.
2: Stickan Andersson. Ja.
0: Såklart.
2: Abbas manager. Det var alltid så han gjorde sin förmögenhet på den.
3: Alltså, min mentala ålder är att jag är född på 50-talet.
2: Ja. Min också.
3: Ja, så är det. Jag är mycket glada för att ni kom och gav en dels en härlig injektion, men också en 50-talsinjektion. Mm. Primadonnans död ute på turné från 50-talets Malmö, då händelsen och alltihopa utspelar sig.
2: Ja, det blir en hög nostalgifaktor.
3: Båsta, Hammenhög, Arkel står på klippan bland annat. Maria Stille, Pontus Stenqvist. Nu ska ni åka förbi Lund igen när ni åker tillbaka.
2: Nej, nu tar vi hurva.
3: Nu tar ni hurva.
1: Äventyr.
3: Ja. Tack för att ni tittar förbi i alla fall. Nu tar vi oss in i nutidens musiklista. Här
1: 18's.
3: Är 18's. Oh, det här kan du, Anna.

0: Nutidens musik från Melodifestivalen A-Teens med Iconic. De kommer ju till Kristianstad här i slutet på denna månaden. De lär väl spela denna låten, kan tänkas. Nu däremot, sista gången denna morgonen, får vi Angela med nyheter från Ekot.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelsen.
0: Och vi sammanfattar lokala nyheter.

0: Inga nyheter innan Boss Solut. En kanalchef som är basist, så vi får liksom inte plocka bort dem. Det där är liv. Paul Simon, You Can Call Me Al i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Då går vi över till att sammanfatta lokala nyheter. Klockan passerar just 9:30. Vid min sida Johanna Sacka, och vi tar oss igenom morgons nyhetsdjungel. Där vi hört en del om ekprocessionsspinnaren, ett betydligt trevligare namn får vi väl ändå säga, även om det är ganska klurigt, än vad den egentligen kallas, helveteslarven. Den är i Skåne.
1: Ja, och det kallas den för att den håriga larven kan ge allergiska reaktioner och brännas. Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet, och han berättar varför den är här.
2: Den är ute och rör sig, den kommer häråt, och det är väl att den finns i Danmark, gör väl att den får lite lättare att nå oss än att den måste flyga över havet från Tyskland eller så.
0: Och för att vara tydlig så är det ju då själva fjärilen som nu har hittats längs med skånska sydkusten. Men larven som dyker upp under våren, det där är en riktigt otäck historia.
1: Mm, Lars Pettersson igen.
2: Som håren på en brännässla, att de är där för att man inte ska röra den. Och precis så är det med precisionsspinnarna. Så att de har liksom ett gift i de här håren som man kan få allergisk reaktion av.
0: Över 12 år sedan den syntes till i Sverige senast. Man kan alltså bränna sig av dem. Det var till och med någon som har sett dem gå på led över en väg och skulle försöka hjälpa dem där med att klara sig.
1: Ja, för att det är därför de heter det konstiga de gör, ekprocessionsspinnaren. För de går liksom från ek till ek och förstör. Men då kan man se dem gå i en karavan från en ek till en annan ek. Och det kan ju säkert se ganska gulligt ut. Ett gäng lurviga larver.
0: Mm, men också farligt. Man kan bränna sig på dem.
1: Precis.
0: Så är det. Vi lämnar det och pratar istället om kanske alla elever som går i led till skolan. Det har varit mycket fokus på skolstart nu, och med all rätt. Skolorna kickade igång i förra veckan och i denna veckan. Och i Kristianstad också, där börjar man nästa vecka.
1: Och idag så har vi ju haft en nyhet som känns i magen, tycker jag. I barnens telefoner så kan mobbingen pågå hela sommarlovet. Anna-Karin Wetterfors är sakkunnig på organisationen Friends.
3: Det är den här ofrivilliga ensamheten. Man kan till exempel se på snapkartan att alla kompisar verkar hänga nere på badstranden och jag är den enda som inte är där.
1: Och mobbning ökar och är fortfarande vanligast på plats i skolan, men Anna-Karin Wetterfors då från Friends menar att det finns ett mörkertal när det kommer till nätet. Men hon och organisationen tror inte att lösningen är att förbjuda unga att använda vissa appar.
3: Det bästa är att man som förälder har ett samtal med sitt barn om så här, okej, men du får ha den här appen, men då kommer jag vilja att vi pratar om det, jag vill se vad du gör på den här appen. Jag vill att du visar mig meddelanden, men också att vara tydlig med att jag vill att du kommer och berättar för mig när någonting har hänt. Så att barnet känner den tilliten till vuxna, att våga lita på att vuxna alltid hjälper till om någonting händer.
0: Och en nyhet till som har varit jobbig att höra om under morgonen handlar om äldreboendet i Kristianstad, där omvårdnaden av de boende har varit så dålig att personer där bland annat har fått trycksår. Och en av de boende har vid flera tillfällen fått skrika sig till sömns utan att få tillräckligt med hjälp.
1: Kommunen har Lex Sara anmält de här återkommande bristerna till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och enligt anmälan så utredde kommunen våren år 2025 brister på boendet, men de åtgärder som planerades efter den har inte följts upp tillräckligt och har då bidragit till att det har uppstått liknande situationer.
0: En del moln har vi över Skåne under dagen, kan komma någon lokal regnskur, 17 upp till 22 grader landar vi vid. I kväll så minskar molnigheten och en solig avslutning på den här tisdagen. Sent i kväll och i natt ökad molnighet igen. Och sen kommer det bli en ganska regnig historia morgondagen onsdag.
4: Igår eftermiddag då pratade vi om att fler utländska turister flyr värmen i södra Europa och kommer till Skåne istället. Så marknadsför Sverige numera som ett svalt alternativ. Susanne Andersson är vd på Visit Sweden.
5: Nej, man kanske inte jobbar riktigt så att man lyfter fram just väder eller vind, utan vi lyfter ju fram det Sverige har att erbjuda i form av natur, trygghet, utrymme, svalare klimat.
4: Så lät det igår eftermiddag, hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Hold My Hand, Lady Gaga, sportdags nu.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter.
6: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Peter Barling, Sport, uppdaterar den här morgonen. Då har vi pratat en hel del musik. Vi hade ju ett samtal här med gänget som spelade den här föreställningen Primadonnans död. Pontus Stenqvist, musiker som hade spelat på en skolstart igår. Om vilka låtar man sjunger på skolstarten, sjunger man någon överhuvudtaget? Orsaken till detta är ju att vi är på plats vid Söderparksskolan. Johan är där i Vinslöv där det är skolstart idag. Om man skulle träffas här någon gång mellan 9 och 10 och sjunga en låt på skolgården. Vi vet inte riktigt vilken det är, men jag vet att gänget är just i detta nu typ ska börja sjunga den där låten. Så vi ska höra hur det låter hos Johan, om vi kan höra vilken låt det är som det handlar om. Nu sjunger.

0: De har alltså gjort en egen Söderparks låt där som man sjunger vid skolstarten. Nytänkande. Det var inte den vi trodde, Johan, om du går ifrån lite där så du kan prata. Det var inte den vi trodde de skulle sjunga.
1: Nej, precis. Det var kul ändå att det kom någonting helt utifrån det blå här. Jag hade inte tänkt att de hade en egen låt här på Söderpark. Nej. Men det hade de. Ja, kul.
0: Jag tror Pontus också, när han åkt från studion här, musikern, han var lite inne på, och Maria också Stille som gästade oss, att det skulle finnas en skolstadslåt. Kan det vara en del av musikbranschen där det finns kvar att göra?
1: Ja, där finns det en lucka att fylla. För med juldelen är ju ganska så fullspäckad. Det finns ju inga fler låtar som kan komma in där. Och skolavslutning är också ganska späckad. Men det här, här har vi en lucka.
0: Ja. Härligt. Du, Johan, du ska få åka ifrån Vinslöv. Men innan dess, nu går vi ifrån ordinarie musiklista än mer här.
1: Glass.
0: Du ska äta en glass också, eller?
1: Ja, det är glass nu. De sa att det skulle finnas en glass till reporten också.
0: Okej. När du äter glass så ska vi också bara ta, klockan har passerat 20:10 på tisdagar, tisdagslåten. Du fick ju vår kollega Johanna Sacka och blev väldigt glad i morse, Johan. För du plockade en låt som hon hade tipsat om som säsongens första tisdagslåt.
1: Just det, det blev lite så mycket som... Kim Larsen blev det.
0: Det blev det. Blipp-blopp-blopp-blopp-båt.
1: Ja. Blipp-båt.
0: Så blev veckans tisdagslåt. Johanna, du kan ju berätta varför du tyckte det här skulle vara en sån kanon tisdagslåt.
2: Nej, men jag känner att jag har blivit lite vuxen den här sommaren. Ändrat musiksmak och upptäckt då Kim Larsen.
0: Ja, okej. Ja.
2: Och hörde denna låten och kände, den här är ju fantastisk. Jag vill veta mer.
0: Det var kul, jag hörde i förmiddagen igår som listade saker man bör göra när man är i medelåldern. Är det att börja lyssna på Kim Larsen? Fanns inte med på den listan, men den kanske borde finnas nu.
2: Det tycker jag, lägg till det bara.
0: Härligt, här är veckans tisdagslåt. Vi kan inte riktigt danska så vi vet inte vem vi ska varna. Blippebåt heter låten.
3: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne kryds og tværs. Imens det siger blip, bot og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot.
0: Kim Larsen med veckans tisdagslåt. Blip, bot. Har du en udda låt, en galen låt, en rolig låt som lyfter en tisdag, då vet du vännerna på P4 Kristianstad. Det vill säga, vi tar gärna emot den. Det finns ett enkelt sätt att skicka e-post, Johan. Då trillar det rakt in i morgonkorgen.
1: Herregud.
2: Oj, vad händer? Nu,
1: jag står ju parkerad här fortfarande längs Söderparkskolans väg. Det är enkelriktat och 30. Här kom det någon i säkert 50 mot färdriktningen.
0: Oj!
1: En sån där populär modern elbil som alla har som tjänstebil för tiden, ni vet.
0: Men,
1: Zoom! Ja, det var lite chockande.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: Då tar vi det igen. E-postadressen för tips om tisdagslåta.
1: Ja, förlåt. Morgonen snabbla sverigesradio.se. Jag kände att händer det någonting, då får det gå förut.
4: Ja. Nej, men herregud, ja. Om det kommer snabbt en bil i motsatt körriktning när det är enkelriktat, då bryter vi.
1: Ja, förbi en skola.
4: Vad hade den för färg?
1: Vit.
4: Ja, de är ofta
2: regnummer.
4: Vita.
1: Ja, men det, så, det var faktiskt bara två bokstäver. Hade jag kunnat sagt, men det, jag ska inte outa det, tror jag.
4: Hur många vita elbilar finns det med två bokstäver?
2: Vi bara släpper.
4: Vi släpper det. Du kan också skriva till oss via vanligt vykort, Johan.
1: Ja, Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad, märkevärt det tisdagslåten eller något annat. Jag öppnar den då, så att...
4: Ja, du tar emot alla brev som kommer. Det kan innehålla vad som helst. Fysiska singlar, alltså inte människor som är singel, utan skivor som är singlar, menar vi ju, såklart.
1: Ja, precis. Man kan vara gift också.
4: Ja, det är bra. Ja. Underbart. Du, tack för den här morgonen i Vinslöv, Johan.
1: Yeah.
4: Kör försiktigt, säger vi till dig, i rätt färdriktning. I övrigt så får du här Teddy Swims med Mr. Know It All. Strax kollar vi läget med förmiddagen som är med dig efter klockan 10.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
0: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Loreen med Tattoo i P4 Kristianstad, då vi alltså äntligen fick svaret. Vad är det för skolstartslåtar som man sjunger? En fråga med tanke på att Söderparkskolan i Vinslöv skulle sjunga på skolstarten, och vi och våra musikaliska gäster hade ingen aning. In i dimman skriver Lennart här på sociala medier att man skulle spela inför skolstarten.
1: Ja, det känner jag. Jag kommer precis tillbaka från semestern och jag är med på den. Den tar jag.
0: Jenny Sandgren är med oss under förmiddagen. Du gillar förslaget vi får här på
1: in i dimman. Ja, det känns lite så. Nu ser jag utanför fönstret att det är klart väder, och det kanske kan hjälpa till att klara upp i semesterhjärnan också.
0: Finns det inte en låt som heter Wake Me Up When October?
1: Before you go.
0: Nej, When October Falls. When November Falls. Ja, jag vet inte. Något sånt.
1: Do you remember?
0: Wake me up before you go, då skulle man också kunna spela. Det blev i alla fall Söderparkslåten, en låt som jag tror de vuxna med tanke på texten har skrivit, men den var väldigt fin.
1: Det är väl allt vanligare, va? Att skolorna gör egna låtar.
0: Lite egna låtar.
1: Ja, det är roligt, festligt.
0: Jenny, förmiddagen tar du hand om här om några minuter.
1: Det gör jag, och det handlar mer om skolstart. Det är, både du och jag har barn, Anders, som kan ligga hemma och fejsa ett tag till, för att det är inte skolstart på alla håll, till exempel inte i Kristianstad. Nej. Men på många håll börjar skolan idag. Så vi ska fortsätta prata skolstart och kanske också ta en titt på en lite annorlunda låt som har förberetts på ett annat ställe i vårt område inför skolstarten.
0: Det gör vi tillsammans med Jenny om bara några minuter.

0: R.E.M. med Losing My Religion. Den avslutar vi morgonen med. Förmiddagen kickar igång här alldeles strax. Och nyheter från Ekot väntar också om... Ja, det är bara 10 sekunder dit, herregud. Jag hinner bara önska dig en riktigt härlig dag. Så får du senaste nytt från Ekot i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvensen av om Hormuzsundet förbistängt här nu och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Johan på Ekot, Jenny Sandgren heter jag som är med dig här i radion under förmiddagen. Ari Korsenjofsky kommer alldeles strax att uppdatera dig på lokala nyheter också. Och sen har jag laddat en hel massa bra musik, eller jag har kanske inte gjort det, men någon har gjort det åt oss. Vi börjar med Somber.

0: Somber var det med Home Wrecker som du hör här i P4 Kristianstad denna tisdags förmiddag, och där vi ska börja med att uppdatera på nyhetsläget. Ari Korsenjovski, jag har precis landat i studion så jag vet knappt vad jag själv heter, men
1: just det.
0: Men jag tänker att vi börjar med att kolla av nyhetsläget i alla fall.
1: Ja, men då hör vi ju bland annat om brister på ett äldreboende i Kristianstad. Omvårdnaden av de boende har varit så pass dålig att personer där bland annat då har fått trycksår, och en av de boende ska också vid flera tillfällen ha fått skrika sig till sömns utan att ha fått tillräckligt mycket hjälp. Kommunen, de har gjort Lexara-anmälningar på de här återkommande bristerna då till Inspektionen för vård och omsorg.

0: Ja, men det var det nog faktiskt på stranden i Ystad. Jag kanske spelade mot honom. Ja. Fast han var väl rätt liten då, så att jag utgår från att jag vann.
1: Ja, precis. Det är ju fördelen när man spelar mot de här blivande stjärnorna. När de bara är några år gamla och själv så är man fullvuxen.
0: Ja, alltså egentligen så borde man ju, spelar man mot någon när man är ung och vinner någonting, så borde man ta ett foto med den som förlorar. Fall i fall. De blir bra sen.
1: Ja, tänk på det, Ari. Varje gång du vinner någonting mot ett litet barn, så tar du en bild.
2: Det är ju, jag tänker att det är en låg ribba att sätta för sig själv och bara tävla mot barn dessutom.
0: Ja, man måste ju börja någonstans. Jag kanske ska göra det nästa gång vi har sån här företagsbowling som jag brukar vinna.
2: Ja, just det. Fick han sagt det också.
0: Med er allihopa. Japp.
1: Superbra. Vi kommer på mycket bra idéer här. Fredrik, det känns som att du står mitt ute i trafiken. Jag får liksom en känsla av att jag vill säga akta dig till dig,
0: ja,
1: hela tiden.
0: Jag står faktiskt på en lite sån här vändplats på väg 21. Men det är rätt mycket trafik här idag faktiskt. Och det är även, alltså det kan man ju veta man ska ut och köra. Det är mycket traktorer som kör med, nu vågar jag inte säga om det är halm eller hö, för jag glömmer alltid vilket som är vilket. Men de kör ju inte jättefort.
1: Nej.
0: Så att man kan lägga till ett par minuter på sin körtid, för att man vill, behöver inte ligga och liksom stressa och köra om. Sådär.
1: Mm, det brukar vara den mest aktiva trafikperioden skulle jag säga. Det är när semestertrafiken inte riktigt är färdig, men bönderna ska köra in med grejer till silosarna och så här.
2: Mm.
0: Mm. Och samtidigt fortfarande lite husbilar och sånt kvar.
1: Ja, precis. Och en och annan EPA kanske som är på väg till skolan dessutom.
0: Ja, så kan det också.
1: Det är skolstart idag. Vi har pratat mycket om det. Vi ska fortsätta prata skola och trafik faktiskt om en liten stund. Idag när det är ganska mycket moln under dagen, någon lokal skur. Temperaturen ligger mellan 17 och 22 grader och det är västliga vindar. Och här kommer Carola med evighet.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om

0: Westlife, If I Let You Go.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det är skolstart på många håll idag och det är faktiskt så att det är många barn som skadas varje år i trafiken i samband med skolstart. Under morgonen har vi varit ute och träffat föräldrar bland annat utanför en skola i Vinslöv. Och där träffade vi bland annat Johannes Holmqvist som beskrev läget så här.
3: Ja, alltså det har ju varit stökigt i flera år tillbaka. Alltså det har ju varit främst att här är liksom parkeringsfickor, eller det är en avlämningsficka som används som parkeringsficka. Mm. Och sen är här då enkelriktat, som väldigt många missar. Så jag tror det är främst det som är problemet.
0: Ja, stökigt utanför skolan i Vinslöv beskrevs det som. Och omkring 2000 barn skadas varje år i trafiken i samband med skolstart enligt siffror från Transportstyrelsen. Och trafikolyckorna i perioden augusti till september där barn är inblandade har ökat den senaste 10-årsperioden. Jakob Sidenvall, presssekreterare Riksförbundet M. Vad säger du om det här?
4: Ja, det är en tråkig utveckling där vi ser att det både då under året men också under flera års tid har ökat. Och det är ju någonting som man behöver ha med sig under de här veckorna när man kommer in i vardagen igen. Att det är en lite känslig period, att man ska se till att ha med sig tålamod i trafiken och uppmärksamhet.
0: Vad beror ökningen på, tror du?
4: En viktig förklaring tror vi är att trafikmiljön har blivit mer komplex under de senaste 10 åren. Det har kommit nya fordonstyper och det är fordonstyper som har blivit ganska många fler. Det handlar både om A-traktorer och om elsparkcyklar som båda är nya fordonstyper med lite egna rörelsemönster, både hastighet och var de dyker upp någonstans. Och de här lägger till då ett nytt lager av trafik i en miljö som redan är ganska tungt belastad. Och det gör både då att det kan bli fler olyckor med de specifika fordonen, men också att allas liksom uppmärksamhet blir mer utmanad i den här trafiken.
0: Det du nämner, elsparkcyklarna och A-traktorerna är ju dessutom fordon som ofta framförs av barn eller unga personer. Påverkar det?
4: Det gör det också. Vi ser ju att olyckorna med elsparkcyklar har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Det gäller både bland vuxna och bland barn. Det är ju ett fordon som om det körs i laglig hastighet kan gå i 25 km i timmen. Många använder det på ett lite fel sätt. Man ersätter promenaden med elsparkcykeln. Och vissa har en tendens att köra elsparkcykel på trottoarer. Det gör att de liksom kan dyka upp lite var som helst och också de är rätt så hög fart. Det är små hjul och ja, det kan leda till olyckor. Mm.
0: Vissa områden har bilfria zoner. Kan det vara en lösning?
4: Bilfria zoner kring skolor är ju en ganska ny företeelse i Sverige. Och det kommer ju behöva utvärderas hur det funkar. Vi tror mer på att dela upp körfälten mellan fordonsslag. Alltså att se till så att cyklar, bilar, transporter inte behöver dela på samma utrymme i samma utsträckning. Bilar och transportfordon behövs fortfarande även vid och kring skolor. Det kan handla om lärare som behöver kunna ta sig till ett jobb och samtidigt få sina barn till skolor och sådär. Så det behöver finnas tillträde till skolmiljöer även för personer med bil. Mm.
0: Men sen det klassiska man brukar prata om är att vi kör våra barn för mycket till skolan så att det blir för mycket bilar runt omkring skolan. Samtidigt så gör vi kanske det för att försäkra oss om att de inte ska åka ut för någonting.
4: Precis, det blir ju en kedjereaktion där så att säga den egna upplevda säkerheten kan påverka andras säkerhet negativt. Och här gäller det att se till att man har rätt fordon för resan. Och att man ser till så att det funkar för att det går att ta sig till skolan på ett sätt som inte skapar den här belastningen. Och mycket handlar ju också om hastighet. Vi har en undersökning här också där vi mätt hastigheten vid skolor och ser att ungefär 35% av alla personbilar kör för fort. Tittar vi på yrkestrafiken, transportfordon och taxibilar så är det ännu högre. Och det är också ett problem som man behöver komma åt kring skolor.
0: Mm. Är det lösningen?
4: Lösningen är ju dels att vi försöker att vara uppmärksamma, men sen också att vi bygger miljöer som där det är lätt att göra rätt och lätt att ta det försiktigt. Det handlar ju också om att de delar av landet där det går att skapa säkra vägar för barn att cykla och promenera till skolan. Mm. Se till så att man så att barn får lära sig tidigt och också att de får bygga på sin trafiksäkerhet. Om man ska börja med elsparkcykel eller A-traktor och sådär. Att man har med sig det också i den här trafiksäkerheten in i tonåren till exempel.
0: Det säger Jakob Sidenvall som är pressekreterare för Riksförbundet M.

0: Eternity med Kimberly. Och då tänker man, spelade vi inte den låten precis här? Fast då hette den Evighet.
1: Ja, men det var Carola ju.
0: Ja.
1: Men båda Mello-låtar.
0: Ja, och det, de är inte alls lika varandra musikmässigt. Men Eternity och Evighet är samma ord, fast på olika språk.
1: Ja, det är väl lite som att nästan alla låtar i Mello också rimmar sky high fly.
0: Du menar att det är ett sånt koncept?
1: Jag tror det.
0: Men Kimberly och Carola, för mig som står och tittar i låtlistan på det, så är ju det också liksom inte samma namn precis, men det börjar på C.
1: Ja.
0: Och det är ett kort artistnamn.
1: Ja,
0: kvinnligt.
1: Exakt. Mononym heter det väl när det bara är som Cher.
0: Åh, du kan så mycket fina ord. Mononym.
1: Jag tror det.
0: Måste jag söka lite på nätet då.

0: New Radicals, You Get What You Give, hör du i P4 i Kristianstad. Klockan har blivit 10:30. Dags att uppdatera på lokala nyheter.
1: Och då får jag faktiskt svära lite i radio nu, för den så kallade helveteslarven har hittats i Skåne. Ekprocessionsspinnare, som den egentligen heter, har ett gift som kan orsaka en allergisk reaktion. Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet.
2: Den är ute och rör sig. Den kommer häråt, och det är väl att den finns i Danmark. Jag vill att den får lite lättare att nå oss än att den måste flyga över havet från Tyskland eller så.
3: Och det är det som har hittats i Skåne är en fjäril, ska vi säga, vad det är, inte själva larven.
2: Nej, men precis. Larven finns på våren och sen så börjar fjärilen flyga någonstans från, ja, det här är väl ungefär mitt i flygtiden, från juli och så ett par månader framåt, så finns fjärilen. Så fjärilen är ingen farligt, men larven kan vara lite obehaglig. Det är många larver som är håriga, har ju hår som är ungefär som håren på en brännässla, att de där för att man inte ska röra den. Och precis så är det med processionsspinnarna, så att de har liksom ett gift i de här håren som man kan få allergisk reaktion av.
1: Reporter var Anders Liljekvist. 9 kommuner i Skåne har hjärtstartare vid alla sina kommunala idrottsanläggningar. Det här är enligt en enkät som Hjärt- och lungfonden har skickat ut till alla landets kommuner. Men det är bara 6 av kommunerna som säger att de har hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt vid de här idrottsanläggningarna. Och för tydlighetens skull så svarar ju inte alla skånska kommuner på den här enkäten. Men till exempel Ängelholm, Båstad och Perstorp ska ha hjärtstartare vid alla sina idrottsanläggningar. Och apropå just idrottsanläggningar, Ystad-killen Jakob Hölting Nilsson tog ju EM-guld i helgen i beachvolleyboll, en sport som har fått ett rejält uppsving nu efter 4 år av svenska framgångar. Men vill man börja spela nu i höst, ja, då är det svårt att hitta träning på just sand. I Skåne finns det till exempel bara en inomhushall i Malmö, och det tycker landslagstränaren Anders Christiansson är synd.
4: Så det skulle vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten. Men bästa kombinationen, tror jag, och det är ju ingen dålig kombination, det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
1: Landslagstränaren Anders Christiansson sa det.
0: Och Ari Kosnjov ska därmed de lokala nyheterna. Ari, som ju lär mig nya ord idag. Annars brukar det vara jag som lär dig.
1: En brukare är väl att ta i.
0: Det där med att vara i environgen.
1: Ja, precis.
0: Det låter jag dig aldrig glömma.
1: Nej.
0: Men du hade ju mononym.
1: Ja.
0: Att när man är liksom, har ett artistnamn.
1: Ja, när man bara har ett namn som man omtalas med eller tilltalas som.
0: Ja,
1: till exempel Carola.
0: Ja, precis. Eller Kimberly.
1: Eller Kimberly.
0: Eller Ari. Alltså om du släpper Korsanowska, ja, och bara kallar det för Ari.
1: Här har vi Orup också.
0: Till och med en sån, ja. Eller helveteslarven.
1: Ja.
0: Är det en mononym?
1: Nej.
0: Det tror jag. Han heter ju helveteslarven, processionsspinnaren, egentligen.
1: Den har ett efternamn ändå.
0: Just det.

0: Man skulle kunna börja räkna dem. Mononymerna, jag säger det bara för att jag tycker det är roligt att använda nya ord jag har lärt mig.
1: Mm.
0: Men kan man säga artistnamn istället då? Orop?
1: Ja, men det skulle man kunna göra. Så det ska ju vara ett namn bara. Så Orop är en sån, Madonna är en sån, Cher, Prins, Robin, till exempel Petter.
0: Men då har vi haft en, två, tre. Alltså vi har haft Orop, vi har kört Kimberly, vi har kört Carola.
1: Mm.
0: Somber som vi startade på förmiddagen.
1: Ja, det får väl räknas då, tänker jag.
0: Är det en mononym eller är det bara ett artistnamn?
1: Nej, jag tänker att det får väl räknas.
0: Som mononym?
1: Som mononym, ja.
0: Ja, ja, men då säger vi det. Men Isis, kan man köra som mononym om man inte hon hade hetat Viken? Eller vad säger du, Isis?
2: Ja, om jag blir artist hade jag kunnat köra Isis.
0: Ja, eller riktigt liksom, jag kände superstar i radio.
2: Ja.
0: Så skulle du kunna droppa Viken och bara kalla
2: ja,
0: dig
2: exakt.
0: Isis.
2: Ja, exakt.
0: För det är ett bra mononym, tycker jag.
3: Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Nu är du däremot inte här som artist, Isis Viken, utan för att prata skola. Vi har pratat skola på flera sätt idag för att skolan börjar på många håll i Skåne idag. Vi har pratat trafik för en stund sedan, men vi har också pratat om mobbning. Något som tyvärr ju kan ge en extra klump i magen på väg till skolan. Så här års reporter Isis Viken, du har pratat med stiftelsen Friends om detta. Hur många är det som blir mobbade egentligen?
2: Ja, men de senaste åren har man sett. Men man ser också att det är ungefär 3 barn i varje klass som blir mobbade om man slår ut över hela Sverige. Och Anna-Karin Wetterfors som jag har pratat med är sakkunnig på Friends. Och hon definierar mobbning som en kränkning eller handling mot en annan person som får den att känna sig mindre värd.
4: Det kan ju vara både fysisk, att någon slår en. Den kan vara verbal, att man skriver elaka saker på nätet eller säger elaka saker. Men den kan också vara psykisk, vilket handlar också om mycket det relationella. Att man känner sig utanför, att man inte får vara med, får vara en del av gemenskapen och så vidare.
0: Mm, något som såklart får många barn att må väldigt dåligt och många föräldrar att också få en klump i magen. Vad kan man som förälder göra för att hindra att ens barn blir mobbat eller mobbar någon annan?
2: Ja, Anna-Karin Wetterfors menar att föräldern eller vårdnadshavaren är den viktigaste i ett barns liv för att förebygga eller stoppa mobbningen. Lärarna är ju även viktiga, men de har ju ett stort ansvar på andra sätt, så föräldern är jätteviktig. Och hon säger att föräldrar behöver prata med sina barn, till exempel om hur man är en schysst kompis. Men det är också bra att prata om trygghet, gemenskap och civilkurage och hur man kan stå upp för andra.
0: Och sen är det här med mobbning på nätet och komma åt det som förälder, hur gör man det? För det känns som att den är svårare att komma åt.
2: Ja, det är lite svårare att se vad som händer där. Och Friends menar att de barn som blir mobbade i skolan ofta också blir mobbade på nätet. De vanligaste apparna är Snapchat och TikTok, men det är helt enkelt för att det är där unga hänger, så det förändras i vilka appar det är. Anna-Karin menar att de möter unga som säger att man får räkna med kränkningar på nätet och att man får lära sig att ta det helt enkelt, för det är så det är där. Och som förälder kan man ju då ha samtal även om det, att man ska bli schysst behandlad överallt. Och Anna-Karins råd till föräldrar är att samtala om apparna som ens barn använder.
4: Vi tror ju inte på att förbjuda, för risken är ju att barn och unga kommer att använda de här apparna ändå, och så kommer de inte berätta för sina föräldrar, utan det bästa är ju att man som förälder har ett samtal med sitt barn om så här, okej, men du får ha den här appen, men då kommer jag vilja att vi pratar om det. Jag vill se vad du gör på den här appen. Jag vill att du visar mig meddelanden, men också att vara tydlig med att jag vill att du kommer och berättar för mig när någonting har hänt.
2: Och Anna-Karin Wetterfors betonar att det är viktigt att barn känner tillit till vuxna och just lita på att de kan hjälpa till om någonting händer. Men Jenny, du har ju barn. Och jag tänker på det här hon säger med att kolla ens barn meddelanden och se vad de gör på apparna.
0: Mm.
2: Det kan ju också tangera att bli integritetskränkande. Hur tycker du att man ska göra det på bästa sätt?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Alltså, jag tycker överhuvudtaget att man kollar vad barnen gör på nätet, det är ju supersvårt. För att dels är det deras integritet, att jag kan ju inte tvinga dem att visa mig allt de gör. Och det är ingen liksom relation man vill ha med sitt barn, känner jag.
2: Mm.
0: Och så om jag skulle försöka tvinga dem så skulle de ju säkert kunna gömma det ändå för mig. Alltså det värsta. Och
2: ja, precis. De väljer vad de visar.
0: Ja, precis. Och jag kan tänka mig att barn kanske inte vill visa allting för sina föräldrar, för de vill inte göra föräldern ledsen.
2: Mm.
0: Och ibland kanske de inte vill ha samtalet. De kanske inte vill att föräldern, tänk om mamma plötsligt skulle gå iväg till skolan och försöka reda ut det här, och jag kanske inte pallar för den tanken.
2: Nej, precis. Och där kanske man får ja, men försöka vara tydlig med att så, du kan berätta för mig och jag gör det du vill att jag ska göra kring det.
0: Ja.
2: Att det inte går liksom sin egen väg som kan bli jobbigt.
0: Nej, och det är väl det svåraste bland det svåraste i föräldraskapet överhuvudtaget, tycker jag, att visa barnen att jag finns här, jag är redo att prata när du vill, men jag vill inte tvinga dig till någonting.
2: Mm.
0: Men den är ju, nej, det är verkligen, vad säger man, 10 000 kronors frågan.
2: Ja.
0: Så den förälder som har tankar kring detta eller som har något bra svar på det får gärna höra av sig. P4 Kristianstad@sverigesradio.se. Reporter Isis Wikén, tack för detta.

0: Sugar Babes, About You Now.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ja, hela Sveriges stålfarfar, men han kommer ju faktiskt från Helsingborg, stålfarfar. Live from New York City, you're invited to a rock and roll dance party.

0: Brothers heter de. Hold on, hör du här i P4 Kristianstad. Där Ari Korsniowski är tillbaka med nyheter från Hässleholms kommun.
1: Ja, precis. I Sösdala ska ha skett en misstänkt arbetsplatsolycka. En person som ska ha fått ett tungt föremål över sig. Polis och ambulans har larmats till platsen. Skadeläget för den här personen är oklart just nu och det är så mycket vi vet i nuläget.
0: Arbetsplatsolycka Sösdala gällde det alltså. Vi återkommer till detta. Men nu ska vi till Kulturnytt med Mattias Lindén där det handlar om kriget i Ukraina där stora mängder böcker har förstörts i krigets attacker.
2: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
3: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
4: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
3: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
2: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Blir man nyfiken på varför Billie Jean dök upp på topplistan igen, men jag antar att den har varit ute på nätet och använts i något sammanhang. Det brukar vara så när de får revival, det är heller så används de i en populär tv-serie eller någonting. Får nosa lite runt i detta.

0: Tracy Ullman, They Don't Know heter den låten som ju faktiskt har gjorts på svenska av Money Brother. De vet ingenting om oss.
1: Faktiskt. Rak översättning
0: rätt
1: eller?
0: Över, ja. Men den är faktiskt väldigt söt. Tror den är rätt gammal nu. 2000-tal låt tror jag att man kan säga att det är.
1: Så pass.
0: Det är en annan låt som jag blev lite överraskad över på topplistan, Spotify-listan för sommaren, som Kulturnytt berättade om nu, var att Billie Jean med Michael Jackson var uppe på topplistan igen, och då tänkte jag, nej men varför händer det? Varför dyker den upp? Men du hade ju svaret.
1: Ja, det kom ju en film om Michael Jackson i våras, gjorde inte det? Sen vet jag inte hur mycket roll det har spelat, men kanske. Det blev ju en del uppståndelse kring den här statyn i Ängelholm också.
0: Just det. Tänk om det har en Ängelholms-effekt.
1: Kanske.
0: Med Billie Jean.
1: Men jag tänker filmen i första hand.
0: Jag tror också mer på filmen faktiskt. Men jag hade liksom helt tappat att det faktiskt var att Michael Jackson var så pass aktuell.
1: Jag körde faktiskt, apropå den här statyn, jag körde förbi den under semester nu.
0: Ja. Var det värt en omväg, som vi brukar säga i förmiddagsprogrammet?
1: Alltså jag följde GPSen och råkade köra förbi den. Jag hade glömt att den skulle vara där. Såg jag den bara precis i ögonen. Oh, där var den ju.
0: Där är Michael Jackson. Men jag fick för mig att den står lite avskilt annars. Liksom.
1: Ja,
0: inte så på torget precis i
1: Ängelholm. Den stod inte riktigt där jag förväntade mig att se den.
0: Nej, jag kan tänka mig att många ängelholmare ändå kanske tar en omväg förbi.
1: Det tror jag nog.
0: De flesta ängelholmare säkert sett den.
1: Ja.
0: Ja, jag blir sugen på att åka till Ängelholm i alla fall. Bara för att se den. Så kan man spela Billie Jean på hög volym inne i bilen under tiden.
1: Det kan man göra.
0: Har du sett Michael Jackson-filmen?
1: Nej. Den enda Michael Jackson-filmen jag har sett var väl den förra, den This Is It, de här förberedelserna inför det som skulle bli hans sista turné innan han dog.
0: Just det, var rätt sorglig va?
1: Ja, men jag tycker alltid såna filmer är väldigt spännande att se de här bakom kulisserna, förberedelser inför turnéer och grejer. Det tycker jag är spännande.
0: Men den vi pratar om nu, den som kom i våras, det är en riktig spelfilm.
1: Precis.
0: Ja. Så jag tycker det är rätt roligt att se sådana. De har gjort sjukt många sådana. Om Elton John och om Bruce Springsteen. Den var faktiskt rätt så bra.
1: Queen också väl?
0: Queen också. Och Bob Dylan. Det är många sådana. Det hade man kunnat göra en egen topplista på. Spelfilmer om riktiga personer.
1: Ja, exakt.
0: Ja, som är mononymer.
1: Ja.
0: Det kanske inte...
1: Michael Jackson var inte det.
0: Nej. Elton John.
1: Inte
0: är det
1: för-
0: och efternamn? Nej, inte riktigt. Nej, vi får tänka mer på det helt enkelt. Du, alldeles strax, vi ska uppdatera lite senare på arbetsplatsolyckan i Sösdal. Det har varit en arbetsplatsolycka där. Vi har inte så mycket mer att komma med där, men vi uppdaterar så småningom.
1: Ja, det enda vi vet är att det är en person som ska ha fått ett tungt föremål över sig. Polis och ambulans har larmats till platsen och det är oklart skadeläge för den här personen.
0: Annars också ekonyheter alldeles strax.

0: Jubel med Ocean House i P4 Kristianstad, där det är dags för Johan Westerberg att ge oss ekonyheter.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Det gäller att bestämma sig nu inom de närmaste veckorna vad man ska rösta på, och lyssnar du på Sveriges Radio så har du goda möjligheter att få bra beslutsunderlag. Vi valbevakar såklart både lokalt och på riksplanet. I dagens P4 Kristianstad Radio är det jag som är Jenny som heter, som är Jenny Sandgren, det är jag heter det också, som är med dig hela förmiddagen. Nu kör vi lite Luke Combs.

0: Be By You med Luke Combs i P4 Kristianstad, där vi börjar med att uppdatera på de lokala nyheterna, Ari. Ja, det har ju skett en arbetsplatsolycka i Sösdala i Hässleholm.
1: Precis, det är en person som ska ha fått något tungt föremål över sig. Det är oklart skadeläge för den här personen. Polis och ambulans har skickats till platsen. Jag pratade med polisen för bara någon minut sedan och då var de fortfarande på väg dit.
0: Och sen om valet i år får fler än någonsin. 8,6 miljoner personer röstar i något av höstens svenska val. Det här visar statistik som valmyndigheten har tagit fram.
1: Och antalet förstagångsväljare ökar också. Det handlar om lite drygt en halv miljon personer för varje val. Och då är det alltså riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
0: Mm. Du har fått ditt röstkort.
1: Ja, jag fick det igår natt eller något sånt. Och man kan ju börja förtidsrösta redan nästa vecka på onsdag faktiskt, 26 augusti.
0: Mm, för det var lite snackis här om dagen om att de här röstkorten kommer ut digitalt om man har en digital brevlåda.
1: Precis, och det har jag.
0: Mm. Har Fredrik Bergman en digital brevlåda?
2: Det har jag. Det dök upp i söndags faktiskt, mitt röstkort. Jag gick in och kontrollerade så nu vet jag var jag ska rösta.
0: Nu blev jag lite orolig för mitt. Ja, men det står där, ja. Vilken röstlokal. Mm. Var det samma som vanligt, Fredrik, eller?
2: Alltså jag flyttar ju alldeles för mycket så att jag röstade på förra gången jag röstade var det i Stockholm. Så att det var inte samma som då.
0: Nej, jag förstår. För annars tycker jag det är en sån...
2: Men det var min gamla gymnasieskola så det kan vara en av de första gångerna jag går in där sen jag

0: på hur unga de var när de började försöka få det till en ordentlig typ. Eller hur?
1: De blev gamla i förtid.
0: Ja, det kan ha varit så. Nu var jag tvungen att gå in och kolla. Jag har faktiskt också fått mitt. Ja, men det är bra, ordning och reda. Annars blir jag lite nervös när det var den här digitala brevlådan. Så tänkte jag, hittar jag rätt? Kommer jag hitta mitt röstkort? Jag ska vara på samma ställe, samma församlingshem som jag har varit de senaste valen. Fredrik, du är i Klippan idag.
1: Du, det är jag. Jag står här i en trädgård i Klippan, för att det var faktiskt så här att i förra veckan här så ska det ha varit någon som slängde in någonting som hundarna här fick tag på och som ska ha varit preparerat med råttgift. Vi håller på och försöker reda ut vad det är som har hänt här.
0: Ja, vi pratar mer om detta alldeles strax. Så är vi tillbaka hos Fredrik.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. Vi ska till Klippan där Lotta och Johnny Olsson i förra veckan fick åka med ilfart till veterinären efter att deras två hundar fått i sig vad som verkade vara råttgift i den egna trädgården. Fredrik, vad hände?
1: Ja, det är ju frågan det. Jag står här med husse då, Johnny. Berätta, vad var det som hände då?
2: Jag kom hem från jobbet och min fru och dotter låg i, eller satt i utrummet och fikade lite. Där hundarna började ha någonting i munnen där ute. De sprang fritt i trädgården. Och vi märkte då till slut att det var någonting som man skulle ha. Så vi gick bort och kollade. Då var det något brunt typ hundmat som var hoparullat med några rosa typ av pellets i den här då. Och försökte ta den från hunden och han gillade uppenbarligen, han blev lite sur. Men vi fick i alla fall av det i alla fall och titta lite grann på det och började googla lite allmänt. Och då så fick vi fram att det var råttgift då. Så att vi var inte säkra, så att vi tog hundarna, då hade vår äldre hund då också för att ta tag i den typen av mat som låg längst in i vår häck, längst bort i trädgården, längs en gångstig. Och efter det så tog vi hundarna, stack in till veterinären och veterinären var också

0: helt säker på att det var typ råttgiftan och starkare slagen. Så att det blev ju magpumpning där. Vi höll på över 2 timmar. Vi stack ju direkt så att vi trodde och hoppades att vi fick upp det mesta direkt. Men så fick de en spruta i nacken just med sån här medicin gentemot detta då. Och sen skulle vi in på måndagen igen och så skulle vi se hur proverna såg ut. Och tack gode gud så de proverna bra ut. Så att, men det vill vi vara varsom att alla hundägare bör ju titta runt i sina trädgårdar och ha lite extra koll om det är någon människa som inte mår så bra som lägger sånt här i trädgårdarna, så bör man vara uppmärksam.
1: Ja, för ni tänker då att det är någon som avsiktligt har slängt in det här i trädgården? Att det var liksom någon preparerad grej?
0: Preparerad var den. Det kändes precis som att det var hundmat som var ihoparullad eller något annat gott. Så man såg ju inte den här pelletsen direkt, utan det fick vi liksom, det såg man när man tugga lite på den. Nu tog inte jag på det, men hunden tugga på det. Så ja. Att då upptäckte vi att det var lite sådana rosa, lite ja, pellets.
1: Och ni tog med det till veterinären då, så de kollade också på det?
0: Vi tog med till veterinären, uppmanas att göra en polisanmälan. För detta är inte första gången sådana här saker händer i byar och städer.
1: Ja, och det har ni gjort också?
0: Det har vi gjort, absolut.
1: Och vad säger polisen?
0: Ja, de är jättebekymrade och tycker att det är jättehemskt. Och ville att vi skulle skicka in det här grejerna då. Tyvärr så hade ju veterinären då kastat den när vi tog med det in. Så att vi hade tyvärr inte mer kvar. Och hoppas alla med att se det.
1: Nej, för det är ju små hundar vi pratar om. Det är blandrashunden Lucky och dvärgtaxen Pluto som ni har hört här i bakgrunden, för att Pluto vill gärna att vi ska slänga pinnen med Pluto. Så att, alltså Pluto verkar ju vara helt okej.
0: De mår bra allihopa. De var rätt så här medtagna efter alla kräkningar och sjukvårdsvistelse på veterinären sen på onsdagskvällen här. Men nej, de mår bra.
1: Mm. Vad sa veterinären när ni var då?
0: Nej, problemet är att den här medicinen som man får gentemot hundarna då, den är så svår att få tag i. Så att hade vi gett våra hundar all medicin den kvällen, så hade någon annan mer kommit in, så hade inte de kunnat ge medicinen. Så att det är svårt att få tag i medicinen, som jag tycker är ett stort bekymmer. Mm.
1: Men tror, alltså, kan det vara någon som avsiktligt har velat skada hundarna, tror du? Eller är det bara någon som slängt in någonting?
0: Annars hade inte varit preparerat, tänker jag. Hade det inte varit preparerat så hade det kunnat varit en fågel som hade kan tagit och släppt någonting eller så. Men här känns det precis som att detta här är ju verkligen gentemot hundarna som vi skadar dem på något vis.
1: Har du pratat med grannarna?
0: Grannarna är ju väldigt upprörda också, fänkammat sina trädgårdar. Var och annan hus har ju en hund eller en katt. Och hade det varit en utekatt, så hade det förmodligen också varit samma sak. Då hade man kanske inte upptäckt alls.
1: Det säger Johnny Olsson, Axo och dvärgtaxen Pluto här. Så att Jenny, hundarna verkar man bra. Jag får ta och avbryta den här intervjun, för jag ska tydligen kasta pinne med Pluto nu.
2: Ja, det är viktigt att göra det också. Jag hörde att Pluto var väldigt intresserad av att vara med i radion. Det tackar vi för. Fredrik Bergman alltså på plats i Klippan.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.
1: Igår eftermiddag då pratade vi om att fler utländska turister flyr värmen i södra Europa och kommer till Skåne istället. Så marknadsför Sverige numera som ett svalt alternativ. Susanne Andersson är vd på Visit Sweden.
2: Nej, man kanske inte jobbar riktigt så att man lyfter fram just väder eller vind, utan vi lyfter ju fram det Sverige har att erbjuda i form av natur, trygghet, utrymme, svalare klimat.
1: Så lät det igår eftermiddag, hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad. In curtains.

0: Søren Torpegård Lund, før vi går hjem, men det här var ju Danmarks bidrag till Eurovision Song Contest i år, Ari.
1: En sjunde plats blev det.
0: Blev det där?
1: Ja, det blev
0: det. Visst var den lite favorittippad?
1: Eller? Den var det, och det är ju alltid lite lurigt, för det är alltid en 3, 4, 5 låtar som är favorittippade, och sen så går det kanske inte alltid riktigt som det var tänkt.
0: Nej.
1: Felicia till exempel, som ju tävlar för oss i Sverige, var ju också favorittippad rätt länge.
0: Favorittippad.
1: Och sen började hon dala lite i oddsen inför, och sen gick det ju inte superbra.
0: Nej, det kanske är farligt att vara allt för tippad.
1: Ja, men jag tror att det är mycket,
0: är
1: väl sociala,
0: ja, precis.
1: Ja, men mycket är väl så här, folk på sociala medier som har kanaler dedikerade till just Eurovision, de sitter och spekulerar och snackar om, och då blir det en viss hype kanske kring vissa som kanske inte alltid speglas i vad resten av världen tycker.
0: Men förr brukar man alltid säga att Danmark skickade såna här hyggepop. Det här var ju mer någon slags hyggetekno, eller?
1: Ja, jo.
0: Är det en kategori, hyggetekno?
1: Det kan vara det.
0: Det är det nu.
1: Nu
0: i alla
1: är
0: fall.
1: Det.
0: Du, jag läser på tal om kultur, är min radioövergång här nu. Så läser jag att Liken vi begravde blir teater. Det här var ju Augustprisvinnaren förra året. Mm. En Hörbyförfattare, Lina Wolf, som vann Augustpriset för denna roman som ju utspelar sig i Hörby. Ganska mörk och märklig berättelse som ju blev mycket läst och då mycket prisad också. Du har inte läst den?
1: Det har jag inte.
0: Nej, handlar om två systrar, Jolly och Peggy, som växer upp hos styvföräldrar i Hörby. Mm. Där det händer ganska mycket otäcka saker.
1: Just det. Du har läst den, eller?
0: Jag har läst den.
1: Ja. Var den så otäck som du säljer in den som?
0: Alltså, den är otäck, men den är också rolig. Lite liksom burlesk nästan, på sätt och vis.
1: En slags mörk humor, eller?
0: Ja, det får man verkligen säga. Och jag ska inte liksom göra någon recension av den här. Men jag tyckte den var bra, och jag hade hört väldigt mycket, och jag hade väldigt höga förväntningar, och det är lite svårt tycker jag när man har det på böcker.
1: Brukar du läsa Augustpristagarna?
0: Nej, man kan inte säga brukar, men jag har läst några stycken. Det är ju någon slags fingervisning av böcker det snackas om. Det är ju inte alltid de böckerna som är bäst som vinner Augustpriset, men det är lite de det snackas om i branschen, tror jag.
1: Det är ungefär som Eurovision-låtarna.
0: Ja, faktiskt. Det är de precis som Eurovision-låtarna. Det är de lite favorittippade, men kanske inte alltid de som vinner.
1: Nej.
0: Men det ska bli teater, Liken vi begravde. Och faktiskt så ska Lina Wolf medverka på bokmässan i Göteborg även i år, för hon var med där i fjol också, och då pratade hon också om den här boken. Men nu ska hon prata om vad som händer när en roman lämnar läsarens fantasi och istället blir levande teater.
1: Just det, det är ju alltid lite svårt, för man får väl egna bilder i huvudet när man läser en bok, och sen ser man det som teater då eller som film, så kan det ju helt kasta omkull allt.
0: Ja, men det vet man ju ibland när man tittar på filmer, att man, har man läst boken så blir man besviken. Så tänker man att jag skulle inte sett den här filmen.
1: Nej.
0: Men nu får man se den på teater. Det ger ju ett annat liv, såklart. Det är faktiskt också sen tidigare klart att boken ska bli film också.
1: Ja, så där, ja.
0: Så vill du inte gå på teater så kan du se den som film. Om du inte vill läsa boken, skulle jag rekommendera att läsa boken ändå.
1: Okej. Okay, ja.
0: Lina Wolf alltså från Hörby, och skriver om Hörby i denna bok också. Alldeles strax, Ari, får du leverera lite lokala nyheter till oss. Klockan närmar sig 11:30.

0: Suede med Beautiful Ones i P4 Kristianstad där klockan har blivit 11:30 och vi ska uppdatera dig på lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att den man som orsakade en trafikolycka i Malmö i maj i år då en 14-årig flicka dog nu döms för bland annat grovt vållande till annans död. Ytterligare en person och fyra personbilar skadades i den här händelsen. Mannen har också genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar på en allvarlig psykisk störning när det här hände och han döms därför till rättspsykiatrisk vård. Vidare till den så kallade helveteslarven som har hittats här i Skåne. Ekprocessionsspinnare som den egentligen heter bär på ett gift som kan orsaka allergiska reaktioner. Lars Pettersson är docent i zoekologi vid Lunds universitet.
2: Den är ute och rör sig. Den kommer häråt och det är väl att den finns i Danmark. Gör väl att den får lite lättare att nå oss än att den måste flyga över havet från Tyskland eller så.
3: Och det är det som har hittats i Skåne är en fjäril, ska vi säga, vad det är inte själva larven.
2: Nej, men precis. Larven finns på våren och sen så börjar fjärilen flyga någonstans från, ja, det här är väl ungefär mitt i flygtiden, från juli och så ett par månader framåt så finns fjärilen. Så fjärilen är ingen farligt, men larven kan vara lite obehaglig. Det är många larver som är håriga, har ju hår som är ungefär som håren på en brännässla, att de där för att man inte ska röra den. Och precis så är det med processionsspinnarna, så att de har liksom ett gift i de här håren som man kan få allergisk reaktion av.
1: Rapporter var Anders Liljekvist. Och så har det ju skett en misstänkt arbetsplatsolycka i Sösdala i Hässleholms kommun här under förmiddagen. En person som ska ha fått ett tungt föremål över sig. Skadeläget för personen är oklart. Ambulans har larmats till platsen. Polis kom dit för en liten stund sedan i alla fall, men har inte haft så mycket att säga just nu och vi uppdaterar såklart när vi vet mer.
0: Ari Korsniowska där med de lokala nyheterna. Jenny Sandgren heter jag som är med dig i denna kanal denna förmiddag. Vädret ute, ja men det är en del sol men det är också ganska mycket moln under dagen idag. Någon lokal skur att vänta. 17-22 grader och västliga vindar. Och sen har jag hört att det väntas betydligt mer regn imorgon.

0: Stay med Miles Smith hör du i P4 Kristianstad, där vi ska kolla av trafikläget. Vi kan väl börja med att titta in på trafikredaktionen och se vem som är där.
1: Ja, det är Maria.
0: Hej Maria.
1: Hej.
0: Hej, är det bra med dig då?
1: Det är bra, hör du själv?
0: Jo, det är bara bra. Vad härligt att höra din röst.
1: Ja, det
0: säger jag efter semestern som försöker att vara entusiastisk såklart när man försöker komma igång igen.
1: Mm, hur går det?
0: Vi kan väl kolla på trafiken först så kan vi utvärdera det sen.
1: Ja, okej, okay, det gör vi.
0: Spanar in trafikläget.
1: Ja, den här morgonen har vi mest rapporterat om E22. Och det kanske man börjar tröttna på redan, för att det har ju pågått nu sedan i fredags. E22 vid Lund pratar vi om då. Mellan Lund södra och norra, där är det en omväg man får köra just nu. För på just den sträckan så är det avstängt när man håller på att sätta dit en bro och på avfart och ska förändras. Det enda stället man kan ansluta till E22 vid Lund är trafikplats Råby. Och det är mest för de som bor inne i Lund som då ansluter där och kan köra söderut mot Malmö. Men man kan inte köra norrut därifrån, utan då är det bara Lund norra som gäller. Så det är en omväg att tänka på nu fram till den 28 augusti. Tills dess så är det alltså avstängt och omledningsvägar är det som gäller dygnet runt.
0: Mm.
1: Ja, har du kört där?
0: Nej, har jag inte gjort, men jag har hört dig rapportera om det. Och jag noterade faktiskt i Skånetrafiken-appen att de hade ändrat busslinjerna också.
1: Ja, och det är mycket förändringar i Skånetrafikens busstrafik.
0: Ja. Men just nu så var tydligen bussen från Kristianstad till Malmö. Vi hade slutstation på Lund C.
1: Mm, så får man ta tåget istället.
0: Ja, mycket spännande för de som pendlar mellan dessa två orter.
1: Mm.
0: Ja, styrkekram till alla som börjar hösten på detta vis, kan man väl säga.
1: Det är bara en kort tid. Det är bara en kort tid. Det kommer att bli bättre sen ju.
0: Men du cykelpendlar.
1: Det gör jag.
0: Ja, så det är inga sådana saker som hindrar dig.
1: Nej, personligen så drabbas jag inte så mycket, men mer än på jobbet, att det färgar min dag.
0: Jag förstår det. Mm. Men annars lugnt i trafiken i Skåne i alla fall.
1: Precis.
0: Mm. Och du är igång på jobbet. Det går bra för dig. En snabb utvärdering.
1: Ja, en snabb utvärdering har jag varit här i en vecka och två dagar. Vi har lite nytt schema, så lite spännande.
0: Mm. Jag tänker att det är många som har höststart nu i dagarna.
1: Men exakt, det är det för många som börjar skolan. Förutom de i Kristianstad, de har långt sommarlov, hörde jag.
0: Jättelångt sommarlov.
1: Mm.
0: Alltså nästan så att man glömmer att man går i skolan innan det är dags igen.
1: Som Johanna Sacko sa, kämpa föräldrar.
0: Eller hur? Eller hur? Ja. Föräldrarna har däremot inte, det kunde man tänkt sig annars när det är extra långt sommarlov, att man skulle ge föräldrarna mer semester.
1: Mm, men exakt.
0: Så funkade det inte
1: tidigare. Det gjorde inte det, nej, utan det blev lite fritids nu.
0: Ja, mina har gått förbi den tiden så att de
1: rör sig. Dina har det,
0: ja. Men mycket fritids annars kan jag tänka mig som är igång.
1: Ja.
0: Maria Mattsson på Trafikredaktionen, fortsatt håll koll till oss så hörs vi kanske igen.
1: Det gör vi.
0: Inte hej då för alltid som Elisa Horn sjunger ni.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Bön som bön, the time of my life.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratade om valet innan och röstkorten har börjat levereras ut både digitalt och fysiskt. Och vi försöker få allt bättre koll inför valet. Erik Blix och komikern Elvira Gullberg har ju fått i uppgift här på P4 att ge oss alla lite extra information kan man säga. Och nu har vi kommit fram till det här med påverkan.
3: Ja, men så är det. Snart är det ju val och valrörelsen i Sverige, den är i full gång.
4: Jo, och det märker man. Det är massa folk på torget som drar in en i små hus och vill prata energipolitik.
3: Mm, de där husen kallas alltså för valstugor.
4: Jag har hittat en riktig favorit med en väldigt fin färg som dessutom har riktigt gott kaffe.
3: Mm. Och så kanske vi inte ska välja parti efter just fasadfärg och kaffe heller.
4: Mm, nej, men man är ju bara människa. Man påverkas ju såklart av sånt där. Ja. Affischer och vem som har snyggast jackor. Och
3: sociala medier kanske?
4: Ja, verkligen. I mitt flöde så leds just nu hela det politiska samtalet av Sanningssvenne 74.
3: Oj, ja. Men du, det är därför det är så viktigt med källkritik.
4: Ja, vadå?
3: Källkritik handlar alltså om att fundera på var informationen kommer ifrån, varför den sprids och om den verkar rimlig.
4: Mm, fast om Sanningssvenne 74 skriver med versaler, detta vill media inte att du ska veta.
3: Det är då du ska ta ett djupt andetag och sen kontrollera uppgifterna från flera håll.
4: Okej, okay. Ja, ibland läser man saker på internet som känns lite udda.
3: Har du något exempel på det?
4: Mm, jag såg någon skriva i ett kommentarsfält att Miljöpartiet vill förbjuda ost med hål för att effektivisera transporten av osten.
3: Ja, nej. Det låter inte helt verifierat.
4: Jag läste i ett annat kommentarsfält också att KD tycker att mobbing bygger karaktär.
3: Ja, nej.
4: Och vänstern, de vill tydligen raka alla husdjur för att ingen ska få för sig att göra pälsmössor och sånt av dem.
3: Alltså nej, igen.
4: Men sen så tänkte jag att jag kanske
3: sen
4: skulle...
3: tänkte du eller borde du tänka källkritik?
4: Va? Nej, nej, nej. Jag tänkte att det här börjar nästan låta som en låt.
3: Ja, jag anade nästan det.
5: MP vill se minskat matsvinn och förbjuder ost med hål. SD vill ge alla i Blekinge en gratis parabol. M tycker att det ska vara högre skatt för fula som vill jobba. Och KD sa i en bikt att det på sikt ger barnkaraktär att mobba. Susanna sa att de vill stänga av varmvatten på kontorstid. Centern ger ut gratis mensskydd men bara om man är gravid. L har ett förslag om att vi ska ha fler lättstavade ord och V förbjuder fårklippning för päls är allt emot.
4: De skrev det.
5: Jo,

0: får tränga sig i kön. Vänstern tycker alla miljardärer borde byta kön. M vill bromsa feminismen med en smart metod.
1: Vadå?
0: Att moderater ska kallas fadderater nästa mandatperiod.
1: Va?
0: Liberalerna vill ge betyg till spädbarn innan förlossningen. MP har sagt

0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
1: Står ju här, titta. Sjukt att bo i ett land med denna politik.
2: Nej.
1: Vadå att jag ibland bör tänka källkritik? Varför ska jag aktivt söka information när den kommer så praktiskt till min telefon? Kolla! Nu är det någon här som precis skrev. KD, de vill återinföra avlatsbrev. Jo, det står här.
0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
3: Och det där var alltså ett väldigt tydligt exempel på att det kan finnas goda skäl att kontrollera information innan man betraktar den som fakta.
1: Men hur ska man veta om det är sant då?
3: Men du får ju jämföra flera källor och läsa partiprogram och så kanske göra en valkompass.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju tryggare än att lyssna på hon där frisanning 88.
3: Det är nog generellt ganska bra att vara lite extra källkritisk när avsändarna låter som ett lösenord från 2007.
1: Mm, nu blev du sådär nöjd med dig själv igen.
3: Japp. Yep. Men alltså, om vi skulle ta och summera de här tankarna då. Det kan alltså vara bra att vara källkritisk. Och det låter ju som något man fick höra på högstadiet. Men det är faktiskt ganska användbart i ett val. För det finns ju mycket information om politik där ute, vilket är bra. Men det gör också att man ibland måste sortera lite grann själv. Läs därför gärna partiernas egna program och studera deras webbplatser om du vill veta hur de beskriver sin politik. Och om någon citerar en politiker så kan det vara intressant att försöka hitta hela intervjun eller debatten eller vad det nu är för någonting. Sammanhang kan nämligen spela en ganska stor roll. Se om flera källor säger samma sak och fundera på vem som står bakom informationen och om det finns ett syfte med hur den presenteras. Sen kan det också vara ganska klokt att titta på datumet. Ett gammalt klipp eller ett äldre uttalande kan helt plötsligt få nytt liv på nätet trots att förutsättningarna har ändrats. Och så finns det förstås valkompasser. Och de kan vara ett bra sätt att upptäcka vilka frågor som är viktiga för just dig och vilka partier som tycker ungefär som du. Men de är mer ett stöd för dina egna funderingar än ett facit på hur du ska rösta.
4: Mm. Erik Blix och komikern Elvira Gullberg gav oss tips på hur vi skulle kunna tänka kring vad vi hör och hur vi påverkas från olika val. Olika håll inför valet. Om du vill så kan du hitta mer valinformation på Sveriges Radio. Du kan också göra valkompassen på vår valsida. Här i P4 Kvarnstad fortsätter det nu precis som vanligt med nyheter och musik. Och så ska vi prata vidare om den där hunden som blev förgiftad i Klippan. Det gör vi lite senare.

0: I should be so lucky, Kylie Minogue i P4 Kristianstad. Här kommer en till som är ganska ny tillbaka från semestern. Jag har gjort min första sändning om en timme, Gustav. Det är inte lätt i början.
1: Nej, samtidigt går det ju väldigt snabbt att komma in i gängorna igen. Det känns som att min semester var länge sedan nu, tycker jag.
0: Du började igår?
1: Ja, började igår.
0: Ja. Behöver vara det jobbigaste liksom? Har du några bra tips att ge mig, jag som är på dag
1: Nej.
0: Ett?
1: Nej, jag ägnar väldigt mycket tid åt själva semestern och har ångest för, alltså sista kvällen är ju inte rolig.
0: Nej.
1: På något sätt, och blicka bakåt, det gick så snabbt och det var så kul.
0: Ja.
1: Men sen tycker jag att det går så himla snabbt att komma tillbaka igen.
0: Jag skulle behöva en vecka mellan semestern och jobbet, att liksom göra de sakerna jag tyckte att man inte skulle göra på semestern.
1: Man känner ju så, men frågan är, jag vet inte om du har haft längre semester någon gång. Jag har haft 4 veckor. Känner man inte så oavsett hur många veckor?
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Det tror jag faktiskt. Ja, men om man har en vecka bara så hinner man inte komma över gängarna, utan då kör man bara på igen.
1: Men, så att det kvittar ju kanske om du har haft en vecka till, då hade du ändå känt efter den veckan. Skulle
0: ja,
1: haft en vecka här också.
0: Ja, jag känner det kanske efter varje helg. Att nu skulle jag haft en vecka efter helgen att göra det jag borde gjort.
1: Det är det jobbiga med att ha semester, att den tar slut.
0: Ja, så är det. Ja. Gustav, du ska prata lite om hur vi kommer in i gängarna igen i eftermiddag.
1: Ja, men det är ju skolstartstider. Hur kommer man i säng i tid? Och hur kommer man sen upp ur sängen på morgonen? Det ska vi snacka om.
0: Jag behöver verkligen lyssna på det, för det gick inte bra igår, kan jag säga. Då skulle jag gå och lägga mig tidigt, och så sa jag det jättelänge. Och sen var det inte tidigt längre.
1: Men uppkom du?
0: Ja, det smakar ju så. Ser det går imorgon, men jag lyssnar i eftermiddag.
1: Ja,

0: Young Americans med David Bowie i P4 Kristianstad, där det är dags för nyheter.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på sådana saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet och enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen Peter idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker

0: arkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade, bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
1: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
0: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
1: They are trying to erase our memory and our identity.
2: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjet att presentera det heter Johan Westerberg.
3: Tack för det, Johan Westerberg. Jenny Sandgren heter jag som är med dig i radion fram till klockan ett. Ari Korsniowski är också med och ska uppdatera på lokala nyheter alldeles strax. Och sen ska vi prata mer skola faktiskt.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, hör du i P4 Kristianstad, där vi ska uppdatera på nyheterna. Det har ju skett en misstänkt arbetsplatsolycka i Sösdala, Hässleholms kommun, under förmiddagen.
1: Ja, och nu vet vi lite mer om det här. Det ska vara en man i 55-årsåldern.

0: som ska ha fått ett tungt föremål över sig. Exakt hur det har gått till är fortfarande oklart och skadeläget är fortfarande oklart. Men mannen ska i alla fall vara talbar och polisen har nu lämnat arbetsplatsen och är på väg till sjukhuset för att förhöra honom.
1: Och eleverna på Ystad gymnasium, de blev överraskade första skoldagen idag, för som ny lärare presenterades handbollsprofilen Jim Gottfridsson, berättar Ystad Allehanda.
0: Landslagsmeriterade Gottfridsson har ju valt att komma tillbaks till moderklubben IFK Ystad efter många år utomlands, och vid sidan av det så kommer han alltså att vara instruktör på handbollsgymnasiet. Han har ju själv varit handbollselev på skolan också innan karriären tog fart.
1: Ja, men en häftig överraskning på
0: Visst.
1: Första skoldagen.
0: Otippat.
1: Mm, och då vänder jag mig till Fredrik Bergman igen, för det här är ju dina trakter. Träffar man inte beachvolleystjärnor på stranden så kanske man träffar Jim Gottfridsson på en handbollsplan. Har du gjort det någon gång?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det var så pass lite när jag spelade handboll så att Jim var nog inte ens påtänkt då. Knappt
1: Nej.
2: Hans föräldrar.
1: Det var enda chansen du hade att vinna mot Jim Gottfridsson i handboll. Det var att han inte ens fanns till.
2: Ja, det är faktiskt. Så att jag tar det som en vinst också. Sätter check på den.
1: Tog bild på dig och ingen bredvid dig.
2: Ja, eller hur?
1: Här kunde
2: Ska man
1: Jim
2: bara fylla
1: stått.
2: I sen.
1: Ja, här kunde han stått om några år, men redan då, ja. Då var jag där.
2: Han gav upp innan.
1: Exakt så. Fredrik, du har pratat med en hundägare i Klippan som har fått hunden förgiftad och nu är du på väg till en veterinär.
2: Ja, jag är på väg till Kvidinge, till en djurklinik där för att träffa en veterinär och prata om. Ja, men om du sitter där hemma eller någonting händer där hemma och du märker att din hund tror att den är förgiftad eller någonting annat fel, vad gör du för någonting? Mm. Det vill vi liksom ta reda på.
1: Detta får vi veta mer om en stund. Du begär dig in till veterinären och efter halv hör vi mer om detta. Vi ska också prata mer skolstart faktiskt alldeles strax.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det är skolstart på många håll i Skåne idag. Det har vi pratat om på olika sätt. Men nu ska vi höra hur det låter eller lät i Östra Göinge inför skolstarten.

0: för Snapphaneskolan i Knislinge inför skolstart. Rektor Jenny Mortensson, det var du som höll i trumpinnen när jag tittade på detta filmklippet på Facebook.
1: Ja, så är det. Jag försöker hålla takten.
0: Ja, ni vill ha studiero.
1: Vi vill ha studiero och vi har pratat mycket om det. Det här är en liten frekvens från vår kick-off. Där personal liksom hade den här idén och fick den redan i våras när det var VM. Och vi tänkte att vi vill göra som normen, att vi gör det tillsammans. Personalen och eleverna skapar studiero tillsammans och kan möjliggöra en bra undervisningsmiljö. Så det är egentligen det som är en del av vårt mål. Och det är inte bara mål 9, utan det har varit så något år att vi har jobbat mycket med studieron.
0: Alltså på filmen så ser man att ni sitter i en backe utanför Snapphaneskolan och ror som norrmännen gjorde i VM med fansen där. Det är så ni ror tillsammans på Snapphaneskolan. Är det mobilförbudet ni tar fasta på när ni säger studiero, eller är det andra saker också?
1: Alltså det är ju, mobilförbudet är ju en del i det hela, men jag och min personal pratar mycket om att relationer är grunden till studiero. Ledarskapet är grunden till studiero i klassrummet och respekten för varandra och att våra elever behöver ta ansvar för sina handlingar. Så att det är många delar i att skapa studiero. Men naturligtvis att inte ha mobiler som stör eller pockar på ens uppmärksamhet, det är också en del i det här.
0: Vi har pratat i radion idag både om trafikproblem i samband med skolstart och om mobbning. Men vad skulle du säga att de allra största utmaningarna i skolans värld hösten 2026 är?
1: Oj, det var en stor fråga. Den största utmaningen? Ja, nej, jag upplever kanske inte mobbing eller trafikproblem, utan det är ju att hitta, liksom att alla elever hittar sina mål och sin väg och att vi tillsammans liksom kan hitta den vägen på skolan så att alla känner liksom en möjlighet att nå det. Att man ser att det läggs inte för högt upp och det läggs inte för lågt ner, utan man måste hitta den där perfekta liksom, delen så att vi får eleverna till att bli engagerade och liksom drivs framåt. Förhöjd måluppfyllelse, det är ju det vi önskar. Det ger ju våra elever en frihet att välja vad de vill när de ska vidare till gymnasiet ifrån oss.
0: Mellan alla skolplaner som kommer uppifrån och så gäller det också att hinna se alla eleverna.
1: Precis. Och jag tror det är grunden. Det är det jag säger. Relationerna är grunden, att se dem och deras behov. Och också se eller få dem att se att det finns möjligheter. Att de kan och jobba för det.
0: Ska ni ta ut barnen på skolgården idag och ro med dem?
1: Nej, det har vi inte gjort. Vi har haft dem ute på skolgården, men de har inte rutt och vi har inte varit lika utklädda idag som vi var då. Men vi har haft en jättetrevlig dag tillsammans med eleverna och det är ju det som, alltså jag älskar mitt jobb och jag känner att det här att när de kommer och fyller lokalerna, det är ju lite det man väntar på när vi sitter här själva och planerar och bygger liksom terminstarten. Så det har varit jättehärligt att det har kommit igång idag.
0: Ja, på Snapphaneskolan i Knislinge, alltså en ganska bra skolstart får man säga.
1: Ja, det tycker jag.
0: Rektor Jenny Mortensson, du hoppas vi att ni får studiero.
1: Ja, det hoppas vi med.

0: Starship, we built this city.
1: Hallå, Anders här från morgonen. I morse gästades vi av den skånska minimusikalen Primadonnans död som utspelar sig på 50-talet. Vi hade allsång på 50-talslåtar och brast ut i Göingeflickorna.
2: Många år nu svunnit sen jag for.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Senaste nytt med morgongänget på med radion direkt när du vaknar.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Klockan har blivit 12:30 och dags för nyheter.
1: Och vi började faktiskt i förra veckan när Lotta och Johnny Olsson i Klippan fick dra iväg med ilfart till veterinären efter att deras två hundar fått i sig vad som verkar vara någon slags råttgift i sin egen trädgård.
2: Så att det blev ju magpumpning där. Vi höll på över 2 timmar. Vi stack ju direkt så att vi trodde och hoppades att vi fick upp det mesta direkt. Men så fick de en spruta i nacken just med sån här medicin gentemot detta då. Och sen skulle vi in på måndagen igen och så skulle vi se hur proverna ser ut. Och tack gode gud så de proverna bra ut. Så att, men det vill vi vara som att alla hundägare bör ju titta runt i sina trädgårdar och ha lite extra koll om det är någon människa som inte mår så bra som lägger sånt här i trädgårdarna, så bör man vara uppmärksam.
3: Ja, för ni tänker då att det är någon som avsiktligt har slängt in det här i trädgården? Att det var liksom någon preparerad grej?
2: Preparerad var den. Det kändes precis som att det var hundmat som var ihoparullad eller något annat gott. Så man såg ju inte den här pelletsen direkt, utan det fick vi liksom, det såg man när man tuggade lite på den. Nu tog inte jag på det, men hunden tuggade på det. Så ja. Att då upptäckte vi att det var lite sådana rosa, lite ja, pellets.
3: Och ni tog med det till veterinären där, så de kollade också på det?
2: Vi tog med till veterinären, uppmanas att göra en polisanmälan. För detta är inte första gången sådana här saker händer i byar och städer.
3: Ja, och det har ni gjort också?
2: Det har vi gjort, absolut.
1: Johnny Olsson sa det till reporter Fredrik Bergman. Vidare till en man i 25-årsåldern som misstänks för våldtäkt mot en flicka under 18 år i Båsta. Enligt åklagaren ska det här ha inträffat i en bil på en parkering i centrala Båsta i juli. Åklagaren menar att det först var frivilligt men att flickan sen tydligt sa att hon inte ville. Det var en vän till flickan som enligt åtalet ska ha letat och hittat henne via en mobilfunktion och sen hämtat hjälp. Mannen själv nekar till brott. Och eleverna på Ystad gymnasium, de blev säkert förvånade under första skoldagen idag, för ny lärare presenterades och det var ingen mindre än handbollsprofilen Jim Gottfridsson, skriver Ystads Allehanda. Jim Gottfridsson har ju kommit tillbaka nu till moderklubben IFK Ystad efter många år utomlands och vid sidan av sin spelarkarriär då, eller sin karriär i IFK Ystad då, så ska han vara instruktör på handbollsgymnasiet.
0: Häftigt. Jag undrar varför ni inte överraskade mig med någon stor stjärna när jag kom tillbaka från semestern idag.
1: Ja, du vill inte hänga här med mig.
0: Ja, och så jättefint, men också fint om det hade varit liksom plötsligt hade det stått Jan Guillou på redaktionen. Ja. När jag kom tillbaka. Ja, jag bara, det är en idé inför nästa år.
1: Above my pay grade.
0: Ja, skriv ner det. Ta det som en in till nästa år, ja, kanske.
1: Jag talar med chefen.
0: Du, jag kontrar med en annan sportnyhet. Jag ser att Mjällby har fått in en ersättare till, de sålde ju Ludvig Malakowski Torell till Schweiz tidigare i somras. Men nu värvar de istället en dansk mittfältare, Mats Engegård, 22, från norska Molde. Och hoppas då på att han ska ersätta på Mjällbys mittfält. Danska Mats Engård, alltså där hoppas de få in spelartypen de saknat sen Malakowski försvann, säger Hans Larsson på Mjällbys webbplats. Ari Kosinowski där med lokala nyheter. Jenny Sandgren heter jag som är med dig i radion denna förmiddag, där vädret bjuder på lite sol men allra mest moln kanske över Skåne. Lite regnskurar också, men inte lika mycket som det verkar komma imorgon. Vi pratade också om hundarna i Klippan som blivit förgiftade. Vi ska bege oss till en veterinärklinik alldeles strax för att prata om vad man ska göra om man misstänker att hunden har fått gift i sig.

0: Vogue med Madonna, och det var ju då en mononym, lärde vi dig.
1: Mononym, ja. När man kallar någon, när någon bara har ett namn, så att säga.
0: Ett artistnamn.
1: Ja, precis. Ja. Kan vara ett artistnamn, kan också vara om du bara hade gått under Jenny.
0: Ja, precis. Madonna är ju en av de mer kända mononymerna då, kan man säga.
1: Kan man säga.
0: Mm. Vi ska inte prata mer om varken språk eller Madonna. Vi ska prata mer om hundarna i Klippan som akut fick tas till veterinär idag, eller efter att ha fått i sig något som misstänks vara råttgift. Vi har hört om det tidigare i radion här idag. Och Fredrik Bergman har åkt vidare till Jenny Hill djurklinik i Kvidinge för att prata om vad man ska göra om man misstänker att ens djur är förgiftat.
2: Ja, men nu har jag ju tagit mig till en veterinär då. Jag är här med Sune Gerre som är legitimerad veterinär. Vi har ju hört det här om de här två hundarna som misstänktes förgiftade, och då undrar vi ju liksom, ja, men så att det ska hända mig och min hund. Hur ska jag tänka om jag misstänker att min hund har blivit förgiftad eller fått i sig någonting som den definitivt inte ska ha? Vad gör jag?
3: Ja, till att börja med ska du man titta på hundens symptom här, och är hunden sjuk så har man ju en skyldighet att uppsöka veterinär. Så att oavsett vilken sjukdom det är så ringer man till en veterinär, och sen så avgör man ofta på telefon hur brådskande det här är. Och då kan man ju också få råd om hur man gör beroende på vad man har råkat ut för. Och i det här fallet, om man har misstanke om att den skulle ha satt i sig något olämpligt, så är det ju bra att ta reda på vad för något den har satt i sig. Och misstänker man då, som i det här fallet, hade man misstänkt råttgift, så är det ju bra om man ser på förpackningen där vilket råttgift den har fått i sig. För att råttgift är ganska sällsynt nu att man lägger ut. Tidigare var det ganska vanligt att man la ut råttgift, och man skapade då mer effektiva råttgift som kallades supervarfariner. Men motgiftet mot de här råttgiftet är ju oftast K-vitamin. Och då åker man ju till veterinär och får hjälp med att injicera det. Misstänker man att det är någonting som de har fått i sig som man inte vill att de ska få i sig, så kan man ju försöka få dem att kräkas. Och då rekommenderar man ju mycket salt eller alternativet stark senap eller något sånt.
2: Ja, för att Johnny då, de tog med sig, de såg vad det var hundarna bitit i och tog med sig det till veterinären, och ja, det är en bra grej att göra då.
3: Ja, alltså, det ska man göra, så att man vet vad de har ätit för någonting.
2: Men säg då att om du får in din hund, du pratar med veterinären, du får in din hund i bilen, du åker iväg. Finns det någonting man kan göra under tiden? Du kan ju ha liksom en timmes bilfärd.
3: Nej, det men det här att kräka dem, då ska man ju veta att det är någonting som man vill att de ska kräkas upp. Och annars är det ju att se vad den har för symptom då. Och den diskussionen får man föra med under sin resa dit, med den veterinären dit man är på väg, så att säga.
2: Ja, för det behöver ju inte vara giftiga grejer, det kan ju även vara liksom spetsiga grejer och sånt här. Och vi hörde någonting om att man ska ha sparris hemma, varför det?
3: Ja, det är ju om man vet att det är ett någorlunda litet föremål som de har satt i sig. Men de kan ju sätta i sig vassa föremål som är stora. Jag har till och med varit med att de har satt i sig köksknivar, så att man har en hel kniv nere i magsäcken som man då ska få upp på ett eller annat sätt.
2: Jag förmodar att det inte var en
3: vet vad man gör.
2: Ja, jag förmodar att det inte var en dvärgtax som var fallet här.
3: Nej, det var det inte.
2: Men varför är det så att hundar kanske ändå sätter i sig grejer som de inte ska? De har ändå bra luktsinne och så här. Är det nyfikenheter som tar över?
3: Ja, det är det. Och ofta saker som smakar bra. Det är lätt att få någonting kvar. Till exempel en vanligt främmande föremål som de sätter i sig är ju att man har majskolvar som man har grillat, och sen så blir det ju kvar den här kärnan, innersta kärnan, och den klarar inte av att gå igenom tarmen, utan att då får man oftast operera ut den. Så man ska vara försiktig med vad ens hundar får komma över och äta, och så det är viktigt att hålla koll på sin hund, att den inte sätter i sig en massa saker de inte ska äta.
2: Nu har vi ju pratat bara om hundar. Är det ungefär samma tanke när det gäller katter?
3: Nej, katter är klokare än hundar oftast, så de sätter inte i sig saker på samma sätt.
2: Okej, de är försiktiga.
3: Ja, det är mera sällsynt med främmande föremål på katter än det på hundar. Det förekommer dock. Sen hade vi ju det klassiska med typ iller som sätter i sig de här öronproppar som folk hade, som satte sig fast. Så att alla djurslag har sitt sätt att bete sig, och det är ju viktigt att lära sig som djurägare hur ens djur fungerar. Och det är olika saker att behandla en stor hund och en liten hund, och hur de är. Så att det är väldigt viktigt att lära sig hur man umgås med djur.
2: En bra grej att ta med sig till alla djurägare alltså. Det säger Sunny Järre som är legitimerad veterinär. Tack så jättemycket.
3: Tack.
0: Och Fredrik Bergman var det som var på plats i Kvidinge.
4: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag står här och funderar vidare, Ari, på dina mononymer. Mm. Som ju då var namn. Lars Winnerbäck är ju inte det, för då hade det varit Lars. Artistnamnet Lars.
1: Exakt.
0: Det hade kanske inte varit världens bästa mononym.
1: Nej.
0: Nej, hade man tänkt, vem är Lars? Mm. Men akronym då, vad är det för något?
1: Nej, men det är ju förkortningar. Alltså typ FN.
0: Ah, är det så enkelt?
1: Mm.
0: Ja. Nej, för det var liksom kom upp i mitt huvud, så tänkte jag bara... Mm.
1: Det ska väl bildas av första bokstaven i flera ord för att vara ett akronym.
0: Okej. Okay. Så,
1: så FN och EU är sådana.
0: LW.
1: LW.
0: Lars Winnerbäck.
1: Ja, jag vet inte om det funkar riktigt.
0: Nej, kanske inte. Bra, då har vi rätt lite också. Jag lär mig så mycket idag av dig, Ari. Härligt.
1: Apropå skolstart.
0: Ja, så är det.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.
9: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild i P4 Kristianstad. Fastnade lite grann på det här olika begrepp som rör sig om namn. Vi har pratat om mononymer där det är artistnamn, ett namn bara. Vi pratade om akronym som är förkortningar. Men aptonym, det är de här namnen som passar bra ihop med jobbet man har.
1: Precis, man heter något som har med jobbet att göra. Och här i P4 till exempel så går ju tankarna kanske framförallt till Lisa Frost, meteorologen på SMHI.
0: Ja, det är roligt, det måste hon ju få höra jättemycket. Jag läser här om Annika Winst som är chefsekonom.
1: Mm. Och sen har vi en tidigare skådespelare också, Anna Roll.
0: Ja, och före detta ordförande för Motorförarnas helnykterhetsförbund heter Benny Rus.
1: Mm. Jag reagerar på en här också, Fredrik Hjelm, som grundade ett av de här elsparkscykelföretagen som man kan hyra. Och
0: ironiskt.
1: Kändes lite ironiskt eftersom att jag aldrig ser någon som har hjälm när de kör en sån.
0: Det är roligt. Jag ser också byggnadsarbetaren, tidningen Byggnadsarbetaren har skrivit om Herr Spik och Mr. Borr.
1: Ja.
0: Så att de bara finns på riktigt och jobbar i Byggnads.
1: Visst.
0: Fantastiskt ändå. En klassiker, diktaren Elmer Diktonius.
1: Skidskytten Johanna Skottheim.
0: Nu behöver man inte fundera på vad man ska göra i framtiden.
1: Nej.
0: Festligt.

0: Familjen från Hässleholm får avsluta musikaliskt denna förmiddag. Vänta på skymningen, hör du där. Jag som heter Jenny Sandgren tackar för denna förmiddag tillsammans. Vi hörs igen imorgon när det är onsdag. Alldeles strax hör du P4 Extra efter dessa nyhetsuppdateringar som kommer nu.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
3: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning. Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av en mölku och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölku VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
5: Igår eftermiddag då pratade vi om att fler utländska turister flyr värmen i södra Europa och kommer till Skåne istället. Så marknadsför Sverige numera som ett svalt alternativ. Susanne Andersson är vd på Visit Sweden.
6: Nej, man kanske inte jobbar riktigt så att man lyfter fram just väder eller vind, utan vi lyfter ju fram det Sverige har att erbjuda i form av natur, trygghet, utrymme, svalare klimat.
5: Så lät det igår eftermiddag, hörs vi igen från klockan 15. Vi hörs här i P4 Kristianstad.
7: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
8: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
9: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
10: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen.
4: Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
9: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
9: Ja, det kan man.
8: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
11: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
10: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
12: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
13: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
12: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
14: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
12: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
14: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
10: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt

0: träffat.
1: På morgonen när jag gick och köpte cigg, då såg jag, skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
2: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
3: Och polisen har ju gripit 3 personer, varav 2 stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10 och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel om jag ser inte polisen eller något. Men.
4: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
5: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
6: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
3: Hur stöttar ni eleverna idag?
6: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
3: Vad vet ni om det som hände igår?
6: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
4: Så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
5: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
4: Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026 den går i fotbollens tecken, får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände. Och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det. Vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som jag sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare. Och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att... De flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Hon verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions Korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Och du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Förra veckan fick Lotta och Johnny Olsson i Klippan åka iväg med ilfart till veterinären efter att deras två hundar fått i sig vad som verkar vara råttgift. Och det i sin egen trädgård.
2: Så det blev ju magpumpning där. Vi höll på över 2 timmar. Vi stack ju direkt, så att vi trodde och hoppades att vi fick upp det mesta direkt. Men så fick de en spruta i nacken just med sån här medicin gentemot detta då. Och sen skulle vi in på måndagen igen och så skulle vi se hur proverna ser ut. Och tack gode gud så de proverna bra ut. Så att, men det vi vill vara som att alla hundägare bör ju titta runt i sina trädgårdar och ha lite extra koll om det är någon människa som inte mår så bra som lägger sånt här i trädgårdarna, så bör man vara uppmärksam.
3: Ja, för ni tänker då att det är någon som avsiktligt har slängt in det här i trädgården? Att det var liksom någon preparerad grej?
2: Preparerad var den. Det kändes precis som att det var hundmat som var ihop och rullade eller något annat gott. Så man såg ju inte den här pelletsen direkt, utan det fick vi liksom, det såg man när man tuggade lite på den. Nu tuggade inte jag på det, men hunden tuggade på det. Så ja. Att då upptäckte vi att det var lite sådana rosa, lite ja, pellets.
3: Och ni tog med det till veterinären där, så de kollar också på det?
2: Vi tog med till veterinären, uppmanas att göra en polisanmälan. För detta är inte första gången sådana här saker händer i byar och städer.
3: Ja, och det har ni gjort också?
2: Det har vi gjort, absolut.
1: Johnny Olsson sa det till reporter Fredrik Bergman. En man i 25-årsåldern misstänks ha våldtagit en flicka under 18 år i Båstad. Enligt åklagaren så ska händelsen ha inträffat i en bil på en parkering i centrala Båstad i juli. Åklagaren menar att det först var frivilligt, men att flickan senare tydligt sa att hon inte ville. Mannen förnekar brott. Molnen och solen turas om att ta plats på himlen under eftermiddagen och kvällen, och eventuellt så kan det också vara någon lokal skur till natten, sen så ökar molnen på igen.
4: En önskan inför nya skolterminen på Snapphaneskolan i Knislinge. Personal och rektor hade inspirerats av fotbolls-VM och Norge.
5: Mobilförbudet är ju en del i det hela, men jag och min personal pratar mycket om att relationer är grunden till studiero. Och vi tänkte att vi vill göra som normen, att vi gör det tillsammans.
4: Onsdag förmiddag, då hörs vi igen.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen, och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
6: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
6: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm, och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
6: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppen bra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit fram och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service-journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl, men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där. Och då tror jag jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem. Och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi ska prata mycket mer, bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Eller? Ja, mm. Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel, vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet. Oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... Han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Mm. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, alltså måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo, vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus, Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Månsson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då tagit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå

0: Der eben tid, der du bare kobler af og kobler ifrån alt omgivning, er jo, even når du ikke følger det, men du bliver en givende tid for at mentalt anders ind og ud. Men jeg skulle sige, forsøg ikke sove for længe, 10 til 20 minutter, det er jo bra, eftersom då forhindrer man, at man går ned til den her dybsøvnen. Eftersom når man vakner utifrån dybsøvnen, kan man opleve noget, som kaldes søvntrøkhet. Og det kan man se ikke alt udvile og bare, ja, angre sig, men hvorfor har jeg nu en topplå? Jeg kan ikke alt udvile.
1: Okay, så lite kortere da. Sen har jag
0: ja,
1: hört
0: jag
1: också.
0: Se det,
1: ja. Ja. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
0: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser jag kombinera detta. När jag har en topplå och lyckas att ha med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här topplå dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbel effekt.
1: Aha, okej, okay, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren.
0: Precis, ännu piggare. Det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör och man har tänkt sig, det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
1: Enligt lag ska man tupplura?
0: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en topplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
1: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går du att träna upp det där?
0: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en topplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så ser den här downtime, den här paus med den bästa topplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så ser en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
1: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
0: Så är det.
1: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
0: Sov så gott, det gör jag inte.
1: Okej. Okay. Ja, vad skönt med en topplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Där fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Rysslands sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Stämmer bra det, Karin. Vi ska börja i Klippan där Lotta och Johnny Olsson i förra veckan fick dra iväg med ilfart till veterinären efter att deras två hundar fått i sig vad som verkar vara någon slags råttgift i sin egen trädgård.
2: Så att det blev ju magpumpning där. Vi höll på över 2 timmar. Vi stack ju direkt så att vi trodde och hoppades att vi fick upp det mesta direkt. Men så fick de en spruta i nacken just med sån här medicin gentemot detta då. Och sen skulle vi in på måndagen igen och så skulle vi se hur proverna ser ut. Och tack gode gud så såg proverna bra ut. Så att, men det vi vill vara som att alla hundägare bör ju titta runt i sina trädgårdar och ha lite extra koll om det är någon människa som inte mår så bra som lägger sånt här i trädgårdarna, så bör man vara uppmärksam.
3: Ja, för ni tänker då att det är någon som avsiktligt har slängt in det här i trädgården? Att det var liksom någon preparerad grej?
2: Preparerad var den. Det kändes precis som att det var hundmat som var ihoprullad eller något annat gott. Så man såg ju inte den här pelletsen direkt, utan det fick vi liksom, det såg man när man tuggade lite på den. Nu tuggade inte jag på det, men hunden tuggade på det. Så ja, att då upptäckte vi att det var lite sådana rosa, lite ja, pellets.
3: Och ni tog med det till veterinären där, så de kollar också på det?
2: Vi tog med till veterinären, uppmanas att göra en polisanmälan. För detta är inte första gången sådana här saker händer i byar och städer.
3: Ja, och det har ni gjort också?
2: Det har vi gjort, absolut.
1: Reporter här var Fredrik Bergman. Och eleverna på Ystad gymnasium, ja, de blev nog överraskade under första skoldagen idag när handbollsprofilen Jim Gottfridsson klev in som ny lärare, det skriver Ystads Allehanda. Jim Gottfridsson är ju tillbaks i moderklubben IFK Ystad efter många år utomlands, och vid sidan av det så kommer han alltså vara instruktör på handbollsgymnasiet. Vädret då? Jo, men allmänt så är det ganska mycket moln under dagen. Idag lokalt också någon regnskur. Vi har temperaturer på 17-22 grader. Och i eftermiddag, Gustav Persson, vad händer då?
4: Jo, men de eleverna som ska ha Jim Gottfridsson som lärare eller går på någon annan skola kanske ska lyssna, för det är ju skolstartstider just nu. Kan vara svårt, vet jag av egen erfarenhet, att komma i säng i tid och sen framförallt kanske komma ur den där sängen på morgonen om man har vänt dygnet under sommarlovet. Så, hur gör man för att vända tillbaka det där dygnet igen? Du får tipsen här under eftermiddagen. Och så kommer vi prata mer om den där helveteslarven som nu finns i Skåne. Det är mycket annat, vi hörs om en halvtimme.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns ju jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja, och det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annanstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar
0: förlåt.
1: Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett så när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som var som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom, alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius som också
1: Tone Sekelius var superstark. Och, du, det var många som, ja. var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser, men det var... Gotland i april, det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan. I picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: Träff och strax kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra gästen heter den och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Då tänkte jag, Gustav Persson, dra igång eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad, där vi pratar mer om helveteslarven. Som den har kallats, nu finns den alltså i Skåne. Och så är det skolstartstider, det kan vara svårt att komma i säng på kvällen. Kanske, tycker jag i alla fall, ännu svårare att komma upp på morgonen. Hur vänder man dygnet? Du får tipsa det här under eftermiddagsprogrammet. Så det och mycket annat, vi börjar med nyheter från Ekot. Klockan är 3, här kommer Johan Westerberg.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle antändas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta, och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån, och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Med Johan Westerberg. Du hörde honom bland annat berätta om den där helveteslarven som den kallas har kommit och hittats i Skåne. Hur känns det då att komma i kontakt med den? Vi ska prata med Mikael om en liten stund som gjort just det. Innan vi pratar med honom, lokala nyheter på ingången, koll på skånska trafiken också alldeles strax. Först Petra Marklund.

0: Petra Marklund ger dig mitt hjärta, en rebell här i P4 Kristianstad. 6 minuter över 3. Vi har Tova Julin på trafikredaktionen och ett ganska så gott trafikläge, va?
1: Det tycker jag. Inga akuta störningar just nu här, utan det är mest en del arbeten som är bra att känna till såklart. E22an Kristianstad och arbetet där fortsätter ju. Vart ganska långsamt där under dagen faktiskt, så det får vi nog räkna med eftermiddag också. Och sen påminner vi om E22an som ska förbi Lund. Det är ju avstängt där sedan ett tag och kommer vara ganska länge framöver. Stor risk att det där kommer bli ganska mycket påverkan i eftermiddag när riktiga eftermiddagstrafiken kommer igång utanför Lund E22 alltså. Märker du andra problem? Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tova där på trafikredaktionen. Ari med koll på lokala nyheter. Vi berättar att 9 kommuner i Skåne har hjärtstartar vid alla sina kommunala idrottsanläggningar. Det visar en ny undersökning som genomförts av Hjärt- och lungfonden bland landets kommuner.
2: Men det är bara 6 av de här kommunerna som säger att de har hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt vid de här idrottsanläggningarna. Och för tydlighetens skull så svarade inte alla skånska kommuner på den här enkäten, men till exempel då Ängelholm, Båstad och Perstorp, de har hjärtstartare vid alla sina idrottsanläggningar.
0: Och i år så får fler än någonsin 8,6 miljoner personer rösta i något av höstens val. Det visar statistik från Valmyndigheten.
2: Precis, och antalet förstagångsväljare ökar också. Det handlar om närmare en 500 000 personer för varje val, och då är det alltså riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
0: Och värmässigt ikväll minskad molnighet, tillfälligt ganska så soligt innan molnen kommer tillbaka igen från väst.

0: Dead to Sweet. Klockan är 3:12. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi har pratat mycket här under dagen om den fruktade så kallade helveteslarven. Den har ju spridit skräck i stora delar av Danmark och nu har den alltså hittats här i Skåne. Färslarven kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och andningssvårigheter, och i Danmark så har fynden lett till att skolor har tvingats stänga för sanering. Men hur känns det egentligen att komma i kontakt med den här larven? Det vet Mikael Johannesson från Skövde som drabbades av helveteslarvens nära släkting. Ja du Mikael, vi är ju många som undrar, du vet, hur känns det?
1: Ja, jag vet. Ja, det känns inte så bra, för att jag blev drabbad av en sån här procession som kröp över mitt bröst, och jag fick de här larvhåren på mig, och det gav upphov till alltså extrem klåda och sånt, framförallt mellan fingrarna på halsen och alla ställen med tunn hud. Ja, det var inte kul i alla fall.
0: Var det stor smärta?
1: Ja, alltså klådan var ju det som var det värsta. Så jag höll på att klia ihjäl mig trots kortisonsalva och diverse andra så här receptfria medikamenter.
0: Jag vet ju att du är stor fjärilsentusiast. Förstod du direkt när du såg den här larven vad det var du hade att göra med?
1: Yes, det gjorde jag. För att vi var på ett ställe på södra Gotland där jag visste att den fanns, och jag sov under bar himmel innan jag fick den här processionen över bröstet. Men jag förstod direkt, absolut.
0: Blev du stressad när du förstod vad som var på väg att hända?
1: Japp, det blev jag extremt. Och jag försökte vifta bort dem med händerna och så vidare. Och det skulle jag inte gjort, för larverna släpper ju sina hår när de blir stressade. Så att, ja, jag får väl skylla mig själv som vistas i sådana områden, kanske. Jag vet inte.
0: Men du, tog det lång tid innan du kände dig bättre igen?
1: Ja, eller 7-10 dagar kanske, någonting. Något sånt. Och sen har ju inte jag haft några besvär efteråt, men det var inga roliga dagar i alla fall då, innan det gick över.
0: Du, det låter ju verkligen inte alls något vidare när man hör dig berätta om din upplevelse. Vad tänker du om att den här larven nu har hittats här i Skåne?
1: Du tänker ekprocessionsspinnaren?
0: Precis.
1: Ja. Ja, alltså jag tror ju inte att det är någon större fara faktiskt. Det är vad jag tror, men klimatet förändras och så vidare. Och det är möjligt att den kan etablera sig. Osvuret är bäst, men gör den det så är det väl lite läskigt. Och framförallt för personer som har allergi i botten, tänker jag.
0: Du, som jag sa här tidigare, larven har ju skapat stor uppståndelse i grannlandet Danmark. Där har man sanerat skolor och spärrat av områden där den här larven har synts till. Tycker du att det är rimligt, eller har de överreagerat i Danmark?
1: Jag tror att det är högst rimligt. Alltså när jag blev drabbad av den lite snällare släktingen så med sovsäck och sånt. Alla kläder jag hade och sovsäck och liggunderlag, det var bara att dumpa i mitt fall. Alltså det fanns inget att göra.
0: Lärde du dig något den där gången?

0: Men någon erfarenhet som vi andra kan ta med oss nu när larven har setts i Skåne?
1: Ja, okej, jag kanske inte lärde mig något, men jag vet något i alla fall. Då, och det är att hittar man larvbon på dagen vid ek och sånt, så är det väldigt bra om barn inte går och petar i dem i alla fall.
0: Då tar vi med oss det, Mikael Johannesson, Fjärils fantast. Tack så mycket för att du delade med dig av din upplevelse och ha en fortsatt fin dag.
1: Detsamma.

0: Runaway Train hörde här i P4 Kristianstad 20 minuter över tre. God eftermiddag på ett kommunalt äldreboende i Kristianstad med inriktning mot personer med demenssjukdom. Har omvårdnaden brustit och åtgärder som planerats för att komma till rätta med bristerna har inte följts upp till fullo. Nu har Kristianstad kommunlex Sara anmält de här återkommande bristerna till Inspektionen för vård och omsorg. Reporter Marita Johansson, du har sett den här anmälan. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det handlar om allt från personalens sätt att bemöta och kommunicera med de boende till att de inte skött de boendes munvård och hygien.
0: Det låter ju allvarligt. Vad är det mer?
1: Ja, dessutom har boende fått trycksår för att de inte blivit vända enligt ett schema. Och de har också utsatts för åtgärder mer som handlar om deras omvårdnad utan att informeras eller fått vara delaktiga i det hela. Och en av de boende har dessutom flera gånger fått skrika sig till sömns för att henne inte har fått hjälp med att lindra sin oro.
0: På det här boendet, hur många jobbar där?
1: Det jobbar 6 anställda och som är fördelade på dag- och kvällspass. Samt 11 anställda för nattarbete på hela huset. Det här är en enhet på ett helt hus. Och bemanningen dag- och kvällstid är 2 vardera på dag och på kväll. Under natten jobbar 5 i hela huset, var det en avdelad till just den här enheten. Och när man kan kolla på deras anställningstid så är de här som är 6 som är dag- och kvällsanställda, de är inte pur nya i tjänsten utan den senaste anställde 2020 och de andra är från 2008.
0: Vad ska hända nu?
1: Nu ska de försöka återigen ta tag i de här åtgärderna som de drog igång och la en handlingsplan för tidigare klagomål. Men som då, och det handlar om en handlingsplan som innebär att de ska prata med arbetsgruppen och det ska ha genomförts den. Och sen ska de utbilda sitt handvård eftersom de har misslyckats med det. Och så är det en sjuksköterska som ska ha löpande uppföljningar för att se så att den omvårdnaden sköts enligt de regler som gäller.
0: Vad säger de ansvariga för äldreboendet?
1: Jag har försökt under dagen att nå enhetschefen för det här boendet men inte fått någon kontakt än.
0: Du, avslutningsvis Marita, jag tänker att det är säkert många som inte riktigt vet vad en Lex Sara anmälan är för något. Kan du kort förklara vad det är?
1: Ja, det handlar om att personal i vissa verksamheter är skyldiga och rapporterar missförhållanden. Då gäller då omsorgen om i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Och då gäller det missförhållanden som allt ifrån fysiska övergrepp till stöld. Och så fick den sitt namn 1997 då en undersköterska Sara Wägnert slog larm om ett äldreboende i Solna.
0: Det berättar alltså reporter Marita Johansson.
2: Hallå, Anders här från morgonen. I morse gästades vi av den skånska minimusikalen Primadonnans död som utspelar sig på 50-talet. Vi hade allsång på 50-talslåtar och brast ut i Göingeflickorna.
3: Många år nu svunnit sen jag for.
2: Imorgon är vi tillbaka igen. Senaste nytt med morgongänget på med radion direkt när du vaknar.

0: Hit it, so I made you love Mia och Anna Grande.
1: P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Där du får lokala nyheter efter Darin. Jag kan se

0: Allt jag har hörde här i P4 Kristianstad eftermiddag på dig. Hoppas läget är bra. Klockan är 16:30. Det innebär lokala nyheter förstås. De får du tillsammans med Ari Kosinjovski.
1: Vi börjar med den så kallade helveteslarven som har hittats i Skåne, som vi har pratat en hel del om idag. Det här är ju en fjärilslarv som kan orsaka allergiska reaktioner med till exempel utslag och andningssvårigheter. Och en som vet hur det känns att drabbas av det här är Mikael Johannesson.
2: Jag blev drabbad av en sån här procession som kröp över mitt bröst, och jag fick de här larvhåren på mig, och det gav upphov till extrem klåda och sånt, framförallt mellan fingrarna, på halsen, alla ställen med tunn hud.
0: Jag vet ju att du är stor fjärilsentusiast. Förstod du direkt när du såg den här larven vad det var du hade att göra med?
2: Yes, det gjorde jag. För att vi var på ett ställe på södra Gotland där jag visste att den fanns, och jag sov under bar himmel innan jag fick den här processionen över bröstet. Men jag förstod direkt, absolut.
0: Blev du stressad när du förstod vad som var på väg att hända?
2: Ja, det blev jag. Extremt. Och jag försökte vifta bort dem med händerna och så vidare. Och det skulle jag inte gjort, för larverna släpper ju sina hår när de blir stressade. Så att jag får väl skylla mig själv som vistas i sådana områden.
0: Tog det lång tid innan du kände dig bättre igen?
2: 7-10 dagar kanske. Det var inga roliga dagar i alla fall då, innan det gick över.
1: Det berättade alltså Mikael Johannesson. I år så får fler än någonsin, 8,6 miljoner personer, rösta i något av höstens val enligt statistik som Valmyndigheten har tagit fram. Antalet förstagångsväljare ökar också. Det handlar om närmare 500 000 personer för varje val, alltså till riksdag, region och kommun. Och Kristianstad kommun, de avråder från bad vid Ekestads badplats. Robbelövssjön handlar det om, och det är för att det har kommit rapporter om algblomning. Särskilt viktigt är det då, skriver kommunen, att hålla små barn och djur borta från vattnet, eftersom att de lätt kan få kallsupar, och får man i sig vatten med blommande alger så kan det leda till klåda, kräkningar eller diarré till exempel.
0: Och det där var Ari med lokala nyheter 16:30. Vädermässigt då, ikväll minskar molnighet, tillfälligt ganska så soligt. Sen så kommer molnen tillbaks igen, de kommer från väst imorgon, molnigt tidvis regn och skurar under stort sett hela dagen.

Vanessa Paradis med Be My Baby. Så låter det här i P4 Kristianstad. Alldeles strax radiosport. Då tar vi oss bland annat till ridsports VM. Fram till dess, Bengals med Manic Monday. Hoppas läget är bra med det.

0: Bengals Manic Monday här i P4 Kristianstad. Ari, det händer grejer på vägarna.
1: Ja, men det har skett en kollision på E22 vid trafikplats Kristianstad i närheten av det här stora byggarbetet som ju pågår. Och det ska just nu vara stopp i ett körfält. Inga personskador dock enligt räddningstjänsten, men värt att tänka på att det kan gå lite trögt där just nu.
0: Vi fortsätter hålla koll på vad som händer där. Vidare till radiosporten. Nu då ska vi till ridsports-VM bland annat med hjälp av Emil Håkansson.
2: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
3: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
4: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
5: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
4: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
5: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
4: Varför då?
5: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
4: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
6: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
7: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
6: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
2: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
8: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
9: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
10: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
9: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
10: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
2: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19.00.
0: Klart vi har det. Tack så mycket för nu, Emil Håkansson. Och gänget där på Radiosporten, vi fortsätter med Jonas Blue, Dakota, du får Fast Car. God eftermiddag på dig.

0: Jonas Blue, Dakota, Fast Car i P4. Kristianstad, det är ju skolstartstider just nu och ungefär 3 barn i varje klass utsätts för mobbning enligt en rapport från organisationen Friends. Reporter Johan Pettersson träffade tidigare idag några ungdomar för att prata om just mobbning.
1: Hur tänker du på det här? Just att det är 3 i varje klass ändå, det är ändå rätt
2: mycket. Jag tycker att det inte är bra. Inte snällt att mobba folk, tycker inte jag. Tycker man ska vara snäll och sprida kärlek till alla, tycker jag.
1: Men hur ska man göra för att komma åt det, tror du?
2: Man kan ställa komplimang och man kan säga, åh, vad fin du var idag. Typ att det finns röja liksom. Eller så.
3: Eller vad? Det var inte sant att göra.
2: Eller fina fransar. Eller fina skor. Alltså man kan säga vad som helst som är snällt.
1: Pratar de vuxna någonting om det här?
4: Knappast.
5: De tar bara upp det när det händer. Alltså om det, de får reda på att det är någon som blir mobbad. Men annars kan de inte prata om det. Typ det är början av terminen att de inte vill ha någon mobbning eller så. Eller om de ändrar nya regler i skolan så brukar de ta upp det. Ja, det är typ då de tar, lärarna tar det. Eller om det är någon de har fått höra. Och sen så tar de det med hela klassen.
4: Det är bara typ 2 i skolan som bryr sig riktigt om det. De andra bara, aha, händer det till dig? Ja, men du bara säger emot. Det är typ allt.
1: Ja.
4: De säger inte riktigt så mycket om det.
1: Säga ifrån då, för det kan vara
4: på.
1: Svårt.
5: Jag är jättebra på att säga ifrån om det är någon jag är vän med så blir mobbad. Det är lätt att säga ifrån att jag inte ska hålla på. Och det är oftast att folk som vågar säga emot.
0: Några ungdomar där alltså som inte tycker att vuxenvärlden fullt ut tar sitt ansvar när det gäller mobbning. Men på Bjärnums skola, där försöker man göra vad man kan enligt Julia Eklund som är kurator.
6: Vi jobbar väldigt brett. Det är ju dels alla lärare och mentorer jobbar ju aktivt liksom med sina klasser. Sen är det ju vi 2 kuratorer som jobbar väldigt brett i hela spannet. Så vi jobbar ju med allt från liksom de som går i F-klass upp till 9. Så där har de liksom en kontakt som alltid finns. Liksom. De lär känna oss under lång tid. Vi jobbar på gruppnivå i klasser men också individuellt. Och alltså, vi jobbar ju mycket med att vara liksom, tillgängliga, vara ute. Vi har våra rastaktiviteter som också ger trygghet.
7: Det här är ju en FT9-skola, alltså många åldrar som samlas under samma tak. Är det särskilda problem i en viss åldersgrupp eller kan ni se någon sån trend?
6: Alltså det kan ju vara väldigt, väldigt olika. Alla barn är ju olika och det är väldigt individuellt. Barnen, man märker ju olika liksom faser i mognaden och så. Men vi har liksom stödjande samtal och olika sätt att bemöta dem i alla åldrar. Liksom.
7: Vill du nämna någon konkret metod ni jobbar med för att förebygga mobbning?
6: Ja, vi har ju det som kallas för trygghetsvandring för att upptäcka olika platser som känns otrygga eller där det kan hända saker. Så då får eleverna visa oss och de får vara en del i liksom att, så att vi upptäcker de platserna och kan göra någonting åt det. Vi har våra enkäter som vi skickar ut med frågor där de får svara på olika saker och vi kan se liksom också upptäcka saker där. Lärarna har någonting som kallas för reality check som ett verktyg för dem i klassrummet att upptäcka hur det är med kanske stress eller mående eller då mobbning eller annat. Och sen har vi ju det som kallas för sociogram där man kan se liksom gruppdynamiken. Om det är någon som hamnar utanför så hur man kan jobba med gruppen för att alla ska bli inkluderade.
0: Det sa Julia Eklund, reporter på Bjärnums skola, till reporter Isis Wikén.

0: Musiken som hörs från Rival. Eva Dahlgren är det du får här i P4 Kristianstad. Här får du också lokala nyheter. Det är Aris som håller koll på det flödet. Kristianstad kommun avråder från bad vid Ekesta badplats, Robbelöv sjön. Det här eftersom det kommit in rapport om algblomning.
1: Ja, särskilt viktigt då, skriver kommunen, så är det att hålla små barn och djur borta från vattnet eftersom att de lätt kan få kallsupar. Och får man i sig då vatten med blommande alger så kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.
0: Och i år får fler än någonsin 8,6 miljoner personer rösta i något av höstens val. Det visar statistik som Valmyndigheten har tagit fram.
1: Och då kan vi konstatera också att antalet förstagångsväljare ökar, närmare en halv miljon personer för varje val, alltså då till riksdag, region och kommun.
0: Och så kommer det hela tiden nyheter från Melodifestivalen. Vi pratade ju om ålder och en åldersgräns igår, Ari.
1: Just det.
0: Att man behövde vara en viss ålder. Som, framförallt Eurovision var det ju som ställde till det, så att Sverige
1: precis
0: också behövde hänga på. Liksom.
1: Man måste vara 18 för att få tävla Eurovision nu. Det är nya europeiska regler som Melo då får anpassa sig efter.
0: Precis, och du med din kunskap och erfarenhet av Melodifestivalen var ju snabb med att berätta att Frans, han hade inte levt upp till det här när
1: nej,
0: han vann Melodifestivalen för längre sedan än vad man tror att det var.
1: Precis, 10 år sedan nu.
0: Vad är det för nyhet idag då? Jo, det är att Melodifestivalen får en ny chef. Nu heter nya chefen Hans Abrahamsson. Han blir ny projektledare för Melodifestivalen. Vad han gjort tidigare då? Jo, han har jobbat på SVT ett tag. Har bland annat legat bakom program som Spelet, Gift i första ögonkastet och Hotell Romantik. Det är ju titlar som man känner igen. Nu blir han då alltså projektledare för Melodifestivalen.
2: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
3: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
2: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Quit playing games with my heart, Backstreet Boys hörde i P4 Kristianstad. Vi ska strax prata om det där med att komma tillbaka till skolan eller jobbet för all del efter lång ledighet. Man har varit uppe länge, sovit länge. Hur får man ordning på dygnsrytmen? Mer om det strax. Först Johan Westerberg på Ekot, klockan är 4.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen, vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet. Men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Tack Johan! Själv heter jag Gustav Persson. Jag är glad att du hänger med oss denna tisdag. Jag hoppas att läget är bra med dig. Som sagt, vi ska prata sömn, hur man får ordning på den igen efter en tids ledighet. Innan dess också lokala nyheter alldeles strax. Vi blickar också ut på de skånska vägarna för att se hur trafiken rullar.

0: Somber med Homewrecker här i P4 Kristianstad. Klockan är 4:05. Om vi blickar ut på den skånska trafiken, Tova, så har vi ett gott läge, va?
1: Det tycker jag faktiskt det verkar vara. Jag har inte fått några rapporter om att det ska vara några stora bekymmer just nu i alla fall. Det var ju en lättare olycka tidigare utanför Kristianstad på E22 vid det arbetet. Men den är också klar sedan en stund och ja, det är vid arbetet då som det kan gå lite långsamt där. Och vi påminner om jobbet också på E22 vid Lund. Det är ju avstängt där sedan ett par dagar. Och vi får vänta oss att det kommer säkerligen bli ganska rejäla köer där i området när den riktiga eftermiddagsrusningen kommer igång. Du tipsar oss om alltid på 020 999 444.
0: Tack Tova. I lokala nyhetsflödet där vi har berättat om att Kristianstad kommun avråder från bad vid Ekestads badplats Robbelöv sjön. Det här eftersom det har kommit in rapporter om algblomning.
2: Kommunen skriver också att det är extra viktigt att man håller små barn och djur borta från vattnet eftersom att de lätt kan få kallsupa, och skulle man då få i sig sånt här vatten med blommande alger så kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.
0: Och en man i 25-årsåldern misstänks för våldtäkt mot en flicka under 18 år i Båstad.
2: Enligt åklagaren så ska det här ha hänt i en bil på en parkering i centrala Båstad i somras. Åklagaren menar att det först var frivilligt men att flickan sen tydligt sa att hon inte ville. Mannen själv nekar till brott.
0: Och väderläget här under kvällen minskar molnighet, alltså en ganska så solig kväll. Sen så kommer det moln som ökar på från väst i morgon. Molnigt väder, tidvis regn eller skurar som kommer att gå under dagen. Imorgon 15-18 grader, sydostlig vind med vridande västlig vind. Låt mig gissa, Ari, det är ju skolstartstider nu som ni har börjat skolan. Andra är på väg att göra det. Du var en sån som vände dygnet.
2: Jag gjorde ett halvhjärtat försök i helgen och vända dygnet inför måndagen.
0: Ja, nu pratade jag egentligen om dåtid, men du håller fortfarande
2: ja,
0: dåtid, på att vända
2: ja, nej,
0: dygnet.
2: Då gjorde jag det. Jo, men det var jag kanske lite bättre på, men det är väl också för att man har föräldrar då som är på en kanske.
0: Ja, jag tänkte att du var en gamer. Och
2: ja,
0: att,
2: ja, men det är helt sant.
0: Det är ju lätt gör att man... det är ju något som gör att det är härligt att spela på kvällen och natten.
2: Ja, nej, men du känner mig väldigt väl, Gustav.
0: Vi är många, både unga och gamla, som har svårt när vi har varit lediga länge. Vi är uppe sent, vi kommer inte upp på sängen på morgonen. Hur gör man för att vända det här nu när det är dags att komma upp igen? Vi pratar mer om det strax. Let's move!

0: fotbolls-VM och Norge.
1: Mobilförbudet är ju en del i det hela, men jag och min personal pratar mycket om att relationer är grunden till studiero. Och vi tänkte att vi vill göra som normen, att vi gör det tillsammans.
0: Onsdag förmiddag, då hörs vi igen.

0: Jakob Hellman med Våra vänner. Klockan är 4:15. God eftermiddag på dig. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det är ju skolstartstider. Låt mig gissa, det är en och annan just nu som kämpar med att först gå och lägga sig tid på kvällen och sen komma upp på morgonen. Gita Hedin, som forskar vid högskolan i Kristianstad. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: En enkel fråga som kanske är lite svårare att svara på. Hur vänder man tillbaka dygnet efter ett långt och härligt sommarlov?
1: Ja, men det är inte alltid helt enkelt. Men jag tänker att det handlar inte enbart om att bara tvinga sig att somna tidigare. För det är ganska svårt att prestera den här sömnen, eller i stort sett omöjligt. Utan det handlar kanske snarare om att försöka skapa goda förutsättningar för sig själv. Det kan man göra på olika sätt. Många har väl kanske nu förskjutit den här sömnen, läggtiden men också uppstigningstiden. Flera timmar kanske, och då tar det också lite tid att ställa tillbaka.
0: Det tar lite tid, säger du. Det går inte att lösa det här kvällen innan.
1: Det går väl mindre bra, men då är man nog fortfarande ganska trött när man väl ska stiga upp. Det bästa är väl som här Kristianstad, om vi börjar skolan nästa vecka, att redan nu gå och lägga sig ungefär en halvtimme tidigare varje kväll. Men också se till

0: att man stiger upp tidigare på morgonen varje dag.
1: Men sätta klockan alltså?
0: Precis.
1: Men du, en halvtimme varje dag, det låter inte sådär jättemycket. Man ska göra det över ganska lång tid då, låter det som.
0: Ja, men det är ju det bästa. Kan man börja 2 veckor innan så är det ju kanske mer optimalt. För att vänja sig att komma tillbaka i rytm igen. Att förbereda sin inre sömnklocka.
1: Låter ju enkelt. Jag skulle kunna tänka mig att en och annan som har sommarlov tänker att det tar ju om 2 veckor om inte skolan börjar förrän då. Finns det någon quick fix?
0: Det finns ju sällan quick fix. Det är klart att man kan tänka att ja, men jag tar det kvällen innan. Men man kanske är lite trött då dagen efter. Men man kanske klarar det ändå. Men det optimala är ju absolut att börja tidigare. Att kroppen får vänja sig. Men också kanske att vara lite snäll den första veckan. Man behöver inte kanske boka in massa aktiviteter, kvällar och helger, utan acceptera att jag kommer vara lite tröttare bara genom att starta skolan eller arbetet efter ledigheten.
1: Finns det något som absolut inte funkar som en dålig idé när man försöker vrida tillbaka dygnet?
0: Man kan ju också tänka på att allt man gör under dagen påverkar hur vi sover sen på natten. Att vi får dagsljus, att vi, både att vi går ut på dagarna men också dagsljus in i rummet. Vad vi äter och vad vi dricker påverkar ju, men också rörelse, fysisk aktivitet. Så stora måltider, koffein, energigivande drycker är väl mindre bra precis innan man ska gå och lägga sig.
1: Du, jag hade en kompis, absolut inte jag själv, som dygnade sista dygnet. Alltså man sover inte alls med tanken då att man är riktigt, riktigt trött sista kvällen och då somnar tidigt. Vad tänker du om den taktiken?
0: Ja, då tänker jag ju hellre att man går och lägger sig tidigare så man får några timmars sömn.
1: Okej, vi stryker det. Du, gäller samma sak vuxna som barn?
0: Ja, men i stort sett har man vänt på flera timmar eller lägger sig senare, så bör man ju oavsett om man är ungdom, barn eller vuxen vrida tillbaka det. Men sen har ju barn och ungdomar en annan utmaning biologiskt med hormoner, puberteten och så vidare, som man inte alltid är lika lätt att förhålla sig till.
1: Hur lång tid tar det innan man är tillbaks på banan igen?
0: Det beror på lite hur långt du har skjutit ditt dygn. Men om man tänker då en halvtimme per kväll, att man kan försöka fånga tillbaka det, så får man ju då räkna på hur många timmar man har plussat på det.
1: Det kan ändå vara ganska många dagar det tar innan man har hittat rytmen igen.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Ja, det tar vi med oss som i och för sig redan är tillbaka på jobbet, men det gäller även dig som ska tillbaka i skolan. Här så småningom Gita Hedin som forskar vid Högskolan i Kristianstad. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack.

0: Hallå, Anders här från morgonen. I morse gästades vi av den skånska minimusikalen Primadonnans död som utspelar sig på 50-talet. Vi hade allsång på 50-talslåtar och brast ut i Göingeflickorna.
1: Många år nu svunnit sen jag for.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Senaste nytt med morgongänget på med radion direkt när du vaknar.

0: Avicii med Hey Brother, Sanna Nilsson, Nina Desto, Is Your Love. Kollegorna på Kulturnytt rapporterar om den stora svenska streamingtjänsten för musik som har kommit med sin rapport om vad vi har lyssnat på i sommar. Jag måste ändå säga att den överraskar mig, den här topp 10-listan. Ett, så trodde jag faktiskt inte att fotbolls-VM påverkade på det här viset. Alltså det är många fotbollslåtar som är med på den här listan.
1: Yeah.
0: Etta kanske inte så oväntat. Jag tycker faktiskt att den har växt på mig också. Det är ju Die Die, alltså Burna Boy och Shakira, den officiella VM-låten.
1: Just det.
0: Men sen har vi ganska många svenska låtar också med på topp 10-listan. Det ligger något i luften som är tvåa med Bolaget. Det är två olika varianter av När vi gräver guld i USA. Vi hittar All In för Sverige, Branste City Släckers. Och Vi är gula och blå, är det Vibes. Så många fotbollslåtar, blir du överraskad eller? Jag är ändå lite överraskad över det.
1: Jag är lite överraskad också. Det är ju, tänker jag, när vi pratar fotbollslåtar så är det ju en som lyser med sin frånvaro här, och det är väl Thomas Stenströms ändå officiella svenska VM-låtar.
0: Exakt. Det är ju inte så enkelt alltid att få dem till att bli hits. Alltså det känns ofta som det är de här alternativa inom citationstecken.
1: Ja, precis.
0: Mästerskapslåtarna som blir större.
1: Ja, nej, men jag är också lite förvånad över att det ändå har präglat så pass mycket.
0: Ja, men då är vi med varandra där. Ja. Jag är ändå ännu mer förvånad över att åttonde platsen går till Michael Jackson och Billie Jean.
1: Det är inte så konstigt.
0: Nej, det är inte det. Nej, jag har missat något.
1: Alltså, det kom ju en film om Michael Jackson i våras.
0: Ja, det var i våras.
1: Och tror jag kanske den här statyn i Ängelholm också kan ha spelat
0: du
1: roll.
0: Du tänker att det är den som...
1: Det är inte omöjligt.
0: Nej, det hade ju varit kul. Sara Larsson hittar vi också för övrigt. Hon kommer ju här på femte plats med Lush Life. Det här är dock Can't Tame Her som du får P4 Kristianstad fram till. Larry kommer tillbaka igen med lokala nyheter. Då är klockan 16:30.

0: Sara Larsson får du här i P4 Kristianstad. Klockan är 16:30. God eftermiddag på dig. Det blir lokala nyheter nu tillsammans med Ari Korsniowski.
1: Och vi börjar med den så kallade helveteslarven som har spridit skräck i stora delar av Danmark och som nu också har hittats här i Skåne. Det är en fjärilslarv som kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och andningssvårigheter. Och en som vet hur det här känns, det är Mikael Johannesson.
2: Jag blev drabbad av en sån här procession som kröp över mitt bröst och jag fick de här larvhåren på mig och det gav upphov till alltså, extrem klåda och sånt, framförallt mellan fingrarna, på halsen, alla ställen med tunn hud.
0: Jag vet ju att du är stor fjärilsentusiast. Förstod du direkt när du såg den här larven vad det var du hade att göra med?
2: Yes, det gjorde jag. För att vi var på ett ställe på södra Gotland där jag visste att den fanns och jag sov under bar himmel innan jag fick den här processionen över bröstet. Men jag förstod direkt, absolut.
0: Blev du stressad när du förstod vad som var på väg att hända?
2: Ja, det blev jag. Extremt. Och jag försökte vifta bort dem med händerna och så vidare. Och det skulle jag inte gjort, för larverna släpper ju sina hår när de blir stressade. Så att jag får väl skylla mig själv som vistas i sådana områden.
0: Tog det lång tid innan du kände dig bättre igen?
2: 7-10 dagar kanske. Det var inga roliga dagar i alla fall då, innan det gick över.
1: Det sa Mikael Johannesson. Och skolorna har ju börjat dra igång nu och ungefär 3 barn i varje klass utsätts för mobbning enligt en rapport från organisationen Friends. Julia Eklund är kurator på Bjärnums skola som tar till olika metoder för att motverka det.
3: Vi har ju det som kallas för trygghetsvandring för att upptäcka olika platser som känns otrygga eller där det kan hända saker. Så då får eleverna visa oss och de får vara en del i liksom att, så att vi upptäcker de platserna och kan göra någonting åt det. Vi har våra enkäter som vi skickar ut med frågor där de får svara på olika saker och vi kan se liksom, också upptäcka saker där. Lärarna har någonting som kallas för reality check som är ett verktyg för dem i klassrummet att upptäcka hur det är med kanske stress eller mående eller då mobbning eller annat. Och sen har vi ju det som kallas för sociogram där man kan se liksom gruppdynamiken. Om det är någon som hamnar utanför så hur man kan jobba med gruppen för att alla ska bli inkluderade.
1: Det sa Julia Eklund, kurator på Bjärnum skola. Mer skola, för det är ju skolstartstider som sagt och då behöver man kanske också vända på dygnet igen. Gita Hedin är sömnforskare vid Högskolan i Kristianstad.
4: Det bästa är väl som här Kristianstad om vi börjar skolan nästa vecka att redan nu gå och lägga sig ungefär en halvtimme tidigare varje kväll. Men också se till att man stiger upp tidigare på morgonen varje dag. Kan man börja 2 veckor innan så är det ju kanske mer optimalt för att vänja sig att komma tillbaka i rytm igen. Att förbereda sin inre sömnklocka. Det finns ju sällan quick fix. Det är klart att man kan tänka att ja, men jag tar det kvällen innan. Men man kanske är lite trött då dagen efter. Men man kanske klarar det ändå. Men också kanske att vara lite snäll den första veckan. Man behöver inte kanske boka in massa aktiviteter, kvällar och helger. Utan acceptera att jag kommer vara lite tröttare bara genom att starta skolan eller arbetet efter ledigheten.
0: Finns det något som absolut inte funkar som en dålig idé när man försöker vrida tillbaka dygnet?
4: Ja, man kan ju också tänka på att allt man gör under dagen påverkar hur vi sover sen på natten. Att vi får dagsljus, att vi, både att vi går ut på dagarna men också dagsljus in i rummet. Vad vi äter och vad vi dricker påverkar ju. Men också rörelse, fysisk aktivitet. Så stora måltider, koffein, energigivande dricker är väl mindre bra precis innan man ska gå och lägga sig.
1: Tips där från sömnforskaren Gita Hedin. Vi håller oss kvar i Kristianstad kommun, för kommunen avråder från bad vid Ekestad badplats. Robelövssjön handlar det om, och det är för att det har kommit rapport om algblomning. Särskilt viktigt är det då att hålla små barn och djur borta från vattnet eftersom att de lätt kan få kallsupar. Skulle man få i sig vatten med blommande alger så kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.
0: Berättar Ari i 16:30 vädermässigt om vi blickar in i kvällen. Ja, men ganska så soligt i alla fall till en början med. Sen kommer molnen från väst. Vi ska prata mer väder både kvällens men också morgondagens tillsammans med SMHI. Det gör vi om ett par minuter.

0: D-Magnolia Masolin, vi ska prata med SMHI här alldeles strax. Om kvällen och morgondagen förstås. Innan dess blickar vi in i P4-kvällen om en knapp timme, kvällspasset. Som vanligt, tillsammans med dig, Christo.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
0: Visst alltså, dra igång kvällspasset om en knapp timme. På tal om kvällen, vi ska prata mer om det nu, hur den blir vädermässigt tillsammans med Tress Fogman på SMHI. God eftermiddag, Tress.
2: Hallå, hallå.
0: Ja, men sista delen här av tisdagen, hur tänker du dig den?
2: Ja, vi har ju enstaka regnskurar fortfarande över nordöstra Skåne. Men de rör på sig, molnen kommer att luckras upp och jag tänker mig ändå att det blir en hel del sol under kvällen. Men sen har vi ju nya moln på inkommande och från i tidigt imorgon bitti skulle jag säga så kommer det in regn från sydväst och sprider sig upp över hela Skåne så småningom. Så att framåt förmiddagen så har vi nog regn uppåt Osbyhållet också.
0: Så en regnig dag imorgon?
2: Ja, och det kommer kanske inte vara så där att det ösregnar hela dagen, men det kommer nog regna av och till.
0: Var ligger vi temperatursmässigt imorgon?
2: Imorgon temperaturmässigt så håller vi oss någonstans mellan 15 och 18 grader ändå. Skulle det bli lite så där uppehåll någon längre stund, om det stiger temperaturen och så kommer regnet och då sjunker det ner igen.
0: Berätta Tres Fogman på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.
2: Tack.

0: Taido med The White Flag. Så låter det här i P4 Kristianstad. Har du inte hängt med oss här under eftermiddagen så pratade vi med en stund sedan med Gita Hedin. Hon är sömnforskare vid högskolan i Kristianstad. Vi gjorde det med anledning av att det ju är skolstartartider. Somliga har börjat, andra gör det så småningom. Och så är det ju några av oss lite äldre som också ska tillbaks till rutiner. Så hur får man då ordning på sömnen igen om man har varit uppe sent, sovit länge? Tyvärr så finns det ingen quick fix som jag hoppades Gita skulle kunna komma med, utan hennes tips var ju egentligen först och främst: känner du på dig att du har varit uppe sent, sovit länge, så behöver du börja i tid innan det är dags att komma tillbaka till de gamla rutinerna igen. Hon sa ju att en halvtimme så där om dagen kan man börja kapa, alltså att man går och lägger sig en halvtimme tidigare och sen ställer klockan igen på morgonen för att försöka få ordning på rytmen. Hon sa ju också att man kanske kan vara lite snäll mot sig själv också så där i början när man kommer tillbaka igen och inte boka in hur många aktiviteter som helst och så vidare, om man vet att man kommer att vara lite extra trött. Du ska få nyheter nu från Ekot. Klockan är 4:15. Nyheterna får du tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Här är 4:15 Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framför allt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år, har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas, svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Så ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem, Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Nej, men så är det. Och jag heter Gustav Persson och säger god eftermiddag på det som Alexander var inne på. Ja, men en hel del sol på många håll här i Skåne till en början med under kvällen. Sen kommer det moln västerifrån och imorgon då mycket regn. Lokala nyheter om en liten stund. Vi ska också blicka ut på skånska vägar för att se hur trafiken rullar där. Det gör vi snart.

0: Comes med Vi by Jo. Vi tar och uppdaterar det med lokala nyheter i P4 Kristianstad. Det är Ari som håller koll på dem. Du berättar, Ari, om en man i 25 års ålder misstänks för våldtäkt mot en flicka under 18 år i Båstad.
1: Ja, det här ska ha hänt i juli enligt åklagaren, och ska då ha hänt i en bil på en parkering i de centrala delarna av Båstad. Åklagaren menar att det först var frivilligt, men att flickan sen tydligt sa att hon inte ville. Mannen nekar till brott.
0: Och så har vi berättat att elever på Ystad gymnasium, ja, de blev nog ganska förvånade första skoldagen. Inte att skolan började igen, utan de hade fått en ny lärare. Handbollsprofilen och stjärna Jim Gottfridsson. Det här bryter Ystads Allehanda.
1: Ja, landslagsmeriterade Jim Gottfridsson har ju kommit tillbaks nu till moderklubben IFK Ystad efter många år utomlands. Och vid sidan av det så kommer han då alltså vara instruktör på handbollsgymnasiet.
0: Mm. Jag har faktiskt gått på den skolan. Det var minsann inte Jim någon lärare.
1: Nej, men Jim har också gått där.
0: Ja, han är i och för sig yngre än mig, så det vore konstigt om han hade varit min lärare.
1: Ja, han och jag är jämngamla, såg jag. Han är 92, så att det skiljer några månader mellan oss bara.
0: Ja, där ser man. Däremot när jag gick på skolan så tror jag Per Kalén var lärare.
1: Så där, ja.
0: Alltså gamla handbollslegendaren också. Det brukar vara ganska fina handbollsnamn. Inte helt oväntat i handbollsstaden Ystad. Vädermässigt, som sagt, finns chans till en hel del sol i början av kvällen. Sen så kommer det allt mer moln. Det kan komma lite regn under natten, och sen så är det ganska så regnigt i morgon.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Viktor Axel tillsammans med Molly Sandén och Tänk om Tova på trafikredaktionen. Vi har haft en ganska så bra trafik eftermiddag, ser det ut så fortfarande.
1: Det tycker jag. Det verkar inte vara några större akuta problem någonstans. En del jobb är det ju igång. Jag tänker om vi börjar utanför Kristianstad, E22 och arbetet där, så gör det att det går lite långsamt där. Lite mer kö nu när vi är mitt i eftermiddagsrusningen, såklart, får man räkna med. Och likaså du som ska E22 förbi Lund, här får man ju också verkligen räkna med att det blir en hel del köer i och med att det är avstängt och omledning. Så där blir det ganska så mycket trafik då som man får samsas med på de omledningsvägarna just nu. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Hälsa Tova där på trafikredaktionen.
2: Hallå, Anders här från morgonen i morse.

0: The Course, The Right Time.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Igår kom beskedet att den så kallade helveteslarmen har kommit till oss här i Skåne. En larv som skapat kaos i Danmark under sommaren. Den heter egentligen ekpositionsspinnare och har ett gift som kan orsaka allergisk reaktion. Reporter Marita Johansen, du har samlat ihop några andra invasiva arter som hotar olika delar av den svenska naturen eller oss människor. Vad har du hittat?
3: Ja du, det finns ju hur många som helst när jag bara tittar. Men vi samlade ihop lite och jag plockade ut för att läsa lite på lite mer. 6 arter som det har rapporterats ganska mycket om de senaste åren. Och först tänker jag på en art som jag tycker känns kanske väldigt obehaglig och hotfull för oss.
0: Okej. Vad tänker du på då?
3: Jag tänker på den här lövplattmasken, Obama Nongara, som är. Ja, den var ju väldigt mycket förra året hade vi med den. Den som äter daggmaskar och andra marklevande djur och på det viset kan hota själva jorden, mullen där och grunden för vår existens på det viset. Den har upptäcktes här i Skåne i växter som har kommit hit, i krukväxter. Så här. Och det verkar ju som att i Skåne kommer de flesta invasiva arterna.
0: Du, jag tänker på en helt annan

0: art som också tycker om att vara i jorden, i våra trädgårdar, mördarsnigeln. Den har vi haft att göra med lite längre, va?
1: Ja, den, när jag kollade så kände jag mig, oj, oj, oj. Den upptäcktes redan 1975 i Sverige, men tog fart först in på 2000-talet. Men det verkar vara som en art som vi har nästan gett upp och bekämpa och lever med helt enkelt. Även om vi nu använder, jag tror varje människa som har en trädgård jobbar intensivt med olika metoder. Allt ifrån att klippa sönder dem till att lägga dem i vätska med bensin i för att döda dem. Men det är som att den får vi leva, har vi lärt oss att leva med.
0: Ja, jag känner lite detsamma. Du, vad hittar vi med på din lilla lista?
1: Det är ju någon som också dykt upp, en tigermyggan från Sydostasien. Mm-hmm. Den kom, upptäcktes för första gången för 3 år sedan. Den kan sprida sådana här virus som dengue och zika. Och sen har vi en blåsvart björkstekel. En väldigt vacker liten larv som finns på björkar. Och den finns på olika håll i södra Sverige. Och de här larverna är så giftiga så att om tamdjur kommer åt och äter dem så kan de faktiskt dö. Och det har flera tamdjur gjort. Och det visste inte jag, det var ny för mig. Så här, den kom till Falsterbo, Skåne förstås, för 25 år sedan.
0: Men du, däggdjur då?
1: Ja, det har vi också en skånsk mer resenär som kommit hit. Så här. Till Bromölla kom ju en stenmård för några år sedan. En hona som tydligen var dräktig eller något. Som lyftade med lastbilen och ett annat fordon och hoppade av i Bromölla. De här stenmårdarna, de orsakar skador på husvindar och i fordon. Som i Tyskland till exempel är det ett stort problem. Varje år så rapporteras 200 000 fall av bilskador varje år då. Och försäkringsbolagen får betala ut 60 miljoner euro varje år i ersättning.
0: Men du, det är inte bara uppe på land vi hittar invasiva arter, va?
1: Nej, vatten har ju också en del. Och en av våra kollegor rapporterade bara nyligen om, eller förra året var det nog, om solaborre som har ett väldigt vackert namn. Men den tar över andra, mer äter upp eller hotar andra inhemska väckfiskar. Men har ett väldigt vackert namn, men är allt annat än vacker.
0: Försökte jag räkna lite här snabbt samtidigt som vi pratade. Det blev 6 arter nu, va?
1: Ja, det blev det. Sen finns det jättemånga fler. För att tala om alla växter, invasiva växter. Och då har vi till exempel blomsterlupin som kommer upp, gullris, parkslide. Är återkommande att snacka om, och vresros.
0: Men du, bara slår mig här, ganska många av arterna på din lista har ju kommit under så kallad modern tid. Alltså, vad beror det på?
1: Världsnaturfonden, den menar att det beror på klimatförändringar och att vi har en ökad internationell handel. Och i Sverige finns det idag, räknar de med, mer än 451 arter som riskerar eller är invasiva. Och det finns mer än 2000 främmande arter i vårt land.
0: Oj, då finns det en del att jobba med.
1: Det kan man lugnt säga. Och problemet som länsstyrelser och andra naturvårdsmyndigheter har, det är att anslagen har ju minskat med åren med hårdande klimat eller pengar, behov eller man ska säga. Och det gör ju att de här arterna hinner ju breda ut sig. Och ju mer de hinner breda ut sig, desto mer kostar det då att bekämpa dem.
0: Vi fortsätter förstås att följa och rapportera om arbetet mot de här invasiva arterna. Men tack så mycket för nu, reporter Marita Johansson.

0: Gimme, gimme, gimme. Får du här i P4, kan få anstag och eftermiddag eller kanske god kväll. Klockan börjar närma sig 17:30. Du får lokala nyheter tillsammans med Arjo om en liten stund. Innan dess en kortare uppdatering från Ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Leif där på Ekot, tack så mycket för den uppdateringen. Strax som sagt lokala nyheter också med Ari. Då ska du bland annat få tips för hur du vänder tillbaka dygnet igen, kommer till sängs i tid och framförallt kommer upp ur den där sängen när du ska efter lite ledighet. Det gäller strax Elton John innan dess.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, hör du här i P4. Kristianstad, solen skiner in här genom fönstret i studion i Kristianstad. Samtidigt tittar ut genom ett annat fönster där är desto mer moln. Det är väl lite så vi har framför oss, sa ju Therese Fogbrandt på SMH för en stund sen kvällen. En del sol till att börja med, men sen så kommer det mer moln västerifrån. Och imorgon då fortsatt mycket moln, dessutom med regn i tidvis. Regn eller skurar, temperatur imorgon 15-18 grader. Klockan är 17:30, du får lokala nyheter i P4 Kristianstad tillsammans med Ari Korsenjovski.
1: Ja, vi har ju pratat en hel del om att det är skolstartstider nu, då kanske man behöver vända på dygnet igen, och det är ju inte helt enkelt alla gånger. Gita Hedin är sömnforskare vid Högskolan i Kristianstad.
2: Det bästa är väl som här i Kristianstad, om vi börjar skolan nästa vecka, att redan nu gå och lägga sig ungefär en halvtimme tidigare varje kväll. Men också se till att man stiger upp tidigare på morgonen varje dag. Kan man börja 2 veckor innan så är det ju kanske mer optimalt för att vänja sig att komma tillbaka i rytm igen. Att förbereda sin inre sömnklocka. Det finns ju sällan quick fix. Det är klart att man kan tänka att ja, men jag tar det kvällen innan. Men man kanske är lite trött då dagen efter. Men man kanske klarar det ändå. Men också kanske att vara lite snäll den första veckan. Man behöver inte kanske boka in massa aktiviteter, kvällar och helger. Utan acceptera att jag kommer vara lite tröttare bara genom att starta skolan eller arbetet efter ledigheten.
0: Finns det något som absolut inte funkar som en dålig idé när man försöker vrida tillbaks dygnet?
2: Man kan ju också tänka på att allt man gör under dagen påverkar hur vi sover sen på natten. Att vi får dagsljus, att vi, både att vi går ut på dagarna men också dagsljus in i rummet. Vad vi äter och vad vi dricker påverkar ju. Men också rörelse, fysisk aktivitet. Så stora måltider, koffein, energigivande drycker är väl mindre bra precis innan man ska gå och lägga sig.
1: Sömnforskaren Gita Hedin sa det. Kristianstad kommun avråder från bad vid Ekestads badplats, det gäller alltså Råbelövssjön, och det är för att det har kommit rapport om algblomning. Särskilt viktigt då att hålla små barn och djur borta från vattnet eftersom att de lätt kan få kallsupar. Skulle man få i sig vatten med blommande alger så kan det leda till klåda, kräkningar och diarré. Och i år så får fler än någonsin, 8,6 miljoner personer lite drygt, rösta i något av höstens val enligt siffror från Valmyndigheten. Antalet förstagångsväljare ökar också, då gäller det 500 000 personer ungefär för varje val, alltså riksdag, region och kommun.
0: Mm. Valet börjar ju närma sig verkligen. Arie där med lokala nyheter 17:30. Något annat som börjar närma sig är kvällspasset. Dra igång om 3 minuter tillsammans med Christer, du för Cheerleader innan dess. God kväll.

0: Homie med Kjell Ider här i P4 Kristianstad. Och med den så tänker jag Gustav Persson säga god kväll på dig. Hoppas du får en fortsatt fin tisdag. Nu tar Christer hand om dig. Du ska få kvällspasset här i P4.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
2: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
3: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
4: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
5: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
6: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
7: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
1: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute, men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes fritesbitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner från?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. De här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det in och sa det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av det. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar
3: sist. De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten ja, från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack samma. Mm, tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och sen ungefär 3 dagar innan vi hade 3 dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar där, du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokar ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör. Så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, där skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ringer så stanna så du får bästa motvarande.
0: Ja, jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Ja, en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål precis, en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja, ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut och så när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade han lindat in sig tre varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så jag klappade. Då stod han still. Precis som, och det får vi göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra dig. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisar. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen tittar mig i ögonen. Och ett rådjursöga, har du tittat ett rådjursöga någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är väl där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen så pratade vi lite med varann. Så där. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: nere emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Och meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är de klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsar på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej,
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
1: Är du här igen? Ja. Är du här igen själv?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Det var fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst du ringa? Ja, det är inte farligt. De miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: George Ezra Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och så svarnar det någon meter från bilen. Så hörs det liksom som oska. Och så jag bara tittar runt omkring. Jag förstår inte riktigt, för det är lite blåsigt. Men det var inte som att det var oskväder.
0: Men det låter bara... alltså som oska. Det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som oska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja. Nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad.

0: att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men, ja, men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabbar båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blev kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist, då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecka, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Jo, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Nej, det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade som oska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det. Faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecka. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma. Ja,
0: tack, Rebecka.
1: Hej.
0: Ja, det förstår jag, att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara något annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär, så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså, ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej, men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på, det att man ska väl allra helst så att säga, om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär, men man ska helst inte liksom ta med sig saker, utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt, men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt, jag självklart ska höra av mig, men om det är något litet, måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gift oss efter 40 år. Fick all det ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig i 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Vigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen och häng med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
0: Mycket högre.
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, jag är i läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
2: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag. Nej, jag vet. Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en gubbe.
5: Gud, vad tråkigt.
2: Alltså, det går inte att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså,
5: Alltså,
1: säger en som bestämmer.
5: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
2: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
5: Nej.
1: Säger vi sen.
5: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
6: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen. För att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen. Och vi har lagt det i vår budget. För vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat en match Gislaved mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De har kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: go. Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Dai Dai heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanske mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott efter succén på EM, så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM med Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårina och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårina och Mattias Törnblom, och sist i heatet i nuläget Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje heatet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den där matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första heatet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Bakunic för Vargarna och tog 3-poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1-poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är den första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första heatet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här sex lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är fyran Lejonen i grundserien mot tvåan Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av två möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6.

0: kvartsfinal. Plus den som kommer fyra i tabellen trots och så vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade väl samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
2: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
3: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
4: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
3: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
2: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
5: Det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp Aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller borta plan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en speedwaydepå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik. Sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet. Och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen. Han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1-läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? De ligger väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är här med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det är som du säger, den är mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj oj aj, aj, aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1 där. Det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3-läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2-läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget sådär i laget, är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband, så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magiska armband,
2: sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fiddly-magi. Så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att VM är en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, vad heter det här?
7: Zuhause.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterats?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Vad sa de? Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Ja, nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Suhauser med andra ord.
7: Precis, som Suhauser.
5: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det.
5: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Eller?
7: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
5: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
5: Ja.
7: Ja, IT var väl ännu vassare, alltså, det kom lite senare.
5: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
5: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
5: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut, jag lovar.
5: Men
7: bra.
5: Ja, men vi ska höras, vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, vi. Så roligt.
5: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
5: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
8: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, två poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när
1: det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är 0-poängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2-poängaren förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de två lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
5: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hitet.
9: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskovjak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det ju en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll alltså, endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
5: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupportrarna. Det är fortsatt ledning för Lidsey. Före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då. Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen. Dock tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena. Och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Hur skulle du säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad? Eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Få se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande. En del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det. Och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey. Och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna. Och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar? Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projektanstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: Niklas och Stefans. Det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt, det kan jag ju förstå. För att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika gisslar vi mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde hitet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik, han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt, långt, långt, långt, långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerade den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2-situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Parkal och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig. Även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Ora, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna, och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Det är så är det. Sen skulle ju köra en match till. Ja, just det. Glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhopp.

0: jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Och nej, han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
1: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland de ryttare?
0: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting. Att jag har mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nej. Nu vill man bara att komma igång. Så får vi se.
1: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
0: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger. Och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
1: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minuteman direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
0: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
1: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
0: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess. Så att det finns inte alls någonting.
1: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
0: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
2: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
3: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det är som Anders Fröjd som är lag.

0: Ledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Czerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6-poängare, Sengota och Tangate. Och sen har Pallovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras. Det är 3 heat kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i Speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa heat och så sen det 15 heatet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
1: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda!

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop i jorden. Jag förstod inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går du att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom om någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat att applådera och lite sådär bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit, och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och sen Gåta. Sen Gåta först, Nagel 2, och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert. Nej, inte Nagel, det är för nästa hit. Förlåt. Lambert. Lambert före sen Gåta. Och Predpelski för Lejonen närmast. Och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant. Och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen,
0: om det slutar ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34-32 precis, till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det, nu ska vi se så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer att klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet. Och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik. Ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort i den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna. Vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas fotboll, i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Böljan Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Mm, strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Mm. Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma EM. För Julevik var det helt andra känslor då för 1,5 år sedan när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju radiosportens expert under VM också, ja. När hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har det inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett tryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4-poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. På det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en mål en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss och se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick. Alltså, första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen, eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som man föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel. Nej, hör ju.
1: Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna, så Maria Gretzer har gjort en liten hinderskola, Jonas. Är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också, just, men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petronella Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo. Hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo. Så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, okay, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexo som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss. Och såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom, gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aachen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Ja, jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Ja. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos...
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svänget, eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga, det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, när den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensam om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40, precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju här sidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid ett tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, mycket vill upprepa, Patrik.
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettan-laget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den dags för Karlavagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 varg förare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel. En vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten, och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är ju det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban, och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen. Division 2-lag alltså till gruppspelet i

0: väntat väl.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte trots bortaplan med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litsey som har kört in 10-12 poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatte ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in det. Är så där lagom avstånd i speedway just nu som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
2: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
3: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
4: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
5: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
4: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
6: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
4: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
7: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja men, Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de 2 riktigt vassa värmningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
4: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
5: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sen i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet.

0: och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
1: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
2: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
3: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
2: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
4: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
2: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
4: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skillöper i Norge. Så sånt sett så må vi bara pröva matcha det och kanske bli ända bättre.
2: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träning mängden som en avgörande faktor inför vintern.
5: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
1: Och skidreporter här, Nike Wollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Har han? Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista hitet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför för returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Uppalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Uppalit också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidlandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet till 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i Allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger, men knappt sådan för bortalaget. Seriesegrarna Smederna, 48-42 vann Eskilstuna-laget med. Och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarin Monastyrsky. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint sådär i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och sådär.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt. Så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då och han sa det. Nej, men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag. Hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset. Och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat. Sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg, vet, gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina. Ja. Men jag vågar ju knappt fråga, är det klart? Eller är det fortfarande en process? Eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, ja, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin, och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer. Han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden, den är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån, och så missade jag så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som, du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom på ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag kände att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans, jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes, så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna, hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Tack, ha det snälla. Så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande. Det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklamen.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar. Främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsa Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är Livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske i Helsingborg så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel i livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år. Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting så där som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till.

0: Slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ja.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag fått. Du pratade med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Det gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu, bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att
0: ta
1: med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%,
0: tråden.
1: Det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild. Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook. Och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå. Mm.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. De senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva?
1: Jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Mm. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha gjort något annat istället och dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att om man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dyrligt och prata med dem. Då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre. Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det här är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea faktiskt. Så att vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas och att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen.
0: Ah.
1: Så att hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen.
0: Mm.
1: Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte.
0: Mm.
1: Och sen, så länge hon är nöjd, är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad, jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans.
0: Mm.
1: För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart.
1: Ja,
0: för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja, hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs då, den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga
1: det? Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig, du som lyssnar? Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. I'm going back to motherland.

0: med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej, hej. Paris, sorry.
0: Hej, hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sen dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
0: Aha.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt.

0: så lycklig. Alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam. Alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
1: Mm.
0: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam. Alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
1: Mm.
0: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
1: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
0: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
1: Ja.
0: Att jag åker till honom i Stockholm.
1: Ja.
0: Och så ska jag vara där hela helgen.
1: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
0: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
1: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, ja, jätteroligt.
1: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej.

Med Pernilla Andersson, du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske

0: det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shabu Si med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall och han mådde inte så bra där, och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då, men ingen ville ha honom därför att han var en svart katt, och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, det är gammal magi att att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Ja.
0: Ja.
1: Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfälle nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting började med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, vad var det, 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig att kolla i den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det, med det praktiska och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again. Du har den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist. Ja.
0: ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag håller på och odlat och att jag inte har behövt gått på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om, det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att, vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär så att det kommer att bli ett tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej,
0: gör den inte.
1: De blommar inte längre.
0: Nej. Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer
1: det sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu. Ja. Men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort. Ja.
1: Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att som ska börja måste liksom börja från scratch. Utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Du, jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja. Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja. Ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Ja.
1: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat, och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut. Så man kan ju fylla på där om man kommer på något lite senare.
0: Just det, och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga dig. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Regrets.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan. Vann budgivningen, men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar. Ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket, men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
0: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden, även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt var jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver inte ta med en ID-handling. Här står exakt var jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på
1: men
0: massa
1: kan
0: ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya, 2.0.
0: Outsourcad till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know-it-all.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%, och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig, för det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något, så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte att vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: Alltså, det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
1: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
0: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
1: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
0: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
1: Jag vet.
0: Varje konsert när hon tar upp en person
1: ur
0: publiken och så gör de Lush Dance dansen, Lush Life dansen.
1: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
0: Och dansat
1: alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, ja, eller hur? Som bara, ja, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
0: Ja. Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson, Billie Jean-låten är med.
1: Och det undrar jag varför.
0: För den är 200 år gammal.
1: Precis.
0: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
1: Men det vad är finns det som har varit med den?
0: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
1: Ja, det är därför kanske.
0: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier.
1: Mm.
0: Och då har det säkert varit någon sån här dans även till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
1: Ja.
0: För de låtarna som blir virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
1: Hon gjorde
0: för
1: väl
0: att den blev viral på sociala medier.
1: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
0: Det här är tre fotbollslåtar i raken då.
1: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
0: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
1: kanske
0: Sverige.
1: Var det.
0: Bolaget har gjort den.
1: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
0: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på Röstbyrådan och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore jättekul om
0: man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir Die Die då.
1: Ja.
0: Die Die Die Die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again. Här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra. Så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt att
1: och sådär, ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra. Och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte ger. Jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet har ju det.
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så liten. Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så vänta, cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är
1: men
0: ju
1: alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet, för att de förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut, utan... Jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... För det är ju liksom... Hon har biljetter som är liksom... De kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik, alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här liksom konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där de sliter ju ut sig som otroligt. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancel och så, för att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna, men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör de det för pengarna? Men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor, och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp, för han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Den kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början, och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen, och många blir då får väldigt väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid, och det är ju då en väldigt väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips då helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässlingar. Så att ringa först, inte åka in, för då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men jag
3: skämtar inte, utan nej. Jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gislén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ah, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det.
3: Ja.
0: Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet.
3: Mm-hmm.
0: Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. Du vet.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg.
0: Mm.
1: För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. De släpptes av myndigheterna för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han var ju där, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om, att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna, utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
3: Men är det han på bilden? Alltså ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, liksom, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han,
0: den? Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer
3: eller väldigt,
0: är ju statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Mm. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är det. Men du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Du? Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: plattar
1: ja,
0: till plattar asfalten. Till asfalt. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl en miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast vill man lukta, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22an här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4an.
2: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall, och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra. Jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Så man kan nog bli när man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Det man ser, hjältar ändå.
0: Ja, det man så, ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var, en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Alltså det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Att de bara typ nästan agerar, men de, det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själva.
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längs, från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var ju sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit. Och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker. Jag vet inte om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det. Och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora. Skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt. Och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har steppat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
6: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
7: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
8: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
7: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
6: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, ja.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10. Nej. Som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars tycker jag ettan på listan över de mest spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är ju verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Alltså det är ju ganska förståeligt, men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en, alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, men behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig. Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det. Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Safranjade ska börja prata. Det var ju rädd den situationen.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit något Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln. Så det har jag gjort. Men det nämner jag bara nu eftersom att du är här, det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio. Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det som är bra, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen, hör man ju det.
0: Naughty,
1: man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Stod här i studion så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro och P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusen inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där. Ja, problemet ligger för min del kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dried i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning senare om man börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren, oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Och han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt. Ja. Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här i huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna, för att rusa fort, fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är Vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så